0: 80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ის ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამაში რადიო და 2018-18.

მძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომ. 2 18 68 68.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში სამაგვისტოს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, სგილონკა 3 ლარი და 53 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
1: ჯობს მომებაში გადიდკაცებულს თავისუფლ

0: და ნიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე.

მოგესალმებით ყველას დილამშვიდობისა თბილისო დილამშვიდობისა საქართველო მორიგი სამუშაო კვირა იწყება ორშაბათი გახლავთ დღეს 3 აგვისტო დედაქალაქში შვიცარსა და 59 წუთზე 22 გრადუსი სითბოა დღეს თბილისში 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მოსალუდნელი საინფორმაციო უნდა მოვისმინოთ ყველამ ერთად და ახლა მარიამ ბუკია შემოგიერთდებათ წარმატებული და საინტერესო კვირის დღეები მინდა გისურვოთ

0: Aversis კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, დილა მშვიდობის. კვენტვის მუშაობას იწყებს რადიო პალეტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათისთვის მარიამ ბუკია გაკაცრობთ. თურაივე საფრთხის უქმნის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას იაფასიანი მანიპულაციები, რომელსაც როგორც ჩანს ის რამდენიმე კონკრეტულმა პირმა მიმართა, რომლებიც 30 ივლისის პოლისაბჭოს ხდომის მოწვევაზე იყვნენ პასუხისმგებლები. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე უცნობას ვერანაირ მინიშნებებით, ვერანაირ საბაბს და მიზეს ვერანაირ მისცემს, რომ პარტია ნაციონალური მოძრაობა რეგისტრაციაში არ გაატარუნდა, თქვა რომ ძალიან სამწუხარო არ არის, რომ თინა ბოგუჩავა საკუთარ პარტიასთან ბრძოლის ეს გზა აირჩია. ცისკარიშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ ეჭვი აქვს ქართულ უცნობას გაუხარდება ამ მინიშნებებიდან გამომდინარე დამატებით იქექონ ჩვენ საბუთებში. თინა ბოგუჩავას განცხადებით, ქართული უცნობის დამფუძნებელს საპატიო თავმჯდომარეს ბიზინა ივანიშვილს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გაუქმებისგან საერთაშორისო წნეხი აკავებს, რომლის შენარჩუნებაშიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საგარეო გუნდმა მათ შორის პირადად მან დიდი როლი ითამაშა და თუ რაიმე საფრთხეს უქმნის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის იაფასიანი მანიპულაციები. ამ საკითხზე სამი რამ შემიძლია ვთქვა. ერთი, თუ რამე აკავებს ივანიშვილს, რომ არ გაუქმოს პოლიტიკური პარტიები და მათ შორის უპირველეს ყოვლისა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის საერთაშორისო წნეხი, საერთაშორისო მეგობრობის წითელი ხაზი იყო, ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საგარეო გუნდი და პირადად ვიყავი მათ შორის მეც. მე გაცილებით უფრო კრიტიკულად ვუყურებ ამ ორ წელიწადს, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ გავატარე, მაგრამ ამ საკითხში იმედი არავინ შემეთავება. მესამე, თუ რამე საკითხს უქმნის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას, ეს არის იაფასიანი ანი მანიპულაციები, რომელსაც როგორც ჩანს ეს რამდენიმე კონკრეტულმა პირმა მიმართა, რომლების პასუხისმგებლები იყვნენ 30 ივლისის პოლიტიკური საბჭოს ხომის მოწვევაზე განაცხადა თინა ბოგუჩავა. ხელახსენებთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას, რომელიც 30 ივლისს გამართა პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოგუჩავა არ ესწრებოდა. თინა ბოგუჩავა 1 აგვისტოს განაცხადა, რომ 30 ივლისს ჩატარებული პარტიის პოლიტსაბჭოს ხდომა უფლებამოსილი არ იყო, რადგან პოლიტსაბჭო 130 ადამიანისგან შედგება, ხდომას კი 50-მდე ადამიანი ესწრებოდა. ორუმით მანიპულირებოდა პოსტფაქტუმ ხელმოწერების შეგროვება და იმის მტკიცება თითქოს ყორომის ხდომაზე თინა ბოგუჩავამ. თინა ბოგუჩავას ამ განცხადებას კი მოყვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ

ერთი ლიდერის პეტრე სისკარიშვილის კომენტარით ნაბუკუჩავაზე მინიშნებით, რომ ქართულ უცნობას ვერანაირი მინიშნებებით, ვერანაირ საბავს და მისის ვერავინ მისცემს, რომ პარტია ნაციონალურ მოძრაობის რეგისტრაციაში არ გაატარა. ასევე სისკარიშვილის თქმით ძალიან სამწუხაროა, რომ თუ თინა ბუკუჩავამ საკუთარ პარტიასთან ბრძოლის ეს გზა აირჩია. სისკარიშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ ეჭვი აქვს ქართულ უცნობას გაუხარდება ამ მინიშნებებიდან გამომდინარე დამატებით იქიქონ პარტიის საბუთებში. მანამდე თინა ბუკუჩავამ გააკრიტიკა ნაციონალურ მოძრაობის კიდევ ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ და აღნიშნა, რომ თანამდებობის შენარჩუნების ასეთი უბადრუკი მცდელობა ნამდვილად პირველად ნახა და დასძინა, რომ როდესაც სხვაზე დასვენება უფრო დიდი პრიორიტეტია, ვიდრე პოლიტიკური პატიმრები, მიხეილ სააკაშვილის მოწოდება და ბრძოლა, ამ პოლიტიკური საბჭოს ხდომა ხოლმე მთელი ენერგია პოლიტიკური საბჭოს ხდომის კვორუმის დათვლაზე იხარჯება, ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს. გვერდის მეშვეობით ვრცელდება სხვადასხვა პირის, მათ შორის არასრულწლოვანების მიმართ შეურაცხმყოფელი ტექსტები, ასევე ფოტოშოპისა და მონტაჟის გამოყენებით რედაქტირებული ფოტო ვიდეო მასალა. ოწყების გამარტებით შენად გასაკვეთეს ამერის, რომ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო, ხოლო დანაშაულის ჩავდენი პირების დადგენისა და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში მიცემის მიზნით სამართლო დამცველები აქტიურ საგამოძიება მოქმედებებს ატარებენ. სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი გვერდის მეშვეობით ვრცელდება სხვადასხვა პირის, მათ შორის არასრულწლოვანების მიმართ შეურაცხმყოფელი ტექსტები, ასევე ფოტოშოპისა და მონტაჟის გამოყენებით რედაქტირებული ფოტო ვიდეო მასალა. დაიწყო დანაშაულის მოკვლა სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, რა წინასწარ შეცნობით არასრულწლოვანის გამოსახულებით შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების შეძენა შენახვა ფლობას ან გავრცელებას გულისხმობს. დანაშაულის ჩამდერი პირების დადგენისა და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში მიცემის მიზნით სამართლო დამცველები აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ. ცნობისთვის, მანამდე გავრცელა შინაგანსაკუთრებულ სამეცნიერო და ის 10000 ლარს ითხოვს წინამდებარე შემთხვევაში სამ ადამიანს სიცოცხლის მოსმობით. თუ სამეტრის განმავლობაში ურსაკას ვერაბარებს სტუდენტი, ის იმას აღნიშნავს, რომ არსაბითად საფუძვლიანად არ არის ჩართული სასწავლო პროცესში. ამ შემთხვევაში უკვე მესამე სემესტრიდან გათვალისწინებულია დაფინანსების შემცირება, რასაც ერთადერთი მიზანი აქვს სტუდენტებისთვის მოტივაციის გაზრდა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. ყობახიძის თქმით, უმასწავლებასთან ერთად მათ გაითვალისწინეს მექანიზმები, რომელიც სტუდენტების მოტივაციას შეუნარჩუნებს. ცნობისთვის, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლა სრულად დაფინანსდება, თუ მესამე სემესტრიდან სრულიად გრანტის შესანარჩუნებლად სტუდენტებს გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ. განათლების მინისტრის მოადგილე ზვიად გაბისონიას გამარტებით, პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში სტუდენტის სწავლის საფასოს სრულად და უპირობოდ ფარავს სახელმწიფო, ხოლო იმისთვის, რომ სტუდენტმა 100%-იანი დაფინანსება შეინარჩუნოს, უნდა დააგროვოს კრედიტები და კურლებზე და საუბარია მხოლოდ საკმარისი კრედიტების დაგროვებაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 8 საათსა და 30 წუთზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გატიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 3 აგვისტოა, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. ფოცსა და სოხუმში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღეს, ზუგდიდში 31 გრადუსი და მზე. მესტიაში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ქუთაისში 33 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 28 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი ქარით, ცხინვალში 28 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე, თელავსა და ბორჯომში 29 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბაკური ალექო მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 3 აგვისტოს ორშაბათს მოსალოდნელია 31 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 89.09. ცხალუმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალუმთის მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 40. გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ტრენჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ

0: ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15 წუთზე. გამეორებით შაბათს 12:00. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-დან 20:00 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. ყველგან სადაც არ უნდა წევის გზებს, როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: Представими. Загутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: იობი თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 3 აგვისტოა, ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
2: პრეს ტაიმი. თავარი პრესაში.
0: დავწყოთ ორშაბათის მთავარი თემებით. ორშაბათის კვირის პალიტრით გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ რუსეთი ნატოს დესტავს. პოლონეთში რაკეტის ჩამოვარდნა და სხვა ინციდენტების შემთხვევითი სულაც არ არის. ასეთ დროს კრემლი აკვირდება რა სქემით და რა დროში რეაგირებს ნატო მთელ რიგ პრობლემებზე. ნავთო ქარხნებისა და საწყობების დაბომბვით გამწარებული პუტინი შესაძლოა შემოდგომაზე უკვე ესკალაციაზე წავიდეს. იმედირები ინტერვიუებიდან და თემაზე კომენტარებიდან. ისევ და ისევ კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერს წარმოგიდგენთ და თემას ვაგრძელებ სწორედ ამ მნიშვნელოვანი საკითხით: ემზადება თუ არა პუტინი ევროპასთან ომისთვის? ანალიტიკოსი ლაშა ძებისაშვილი გვესაუბრება. სანამ ვაშინგტონი მკაფიოდ გამოხატავს თავის პოზიციას, შეიძლება ეს დრო საკმარისი აღმოჩნდეს კრემლისთვის, ერთგვარ პოლიტიკურ რეკეტში მოაქციოს და გახლიჩოს ევროკავშირი. რუსები კი ემზადებიან სექტემბერ-ოქტომბრისათვის და ამ პერიოდში იქნება ესკალაციის მორიგი ფაზა, როგორც უკრაინის, ისე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიმართ. დრონების შეფრენები ჩვეულებრივი სტანდარტული პროცედურაა იმისთვის, რომ პერიოდულად გაიტესტოს, როგორია ევროკავშირის ან ნატოს როგორც სამხანიზმი. საბრალოდ სწორედ ეს იყო პუტინის ბოლო პერიოდის ქმედებების მიზანი. შავ ზღვაში გემებზე თავდასხმებმა რუსეთ-უკრაინის ომში უკვე რეკორდული მასშტაბი მიიღო. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 18 წელი სრულდება და მასზე თითქოს ყველაფერი ითქვა, თუმცა დღევანდელი გადასახედიდან კიდევ ერთი ძალზე მნიშვნელოვანი ნიუანსი გამოდის წინა პლანზე. რაც კვლავ შეიძლება საქართველოს ინტერესებს, კერძოდ კი შავ ზღვას და მასში გემების უსაფრთხო ნაოსნობას. შავ ზღვაში ბულგარეთის სანაპიროსთან აღმოაჩინეს 2400 წლის წინ ჩაძირული და კარგად შენახული ძველ ბერძნული სავაჭრო გემი, რაც მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე ძველ ნაპოვნ გემად მიიჩნევა. შავი ზღვის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ დაახლოებით 150-200 მეტრის ქვემოთ წყალი არ შეიცავს ჟანგბადს. ანოქსიური ზონაა და გაჯერებულია გოგირდწყალბადით. ამ პირობებში ვერ ცოცხლობენ ის ორგანიზმები, რომლებიც ჩვეულებრივ ხესა და ორგანულ მასალებს ჭამენ, რის გამოც ჩაძირული ხომალდები საუკუნეების განმავლობაში უცვლელად რჩება. შესაბამისად, შავი ზღვის ფსკერზე განისვენებს საუკუნეების განმავლობაში ათასობით ჩაძირული სავაჭრო გემი და სამხედრო ხომალდი. მით უმეტეს, შავ ზღვას საზღვაო ბრძოლები არასდროს მოკლებია, მაგალითად რუსეთ-ოსმალეთის ფლოტებს შორის 18-19 საუკუნეებში, თუმცა

ყველაზე დიდი საზღვაო შეტაკებები ამ ჩვენ სხვაში მაინც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების დროს გაიმართა, როდესაც ბრძოლებში წყალქვეშა ნავებიც ჩაერთვნენ. რუსეთში ახლა ეს ყველაფერი და პარალელები თანამედროვეობასთან. ნოვოროსიისკის სამხედრო საზღვაო ბაზაზე გამოკეტილი რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სამხედრო ხომალდები იშვიათად ბედავენ გაშლილ ზღვაში გასვლას უკრაინული კატარღა კამიკაძე ნოვოროსიისკის დაცულ ნავმისადგომებში შეიყუჟონ. თუმცა უკრაინული საზღვაო და საჰაერო კამიკაძეები მათ დახურულ ყურეშიც წვევიან და აფეთქებენ სამაგეროდ შავ ზღვაში უფრო და უფრო ხშირდება. ორივე მოწინააღმდეგე მხარის საკუთარი სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე და დარტყმები ნავთობტანკერებზე, მშრალ ტვირთმზით და სხვა სავაჭრო გემებზე. ახლა კიევი ცდილობს ენერგეტიკულ ბლოკადაში მოაქციოს ანექსირებული ყირიმი და არ დაუშვას მისი მომარაგება საწვავით აზოვისა და შავი ზღვის გავლით. რა ისტორიას იტევს შავი ზღვა? ირაკლი ალადაშვილის სამხედრო ანალიტიკურ გვერდზე წაიკითხავთ ამის შესახებ. ოქტომბრისთვის საქართველოს არჩევანის გაკეთება მოუწევს. მორიგ აქტუალურ თემაზე გადავერთოთ და ექსპერტ მირიან მირიანაშვილთან ჩაწერილ საინტერესო ინტერვიუსაც გადავხედოთ. არ მახსენდება პერიოდი მსოფლიოში რუსეთის წინააღმდეგ ასეთი მასშტაბის ჩვენთვის, გულისხმობს ანალიტიკოსი. უკრაინა ცდილობს საკუთარი ინტერესები უფრო ფართო გეოპოლიტიკურ კონტექსში მოათავსოს. არ არის გამორიცხული უახლოეს პერიოდში რეგიონში ძალიან დრამატული მოვლენების მომსწრენი გახდეთ, თუ რეგიონში სარაკეტო დაპირისპირება გაფართოვდება, ეს საქართველოსაც პირდაპირ შეეხება. თუმცა მსგავსი სცენარის განვითარების შემთხვევაში არ არის გამორიცხული საქართველოს საჰაერო უსაფრთხოება ამერიკამ უზრუნველყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არ არის ტრივიალური საფრთხეები, გეოგრაფიულად ჩვენ ამ მოვლენების ეპიცენტრთან ვართ ძალიან ახლოს. სხვა საკითხებიც, როდის მოგვარდება ძალიან ბევრი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში, რას ფიქრობს ამაზე მიხეილ სააკაშვილი? რა არის მისი მიზანი? მისი მიზანია მაქსიმალურად დაასუსტოს სხვა ოპოზიციური პარტიები, მოახდინოს მათი დისკრედიტაცია და თავისაა, რომ ნაცმოძრაობა სააკაშვილის გარეშე არაფერს წარმოადგენს. MMA-დან პოლიტიკამდე ცუდი ასოციაციები და რა მოხდება, რა ხდება მთავრობასა და ოპოზიციაში, წაიკითხავთ რედაქტორის სვეჩში, წაიკითხავთ ამ მოსაზრებებს, გაიზიარებთ. დარწმუნებული ვარ, მე კი გავაგრძელებ ისევ კვირის პალიტრის მთავარი თემების ჩამონათვალს და სხვა აქტუალურ საკითხებსაც აქვე გაგაცნობთ. კვირის პალიტრაში დღევანდელ ნომერში ასევე წაიკითხავთ: ემზადება თუ არა სამთავრობო ცვლილებებისთვის ოცნება, სეპარატისტების ისტერიკა, როგორ ატკინა ნაურუმ გული აფხაზ და ოსმარიონეტებს, და ეკონომიკურ წინსვლასთან დაკავშირებით სოსო არჩვაძე მიმოიხილავს როგორც დღევანდელობას, ისე პროგნოზებსაც გვთავაზობს. შემოსავლების ზრდა ყოველთვის წინ უნდა უსწრებდეს ფასდა 6-ის ივნისში. შარშანდელ ივნისთან შედარებით 8.6% შეადგინა, საქსტატის მონაცემებით პირველი 6 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9%-ით განისაზღვრა. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: გადამამუშავებელმა მრეწველობამ, ტრანსპორტი დასაწყობებამ, შენებლობა, ინფორმაცია, კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობები. კლების ტენდენცია კი აღირიცხა სამთომომპოვებელი მრეწველობისა და ენერგეტიკის სექტორებში. შემოსავლების ზრდა ყოველთვის წინ უნდა უსწრებდეს ფასების ზრდას, რათა წინა პერიოდთან შედარებით შემოსავლის მსყიდველ უნარიანობა იზრდებოდეს, ანუ ოჯახის წლევანდელი შემოსავალი ფასების სრულების მიუხედავად იძლეოდეს უფრო მეტი საქონლის შეძენის შესაძლებლობას, ვიდრე შარშან. ადამიანებსა და სოციალურ ჯგუფებს აქვთ გაზრდილი მოლოდინები. უარყოფითად აფასებს რეალურ პროგრესს. ეკონომიკა კი ვითარდება და პროგრესი აშკარაა, თუმცა ჩვენ გსურს გაცილებით სწრაფად წავიდეთ წინ. თუ გნებავთ ეკონომიკური სურათი ანალიტიკის მიმართულებით, წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ პროფესორ სოსო არჩვაძესთან გაზეთში კვირის პალიტრა. ეს უზნეო გზა ხელისუფლებისთვის ცუდად მთავრდება ხოლმე. დაშინების პოლიტიკა ასეთია: რაკი ფიზიკური ძალის არ შეგეშინდათ, ახლა სხვა გზით წავალთ და ჩაქსვამთ ციხეშიო. ირაკლი მელაშვილი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, საუბრობს ეროვნულ ფასეულობებზე ღირსების სახელით. რა ხდება სინამდვილეში? სინამდვილეში იმას, რისთვისაც ეს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შეიქმნა, რეგიონულ განვითარებასთან მას საერთო არაფერი აქვს. მამუკამდინარეძის უწყება სულ სხვა რამისთვის არის შექმნილი. პროცესების წარმართვა გაუჭირდა, ამიტომ შემოიღეს დელეგატების ინსტიტუტი, მაგრამ მაინც მძიმეა მდგომარეობა. და გავიდა რეგიონებში ოპოზიცია აქტიურად. ეს კი ხელისუფლებას უკვე შიშის საფუძველს უჩენს, რადგან რეგიონები მათი ხმების ბეღელი იყო. ამ სტრუქტურის ამოცანა იქნება ძალაუფლების

0: აბსოლუტური ცენტრალიზაცია, ადგილობრივი ხელისუფლებების სრული დაქვემდებარება და მათი ინტეგრირება უცნების საარჩევნო მანქანაში. აი ასეთი საინტერესო ანალიზი და შეფასება გამოუნახა პოლიტიკის ანალიტიკოსმა ამ პროცესებს. მოგეხსენებათ, თავაწეულმა მამუკამ დინარაძემ როგორ განაცხადა ახალ პოსტზე დანიშნის შესახებ წარდგენისას. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, როგორ გადაურჩეთ დემოგრაფიულ ზამთარს და ჯარისკაცი, რომელიც 29 წელი იბრძოდა, რადგან ომის დამთავრების არ სჯეროდა. წაიკითხეთ ესად პრესის გარეშე. შეიძინეთ გმირთა ვარამი ტომი მეოთხე 15 ლარად. მე მინდა ლელოს ახალი ნომერიც წარმოგიდგინოთ. ასევე მთავარი სპორტული თემები: უფსკრულში საკლუბო ფეხბურთი და ძალიან მკვეთრი, მკაცრი კრიტიკული შეფასებები. ბოიკოტი მუნდიალს, ასეთი სათაურიც შეგხვდებათ დღევანდელ ლელოში და მიზეზებსაც რა თქმა უნდა გაარკვევთ. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო თანამდებობის დაკარგვის ზღვარზეა. შვეიცარიელ ჩინოვნიკს ცვირად უჯდება დონალდ ტრამპთან მეგობრობა. ამერიკის პრეზიდენტის დაახლოებულ პირებთან ერთად ახალი პროექტის შემუშავება, რომელმაც ბოლო დღეებში საფეხბურთო სამყაროში უდიდესი სკანდალი და ფიფასა და უეფას შორის ნამდვილი ომი გამოიწვია. ინფანტინო მთავარ საფეხბურთო სიწმინდეს შეეხო. დეტალები: დისკრედიტაცია, უნდობლობს როლო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 80.09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სუფთა ფასი სუფთა სალში. გარნიეთ მისაღებავი 8 და 59 თეთრი. სენსოდინი კვინის პასტა 75 მილილიტრი 11 ლარი და 99 თეთრი. პალმოვივი შხაპისგელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირტილიჯი.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი პროდუქტებში ბინიშეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: წარმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემამ კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
9: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, განცხადებებს აკეთებს საქართველოსა და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და ესეც არის მორიგი განცხადება, რომელიც მიმართულია ქართველი ხალხისა და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული

0: ინტერესების წინააღმდეგ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩის იანკელისა და სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილის დევინ კრამერის მიერ გაკეთებული განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. პრემიერის თქმით, ეს ადამიანები განხიზიანებას ვერ მალავენ იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლება მტკიცად იცავს ეროვნულ ინტერესებს. ინფორმაციისთვის, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გამოცემა Just Security-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოს იანკელი და სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე დევიდ კრამერი წერენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ქართული უცნობის ხელისუფლებაზე მიზნობრივი ზეწოლა უნდა გააძლიერონ, რათა მართლმა პარტიამ ოპოზიციის აგრძელებას და მისი ლიდერების დაპატიმრება ვერ შეძლოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ რომ მიანიშნოს, ვენესუელები ეგრევე გააუქმებენ აღიარებას, მაგრამ ქართულ უცნობას ამერიკელებთან არ მიესვლება. რაც შეეხება სირიას, სააკაშვილის თქმით, სირიამ უკან წაიღო დონბასისა და ყირიმის აღიარება, შესაბამისად კი საქართველოსაც შეძლო იგივე ეთხოვა სირიისთვის, მაგრამ მოტივაცია არ აქვს დაეხმაროს ბიძინა ივანიშვილის მტრულ რუსულ რეჟიმს. ამ კონტექსტში ექსპრეზიდენტის შეფასებით საქართველო უკიდურესად სუსტ სიტუაციაშია.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი 2029 წლისთვის პირველ გემებს მიიღებს და ამ პორტში წარმოდგენილი იქნება არაერთი ქვეყნის ინტერესი. როგორც პრემიერმა ჟურნალისტებს ის ქვეყნები, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები და ასევე არის ევროპული კომპანიები. შესაბამისად, ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს ამ პორტს. ჩვენი მიზანია პირველი ფაზა, რაც შეიძლება მალე დავასრულოთ. ჩვენი ამოცანაა 2029 წლისთვის უკვე დასრულდეს პირველი ფაზის სამუშაოები და პირველი გემები მიიღოს ანაკლიის ღრმაწყლოვანმა პორტმა. სწორი მიმართულებით მივდივართ, მაქსიმალურად კარდა სამუშაოები. ჩვენ მქონდა გარკვეული შეფერხება იმის გამო, რომ გადაიხადა კონტრაქტი. კონტრაქტის ღირებულება შემცირდა დაახლოებით 50 მილიონი დოლარით, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი ეკონომიკის სამინისტროს და პირადად ეკონომიკის მინისტრს. ახლა უკვე შეფერხებლად გრძელდება სამუშაოები, რაც გვაძლევს ოპტიმისტური განცხადების გაკეთების საშუალებას, რომ 2029 წლისთვის ეს პორტი უკვე პირველ გემებს მიიღებს და ამ პორტში წარმოდგენილი იქნება არაერთი ქვეყნის ინტერესი, განაცხადა ყობახიძე. საჩხერეში საცურაო აუზის შენობის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის პროექტირებასა და ტენდერში წინადადებების მიღება 19 აგვისტოდან იწყება და 29 აგვისტოს დასრულდება. სატენდერო დოკუმენტაციების მიხედვით საჩხერის აუზის შენობა, რომლის საერთო ფართობი 3908 კვადრატული მეტრია, მნიშვნელოვნად დაზიანებულია. როგორია შენობის არსებული მდგომარეობა? ტექნიკურ დავალებაში ნათქვამია, რომ ობიექტის ამორტიზაციის გამო დარღვეულია ნაგებობის ნორმალური ფუნქციონირება და უსაფრთხოება. სატენდერო პირობების თანახმად შენობა ნაგებობა საჭიროების დაზიანების მიზეზებისა და მდგომარეობის სიღრმისეულ კვლევას, რის საფუძველზეც შესაბამისი აღდგენითი ღონისძიებები დაიგეგმება. დოკუმენტაციაში უკითხულობთ ასევე, რომ დაზიანებულია წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო მოწყობილებები, მათ შორის ონკანები და შხაპის შემრევები, წყობიდან გამოსული გათბობა, გაცივებისა და საუნის ელექტროგამოცხადებელი სისტემები. შენობაში არ არის ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა და ფასადის განათება. შესასვლელთან არ არის მოწყობილი ადაპტაცია თანამედროვე უსაფრთხოებისა და მისაწვდომობის მოთხოვნებთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business

მშვიდობის დღეს არის 3 აგვისტო, კალენდარს გადავავლოთ თვალი 1826 წლის 3 აგვისტოს. დაბადებული ცნობილი ამერიკელი მომღერალი ტონი ბენეტი სახლში მოხდა. 2016 წელს ბენეტს ალცჰაიმერის დიაგნოზი დაუსვეს. 2021 წელს მას შემდეგ რაც ლედი გაგასთან ერთად კონცერტი გამართა სახელწოდებით One Last Time, განაცხადა რომ სცენიდან მიდიოდა. 1950 წლიდან მოყოლებული ტონი ბენეტს უწყვეტი კარიერა ჰქონდა. მას მოგებული აქვს გრემის 19 ჯილდო. გამოცემული აქვს 60-ზე მეტი ალბომი, რომელთაგანაც 54 ბილბორდის 200 ალბომის ჩარტშია შესული. თანამშრომლობდა ლედი გაგასთან, ემი ვაინჰაუსთან, ელვის კოსტელოსა და სხვა თანამედროვე არტისტებთან. მას პოპულარობის კიდევ ახალი ტალღა მოუტანა. 2011 წელს 85 წლის ასაკში გამოცემული ალბომი Duets ბილბორდის 200 ალბომის ჩარტში პირველ ადგილზე მოხვდა. ბელგანტოს მომღერალმა ბენეტმა საკუთარი ხმა ნიუ-იორკის ჯაზ კლუბებში სიარულითა და ისეთი მუსიკოსების მოჩენისა მაგალითის არა სხვა მომღერლებისაგან აღება, არამედ ინსტრუმენტალისტებისგან აღება იყო. ჯაზ არტისტების მუშაობის სტილი მირჩევნია და ეს ისაა, რაც წლების განმავლობაში ვისწავლე ისეთი ადამიანებისაგან, როგორიცაა ბობი ჰეკეტი. უთხრა ბენეტმა ბილბორდს 1968 წელს ჩაწერილ ინტერვიუში, როგორც თავს ვგრძნობ, სიმღერაც ისე ამოდის და არასდროს ხდება ორჯერ ერთნაირად. მე ასე მომწონს სიმღერა, თითქოს ნოტები ახლა ავიღე პირველად. ტონი ბენეტი კიდევ ერთხელ გახსენებთ, 1926 წლის 3 აგვისტოს დაიბადა. მისი სრული სახელია ანტონიო დომინიკ ბენედეტო. მან სიმღერა 5 წლის ასაკში დაიწყო, როცა მეზობლებისგან ირლანდიურ სიმღერებს სწავლობდა. მამა 10 წლის ასაკში გარდაიცვალა, დედა მკერავი იყო და სამი შვილის გაზრდაში რომ მიხმარებოდა ბენეტმა, რომლის შთაგონებაც ლუი არმსტრონგი, ჯიმი დურანტი და ბიგ კლუბში მღეროდა. სამხედრო სამსახურის გავლის შემდეგ ბენეტი დრამისა და მუსიკის თეორიის შესწავლას შეუდგა. 1946 წელს კი ღამის კლუბებში დაიწყო სიმღერა სახელით ჯო ბარი. 1949 წელს, როცა ბენეტმა პერლ ბეილის კონცერტი გახსნა, მას ბობ ჰოუპმა მოუსმინა და პარამაუნტ თეატრში მისი შოუს გახსნა შესთავაზა. თუმცა მას არ მოსწონდა სახელი ჯო ბარი, მომღერლის ნამდვილი სახელი კი ზედმეტად გრძელი იყო. ამიტომ ჰოუპმა მას ახალი სახელი შეურჩია. ტონი ბენეტი. ჰოუპთან ერთად ჩაწერილი Blue Line of Broken Dreams დემო ვერსია კოლუმბია რეკორდსის ინტერესის ობიექტი გახდა. ბენეტი

სიმღერების ჩასაწერად მიიწვიეს. ბენეტმა მაშინ 4 სიმღერა ჩაწერა, მათ შორის Boulevard of Broken Dreams. 10 დღის შემდეგ ჩანაწერი გამოვიდა და 10 კვირის განმავლობაში იყო ჩარტებში და მომეწონა, უთხრა ბენეტმა Billboard's. I left my heart in San Francisco. Billboard's ცხელი ასეულის 19 ადგილზე ხვდება. ამავე სახელწოდების ალბომმა 159 კვირა გაატარა Billboard's 200 ალბომის ჩარტში. უდავოა რომ ამ სიმღერამ ბენეტის კარიერა განსაზღვრა, მაგრამ როგორც თავად ამბობდა, სინატრას კომენტარი იყო ის, რომაც სრულიად შეცვალა მის მიმართ პროფესიული დამოკიდებულება. ტონი ბენეტი საუკეთესო მომღერალი და სიმღერის საუკეთესო შემსრულებელია. მაუწობს, რომ საფუყურებ. ის არის მომღერალი, რომელიც გადმოსცემს, თუ რა ჰქონდა კომპოზიტორს გონებაში და შეიძლება ცოტა უფრო მეცაც. ცოტა ხანში ბენეტმა Columbia Records და ამერიკის შეერთებული შტატები დატოვა და გაემგზავრა ლონდონში, სადაც სატელევიზიო შოუ Tony Bennett from the Talk of the Town მიჰყავდა. მიუხედავად იმისა, რომ Columbia Bennett's ახალი კონტრაქტი შესთავაზა Bill Evans' album on Fantasy The Together Again. თუმცა ლეიბლი მალევე დაიხურა. ბენეტი ფინანსური პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა, ქორწინებაც დაეინგრა და მომღერალი ნარკოტიკებს მიეძალა. 1979 წელს კი ზედოზირების შემთხვევამდეც კი მივიდა. ლენი ბრუსის მენეჯერმა მითხრა, რომ ნარკოტიკების მოხმარებით მან თავისი ნიჭის წინაშე შესწოდა, უთხრა ბენეტმა პირს მორგანს 2011 წლის ინტერვიუში. ამ წინადადებამ ჩემი ცხოვრება შეცვალა. მე ეს საჩუქარი მომეცა. ამ საჩუქრის წინაშე ვცოდა და ვთქვი, მე ამას აღარასოდეს გავაკეთებ და უბრალოდ შევწყვიტე. შემდეგ ბენეტის მენეჯერმა

0: ფენებთ მიღებული აქვს 19 გრემი, დაწერილი აქვს 4 წიგნი და მილიონობით დოლარი აქვს შეგროვებული საქველმოქმედო მიზნებისთვის. მომღერალს 4 შვილი და 9 შვილიშვილი დარჩა.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პარიზის ეთერში.
2: აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
3: თუ გაძლევთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისაგან მომგებლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ნევრალგიული კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43
7: 2-43.
2: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. მისი ცხრა. ყოველ სამშაბათ 16:00-ზე გაიწვიე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფ პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
0: შემშვიდობის დილის პალიტრა უშაბათის მნიშვნელოვანი საინტერესო და ძალიან გამოსადეგი რჩევებით გიბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში. მოდით ახლა ყველამ ერთად გავიგოთ და გავარკვიოთ, რა გავლენას ახდენს ხსნადი ყავა ჯანმრთელობაზე მინარევები, რომელთა შესახებაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავ, ხსნად ყავაზეა საუბარი და არა ეგრეთ წოდებულ ნალექიან ყავაზე. საერთაშორისო ონლაინ გამოცემა HealthGuide.net-ის ინფორმაციით, დღეს ხსნადი ყავა ნატურალური ნივთიერებების მხოლოდ 15% შეიცავს, დანარჩენი სხვადასხვა სახის დანამატზე მოდის. ერთი ჩაის კოვზი ხსნადი ყავა 30-90°C-ს მაღალ ტემპერატურაზე შრება, რის გამოც სიჯანსაღეს ვეღარ ინარჩუნებს. ხსნადი ყავის ერთჯერად შეფუთვებში დაახლოებით 1.8 მილიგრამი ყავის ფხვნილი ან გრანულებია მოთავსებული. თუმცა შემადგენლობას კარგად გავიცნობთ, აღმოვა ჩვენთ რომ გადამუშავებული ყავის გარდა ის შეიცავს ბარდას, სოიოს, შვრიას, ქერს, ალაოს, სხვადასხვა სახის მცენარეს, სტაბილიზატორებს, სინთეტიკურ კოფეინსა და სხვადასხვა ნივთიერებას, რომელთაც ნატურალურ ხარისხიან და გადაუმუშავებელ ყავაში ნამდვილად ვერ შეხვდებით. ხსნადი ყავის მოხმარების უარყოფითი მხარეებია: ხსნად ყავაში მაღალი აკრილამიდის კონცენტრაცია. ზოგადად აკრილამიდი წარმოიქმნება შაქრებისაგან და ამილომჟავებისაგან. პროდუქტის მაღალ ტემპერატურაზე შეწმის მოხალდისა და ცხობის დროს. ის არის ნივთიერება, რომელიც დაკავშირებულია შეფუთვები, რომლებიც პოზიციონირებს როგორც რძიანი ყავა, შეიცავს შაქარს, ან სხვა დამატკბობლებს, ცხიმებსა და ქიმიურ ნივთიერებებს. რომ აღარაფერი ვთქვათ რძის ფხვნილზე, რომელსაც არანაირი ჯანსაღი კვებითი ღირებულება არ გააჩნია.

მათი ხშირად მიღებით ორგანიზმს ვაწვდით დიდ რაოდენობით შაქარს, რომელიც იწვევს დამოკიდებულებას და არც ვიტამინების და არც მინერალების წყაროს არ წარმოადგენს. მას როგორც წესი დამატებული აქვს პალმის ცხიმიც, რომლის რეგულარულად უკონტროლო რაოდენობით მიღებამ შეიძლება გულის სისხლძარღვთა პრობლემების შეგრძნას, რაც უფრო მეტად ავიცილებთ თავიდან ან მინიმუმამდე დავიღვანთ შაქრისა და პალმის ცხიმის მოხმარებას, უკეთესი იქნება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ხსნად ყავას უფრო მცირე რაოდენობით ანტიოქსიდანტები აქვს ვიდრე ნატურალურ ყავას. ანტიოქსიდანტები, რომელთაც ნატურალური ყავა შეიცავს, ამცირებს რამდენიმე ასულს ქილაში მოთავსებულ ხსნად ყავას მიირთმევთ. თუ ნამდვილი ყავის არომატი, გენეზური მახასიათებლები და მისი თვისებები სრულად გვინდა შევიგრძნოთ, ხსნადი ყავის მიირთმევისას ამას ნამდვილად ვერ შეძლებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყოველფერში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე.

0: გადაფურცლა ზაფხული გვეძვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხია შულთან ერთად.

რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 9 საათზე მე მარია მოკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადები რით ირანთან მოლაპარაკებები ორ შაბათს განახლდება, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. მათ იცოდნენ, რამდენად ფართომასშტაბიანი იქნებოდა ეს თავდასხმა, რადგან ხედავდნენ, როგორ მზადდა ტრამპმა. მისი თქმით დაგეგმილია თავდასხმის გაუქმებისკენ მას საუდის არაბეთმა, არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა, კატარმა და თავად ირანმაც მოუწოდეს. ყველაფერი მზად ჰქონდა, მაგრამ როდესაც მოკავშირეებმა გთხოვეს თავდასხმა გაგუქმებიან, ვინა ვიფიქრეთ, კარგი ვნახოთ. მათი მოთხოვნის მიზეზი ის არის, რომ ფიქრობენ, რომ შეთანხმება არსებობს. არსებობს შეთანხმება ჰორმუზთან დაკავშირებით, შემდეგ კი იქნება შეთანხმება ბირთვულ საკითხსაც. ან შეგიძლიათ მას ირანის დენუკლეარიზაცია უწოდოთ. მე ამას ირანის დენუკლეარიზაციას უწოდებ, განაცხადა ტრამპმა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაღჩი მაღალი დონის სატელეფონო საუბრების სერია გამართა საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, პრინც ფაისალ ბინ ფარალ ალ საუდთან და პაკისტანის არმიის სარდალთან ასიმ მუნირთან. ინფორმაცია CNN-ი ირანულ მედიაზე. ეს არსებული სიტუაცია და რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დამყარება. არაღჩი შაბათსაც გამართა სატელეფონო საუბრები თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჰაკან ფიდანთან და პაკისტანის არმიის სარდალ ასიმ მუნირთან. ამ საუბრების დროს მან განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მხედანების მიერ ავანტიურისტული ქმედების შემთხვევაში ირანის საპასუხო ზომებს მიიღებს. საბერძნეთში ჩიტყვის ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციაში მონაწილეობისას ორი ვერტფრენის შეჯახების შედეგად ერთი ვერტფრენის ეკიპაჟის ორი წევრი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით დაღუპულები არიან დანიელი პილოტი და ბერძენი სახანძრო სამსახურის ოფიცერი. მეორე ვერტფრენში ყოფილი ბრიტანელი პილოტი და ბერძენი კოორდინატორი კი გადარჩნენ. ათენიდან დაახლოებით 65 კილომეტრში მომხდარი ავიაკატასტროფის სამსახურ ვიდეოში ჩანს, როგორ ეჯახება ბელისტიკის ერთ-ერთი ვერტფრენი მეორე ვერტფრენ სახანძრო სამსახურის ნობით ავსტრალიური კომპანიისგან. იჯარით მიღებული ბელისტიკის ორი ვერტფრენი ერთმანეთს მაშინ შეეჯახა, როდესაც ატიკა ბეოტი საზღვარზე გაჩენილი მასშტაბური ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციაში მონაწილეობდნენ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ავიაკატასტროფის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა. ახლა კი ყავს საქართველოს სამოქალაქო აქტივისტი თორნიკე თოშხუე თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევა ცნო. მას მოსამართლე თორნიკე კაპანაძე ხუთდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ცნობისთვის, თორნიკე თოშხუე თბილისის აკრებულოსთან 30 ივლისს მეორე დააკავეს და მას ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევათა კოდექსის იმ მუხლით ლის დარღვევას ედავებოდნენ, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს. არსებული ინფორმაციით, თორნიკე თოშხუე დამრღვევა ცნო და 6000 ლარიანი

აჯარიმა დააგისრა. აჯარის მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შეენახა რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით სხვადასხვა დროს ბათუმში 5 პირი დააკავეს. უწყების განმარტებით დაკავებულთა შორის ერთი საქართველოსა და 4 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართო დამცველებმა ნივთმიტკიცებად ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის 100 გრამი 127 შეკრა დაფასებული მეთადონი, 1 კილოგრამზე მეტი მარიხუანა, 9 კილოგრამამდე ტეტრაჰიდროკანიბანოლი და 8 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალებების შემცველი მცენარე კანაფი. დანაშაული 20 წლამდე უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ძე დროებით დარჩით ჩვენ სიხშირეს.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტი. 3 აგვისტოა ორშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდებია მზიანი ამინდი. ფოცსა და სოხუმში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღეს, უგდიდში 31 გრადუსი და მზე. მისტიაში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ქუთაისში 33 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 28 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსავლუდნელია 30 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი ქარით, ცხინვალში 28 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე, თელავსა და ბორჯომში 29 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 26 გრადუსი და მზე. ყაზბეგსა და გუდაურში პლუს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ნავარაუდებია უნა მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 0809. ცხალუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალუთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალბა. მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე. PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებ.
1: 2 18 68 60.
3: Пристаями. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Пристаями. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე.

დღესაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში გავიცნოთ უკეთ

0: ალღაზა FM 103 9 საათი და 15 წუთია ახლა პალიტრის დროით და გადაცემის მეორე საათი მიმდინარეობს. დღეს არის ორშაბათი 3 აგვისტო.
1: უკვე 3 აგვისტოა. გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით და ბედნიერ ზაფხულის დღეს გისურვებთ. ზაფხულს

0: ლივერპული საბოლოოდ შევიდა თავის ზალაში, დაიწყო შეულებები,
1: მაგრამ ბოლო თვეა ზაფხულს.
0: ხო, ადამიანებისათვის, გარკვეული ადამიანებისთვის დაიწყო შეულა, მე ეკვეთონ ახალ
1: გუშინ განსაკუთრებით თვალში საცემად დაცარიელებული იყო დედაქალაქი.
0: დედაქალაქი დაცარიელდა. დედაქალაქი ცარიელდება სამჯერ.
1: მე ვფიქრობ კიდევ ეს იმის ბრალი იყო, რომ კვირა დღე იყო და მთლად გაკრეფილი არ არის ჯერ საზოგადოება და უფრო შემოგარენში იყო
0: თავშეპარებული დედაქალაქი. ზაფხულის არდადეგებზე
1: აღდგომას
0: და
1: სახალწლოდაც
0: მიდამოებში
1: ახალი. თუმცა სახალწლოდ მთლად ეგრე არ ვიკრიფებით ხოლმე.
0: არ ვიკრიფებ, ვეღარ გამოვდივარ სახლებიდან. და ტრანსპორტით დავდივარ.
1: ოთავის დავად გამოდის, რომ სახლებში შეყუჟულები ვართ. ვიშუშებთ ნაახალწლევ იარებს. ახლა კი ბავშვებისთვის იარების მოშუშებაზე იქნება აქცენტი. მშობლის ბლოგი გვაქვს პირდაპირ ეთერში, მოგეხსენებათ და ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დამაბრკოლე ნავს და ხა არ იქნება ისე რომ რამე კომპლექსი არ მქონდეს და ამას მე ვაღიარებ, მაგრამ აი ესეთი რთული კომპლექსების მქონე ადამიანების შიში მაქვს ზოგადად.
0: კომპლექსები არის ხასიათის ნაწილი, თურმე ფსიქოლოგები ამბობენ, ხასიათის ნაწილი არის და როდესაც ხასიათი ყალიბდება დაახლოებით მაგშინ ყალიბდება დამოკიდებულება ამა თუ იმ მოვლენის ვითარების და ასე შემდეგ. აი ეს ყოფილა კომპლექსი. ნახოთ აბა აქ რა წერია ტექსტი.
1: ჩვენ კი ახლა უნდა დავეხმაროთ ბავშვის კომპლექსების დაძლევაში და ამაში სპეციალისტი, ფსიქოთერაპევტი, გეშტალტთერაპევტი ნინო ახალაია დაგვეხმარება, რომელიც პორტალის მშობლები ჯის რესპონდენტი გახლავთ და მე ჩვენ ახლა გაგიზიარებთ მის მიერ მოწოდებულ, ასე ვთქვათ, გაწერილ ინსტრუქციებს, თუ რა უნდა გავაკეთოთ მშობლებმა.
0: ერთ დისკლეიმერს გავაკეთებ მაინც, ერთ შენიშნას, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ჩვენ სპეციალისტის პასუხებს ვკითხულობთ, მაინც ეს არ არის 100%-იანი რეცეპტი და ინდივიდუალური არის ყველა შემთხვევა და თუ რაღაცას დაინახავთ საჭიროებას, რომელსაც დაგანახებთ, თქვა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება და გადაცემა, მიიყვანეთ ბავშვი ექიმთან მაინც, ჯობია კონკრეტულთან, ხო?
1: მე კიდევ ვიტყოდი, რომ აი არ ვიცი ხა კარგი და ცუდად დაყოფა ყოველთვის ვერიდები ხოლმე, მაგრამ აი კარგმა მშობელმა მაინც თვითონ უნდა გამონახოს გზები, მაგრამ იმ მშობელსაც ხომ სჭირდება სწავლა რაღაცის, უნდა დაისწავლო რაღაც უნარი განივიტარო და მას ვურჩევთ ჩვენ ახლა რეალურად. ეს არის მშობლებისთვის განკუთვნილი რეკომენდაციები, როგორ მიუდგნენ ასეთ რთულ ვითარებას. მოკლედ, მოზარდი მგრძნობი არია, თითოეულია შეფასებითი დამოკიდებულების მიმართ. ჩვენ ცხოვრობთ შეფასებებით გაჯერებულ გარემოში. პიროვნების გატარება შეფასებით ფილტრში იწყება დაბადებისთანავე. განსაკუთრებით აქცენტირებულია შეუსატყვისობები არსებულ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით, ხშირად დეტალურად აღიწერება გარეგნული მონაცემები ამასთან ერთვის, შედარება დაძმასთან, ან თანატოლებთან, კლასელებთან, მეზობლის ბავშვთან, შორეულ თუ ახლო ნათესავებთან და ასე შემდეგ. შედარება შეიცავს ინფორმაციას, რომ შენ წესრიგში არ გაქვს რაღაც, ამიტომ ცუდი ხარ. აი ის კი კარგია და გჯობნის. აქცენტირებულია როგორც აკადემიური მონაცემები, მიღებული ან ვერ მიღებული ქულები და ჯილდოები, ასევე გარეგნული ცვლილებები, მაღალი დაბალი მსუქანი გამხდარი, სხეულის სხვადასხვა ნაწილის პროპორციულობა ან დისპროპორციულობა, როცა ამასთან ერთვის ეტები ის უფრო ამძიმებს თვითახმას. აღსანიშნავია, რომ ას ასაკობრივი პერიოდისათვის ისედაც დამახასიათებელია საკუთარი გარეგნობის ფრაგმენტული აღქმა, შემდგომ კი ამ დეტალებზე კონცენტრირება. ასევე განცდა, რომ ირგვლივ მყოფები ამჩნევენ სწორედ იმას, რომელიც თავად არ მოსწონს, ჩნდება ეგრეთ წოდებული წარმოსახული აუდიტორიის სინდრომი.
0: კი ბატონო, ის აუდიტორია საერთოდ შეიძლება არ იყოს შეფასებით დახმარებული, შენ მქონდეს წარმოსახვალო, აი ხა გავალ და ესეთი აუდიტორია შემხვდება და ის რაღაცას
1: გასიტყვის მერე ჩემზე.
0: ასე შემდეგ. კი ბატონო. რა უარყოფითი ზეგავლენას, უარყოფითი ზეგავლენას ახდენს ბავშვის მომავალ ცხოვრებაზე კომპლექსები? არსებობს საფრთხე, რომ განვითარდეს დისმორფობიული აშლილობა, როცა მეტის მეტად შფოთავს საკუთარი სხეულის თავისებურებებზე და საკუთარ თავს უკიდურესად მაღალ კრიტერიუმებს უყენებს ბავშვი. ანორექსია, კვების სასიცოცხლო საფრთხის მატარებელი რეჟიმის ჩამოყალიბება, უკიდურესად შეზღუდვა ამ ნერვული ბულემია. ანუ ამას ბავშვი რა მოზარდი მიმართავს, იმიტომ რომ უნდა რომ გახდეს და მიაჩნდეს,
1: რომ აი იმ იდეალურ იმამდე დაბრუნდეს, აი მიდეს.

0: გაუმაძღობა და ხო გაუმაძღობა დაავადებებისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკური ცევები ნეგატიური შეფასების და შედარებების სხვადასხვა იარლიყების მიწებების დროს მოზარდი თავს უარყოფითად გრძნობს. ხდება რომ მის მიმართ დამოკიდებულება პირობითია. შედეგად იწყება უფრო დიდი პრობლემები, ან დისტანცირება და იწყება ამბოხი. ან კიდევ ნერვოტულად ცდილობს შესატყვისოს დაბულინგებისა და შეიმებისა იწვევს ხოლმე აი კუმი ეგრეთ წოდებული სურათ ხატი რო ყავს შენი რაღაც სახიობი ან სპორტსმენი ან რაღაცა და თინეიჯერობის დროს რო გინდა ხოლმე
1: რა არა თინეიჯერობის დროს სულ არის ეს თემა რო ვიღაცა უნდა გააკერპო და მერე მისნაირი გახდე
0: ხო ამიტომ უნდა მას რომ გახდეს მოსაწონი უფრო უყვარდეთ ორივე ტიპის რეაქციის მიღმა დგას შიშია უარყოფის მიმართ არასრულფასოვნების კომპლექსი განვითარებისთვის ნიადაგი უკვე მომზადებულია ამ კი
1: ბატონო. როცა ადრეული ასაკის წინაპირობა უკვე არის ცუდი მოპყრობა, კრიტიკული თავდასხმები, ნეგატივი, უყურადღებობა, უპატივცემულობა, ცხადია კიდევ უფრო მძიმდება და ღრმავდება კომპლექსები. აღსანიშნავია ადრეული ასაკის კრიზისებს როგორ გადალახავს ბავშვი, მაგალითად 3 წლის ასაკის კრიზისი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მოზარდობის ასაკის კრიზისის სიხშვის განვითარების პირველ ეტაპზე. ახლა გავარკვიოთ რამდენად ხშირია როცა მშობლები უსვამენ ხას ბავშვის გარეგნობას და თავად აკომპლექსებენ მათ. იცოცხლე ასეთი შემთხვევებიც ბევრია. კრიზისი არ არის საშინელი და საგანგაშო მოვლენა, რის გამოც ხშირად მშობლები უფრო მეტად შფოთავენ, ვიდრე საჭიროა. ამგვარი ემოციური მდგომარეობა მერე უკვე გადამდები ხდება მოზარდზეც. დიდი ალბათობით ამ დროს უფრო დისტანცირდება, რომ თავი დაიცვას ემოციური შეტევებისაგან, ტკივნეულია ეს მისთვის და იმიტომ. ეს არის გამოწვევა, რომლის ადეკვატურად გადალახვაზე დამოკიდებულია შემდგომი ცხოვრების მრავალი ასპექტი. არიან ადამიანები, რომლებიც ასაკის მიუხედავად მოზრდილ ასაკშიც კი გარდატეხის ასაკის კრიზისში იმყოფებიან. რაც
0: მე ვარ ადამიანი.
1: რაც ისახება მათი ცხოვრების ხარისხზე, სტილსაც იძლევიან. დაცემული ადამიანი უნდა წამოდგეს და იცოდეს, რომ ამის უფლება აქვს, რადგან ხშირად აღმოჩნდება, რომ დაცემით შეშინებულებს, როცა გარშემომყოფების იმედი არ აქვთ, ადგომის უფრო ეშინიათ.
0: ხო, ინფანტილურობა უფრო დიდ ხანს მოყვება, მაგალითად მე სპონტანურობა და ინფანტილურობა მოყვება ძალიან დიდ ხანს და ალბათ ბოლომდეც გამყვება. როგორ უნდა დავეხმაროთ შვილებს კომპლექსების დაძლევაში? თავარია ყურადღება, სითფო და სიყვარული. ეს ხადია, თუმცა ეს სამივე სასურველი რეაქცია მშობლებისა და ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან თუ კი ბალანსირებულად და ჰარმონიულად არ იქნა მიწოდებული, გამოვლენილი შეიძლება ისეთივე ნეგატიური მოვლენების გამომწვევი გახდეს, როგორც უყურადღებობა და უზრუნველობა. ჰიპერზრუნველობა, აი ეს ძალიან ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ გაიზარდნენ, უნარები აქვს თმათ, შეუძლიათ საკუთარ თავზე გარკვეულწილად ზრუნვა. ასაკთან შესატყვისი დამოუკიდებლობის შესაძლებლობის მიცემა მოზარდისთვის ნიშნავს, რომ მას ენდობიან, მას ეს შეუძლია. ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი მშობელი თავის დამოკიდებულებაში შვილებისადმი ავლენს ამას და რაც მას ამ შვილების სოციალიზაციას და აფეთქებაში ჩაბმა ცხოვრების პაექრობაში თავს აფერხებს და ამიტომ ყავს ხოლმე ჩვენ დედისთვის ყველაფრის შემკითხავი 30-40 წლის ხალი და უძლოთ უარესი დედის პენსიაზე მაცხოვრებელი
1: 40 წლის ბავშვი.
0: იო, დედის პენსიაზე მაცხოვრებელი 40-50 წლის მამაკაცი.
1: ის
0: სადღაც მანდარის იზაღლის თავი და
1: ნარის ჩამოყალიბება. შევაპაროთ ბავშვებს, რომ პატარა რაღაცაზე პასუხისმგებლები რომ იყვნენ, თუნდაც დავაკისროთ მათ. არ უნდა ყველაფერი მირთმეული. არ არის საჭირო ბავშვის სკვერში რომ მიყავს წარამარა თავზე ედგე და აი არ ჩამოვარდე, არ წაიქცე, არ აი არ უნდა ეს. წალი ხوار გინდა. გეტყვის რომ
0: დაარეგულება ის მიმირთმევი და საზოგადოება და ცხოვრება აღარ მოგართმევს.
1: აი პირდაპირ ვიტყვებე ხა, უჩლუნგებ უნარებს ბავშვს ამით. ჩლუნგებ აბსოლუტურად უმოქმედოს უსუსუსოს
0: ხდი.
1: კი, შენ თვითონ.
0: ხო, ან ძალიან ხშირია იმას სინდრომს, დიდრების სინდრომს ეძახიან ხოლმე კიდევ. არის რომ ესეთი ძალიან ძლიერი ოჯახების შვილები გამოდიან უსუსუსოს.
1: უნარონი. კი.
0: და იმის ჭირში ყოფნა ის კიდე ცალკე და შემდეგ არის ხოლმე მომხარი 90-იანები რომ უნარობა აბსოლუტურად მოუქნელები, აბსოლუტურად მოწყლადები და დაუცველები.
1: კი. მერე გამოდის რომ ვითომ შენ ასეთი მზრუნველი ხარ, ასეთი რაღაცას კარგი მშობელი გგონია თავი და

0: პირიქით, აი მკარცეცხლში ტოვებ აბსოლუტურად იარაღის გარეშე, ყველანაირი უნარის განვითარების გარეშე, მარტო, რამდენი დარჩენილა საერთოდ მარტო ხო და აბსოლუტურად შეუიარაღებელს.
1: სულაც მარტო რა დარჩეს და ყველაფერი კარგად იყოს, შენც იყო, შენ შენი საქმეა, შეიძლება იმ მომენტში სხვაგან იყო, ის გამოუკიდებელი
0: არსებობს, რომ არ წააწყდეს პრობლემას.
1: მოზარდი გახდება, მერე დასრული გახდება და მოუწევს იქ წასვლა, აქ წასვლა, ინსტიტუტში ჩაბარება ბოლო-ბოლო ხო? რაღაცა და იქ არ ეცოდინება იმას.
0: და იქნება
1: არეკოლება ის დედა, мама, არეკოლება ის დეი და ბებია.
0: აი ზუსტად ამას ვამბობ. ამიტომაც ამისთვის არ უნდა გავწიროთ ჩვენი შვილები და ცოტა რაღაც 1000 გზის დადასტურებული პრაქტიკა. კეთილი, ნახევრად ამოვწურეთ ეს თემა, შეიძლება ასეც ითქვას და მოდით ამით დავასრულოთ დღევანდელი მშობლის ბლოგი, თუმცა დილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო საბუნელთა გუნდი 1 სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს ეგზერციის ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. რეკლამა. რადიო და ორი 18-18-71. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
2: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 9:20-ზე. ახალ ამბებს მარიამ ბუკია გაგაცრებთ. თუ რა მოწვევაზე იყვნება პასუხის მგებალნი, ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელმა თინა ბოკუჩავამ განაცხადა. თინა ბოკუჩავას პასუხი მოყვა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის განცხადებას, რომელმაც აღნიშნა, რომ ქართულ უცნობებს ვერანაირ მინიშნებებით, ვერანაირ საბაბს და მიზეზს ვერავინ მისცემს, რომ პარტია ნაციონალური მოძრაობა რეგისტრაციაში არ გაატარონ და თქვენ რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ თინა ბოკუჩავამ საკუთარ პარტიასთან ბრძოლის ეს გზა აირჩია. ცისკარიშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ მეჭუ აქვს ქართულ უცნობებს გაუხარდება ამ მინიშნებებიდან გამომდინარე დამატებით იგაქონ ჩვენს საკუთებში. თინა ბოკუჩავას განცხადებით ქართული უცნობის დამფუძნებელს და საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გაუქმებისგან საერთაშორისო წნეხი აკავებს, რომლის შენარჩუნებაშიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საგარეო გუნდმა, მათ შორის პირადად მან, დიდი როლი ითამაშა და თუ რაიმე საფრთხეს უქმნის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას, ეს არ ესრებოდა. თინა ბოკუჩავამ 1 აგვისტოს ეთერში თქვა, რომ 30 ივლისს ჩატარებული პარტიის პოლისაბჭოს ხდომა უფლებამოსილი არ იყო, რადგან პოლისაბჭო 130 ადამიანისგან შედგება, ხდომას კი 53 ადამიანი ესწრებოდა. მისი თქმით, კორუმის მანიპულირება და პოსტ ფაქტუმ ხელმოწერების შეგროვება და იმის მტკიცება თითქოს კორუმის ხდომაზე ფიზიკურად არამყოფი და დისტანციურად ჩართული ადამიანების შედგა ძალიან გავს იმ ქოცურ მეთოდებს, რომელთაც ივანიშვილი ოპერირებს ბოლო 14 წლის განმავლობაში. ჯერს ქართულ ხალხს არ მოსწონდა ეს ოპოზიცია, ახლა უკვე ერთმანეთი აღარ მოსწონთ. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა, რა ძალიან კარგია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით კითხვას უპასუხა. მისი შეფასებით, ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში უსამშობლო ადამიანები ამოიც

0: და შესაბამისად არ მოსწონთ ერთმანეთი, რაც ერთგვარი ნონსენსია. ოღონდ სამშობლო ადამიანები ამოიცნეს. ეს აგენტურა ახლა უკვე ერთმანეთი აღარ მოსწონთ. ერთმანეთ შორის იმის გამოზახელია, რომ ეს ადამიანები ურჯიან საკუთარი პოზიციებისთვის, საკუთარი პატრონების წინაშე. შესაბამისად ჯამში ეს არის ამ დაპირისპირების მიზეზი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: შესაძლებელია განვიხილოთ თურქეთის ვარიანტი. ამის შესახებ Business Press News-თან საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა იმასი ლაგავამ შვაზღვაში ხორბლის ექსპორტის შეფერხების ფონზე საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალზე საუბრისას განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ აზოვის ზღვის პირობებში შექმნილი ლოჯისტიკური ინერება, რამაც რეგიონში ალტერნატიული სატრანსპორტო დერეფნების მოძიების აუცილებლობა გააჩინა. იმასი ლაგავის შეფასებით საქართველოსთვის ამ ეტაპზე ერთადერთი რეალური შესაძლებლობა თურქეთის მიმართულების განხილვაა, თუმცა მისივე თქვით მთავარი კითხვაა, გაუძლებს თუ არა ქვეყანაში არსებული ინფრასტრუქტურა ტვირთების ამოცულობით გაზრდილ ნაკადებს. ჩვენ მხრიდან ალბათ ერთადერთი შესაძლებელია განვიხილოთ თურქეთის ვარიანტი, თუმცა თურქეთს იმდენად დიდი მოცულობები სჭირდება, რომ ჩვენი საავტომობილო გზა სავარაუდოდ ამ გამტარუნარი არბას ვერ გაუძლებს. ანალიტიკის მიხედვით ლარსზე დღეში დაახლოებით 1200 მანქანა მოძრაობს ორივე მიმართულებით, რაც მისი მაქსიმალური გამტარუნარიანობაა. ეს თურქეთის მასშტაბისთვის საკმაოდ მცირეა, თუმცა გარკვეულმა რაოდენობამ შესაძლოა გაიაროს აქ. საკეთხე ფუტის სპორტის გავლით თუ შემოვატერთ რუსეთიდან, აქ ტენდენცია თავად რუსმა ექსპორტიორებმა უნდა შეაფასონ, რა ლოჯისტიკური ხარჯი ექნებათ. რუსეთიდან ტურისტი ჯერ საქართველოს სპორტებში წამოღება და შემდეგ შავი ზღვით გადაზიდა ფუტის სპორტით, რომელიც თავთქვა, როგორ არის მზა ჩვენი გამტანურიან უნარიანობა, განაცხადა ბიზნეს პრეს ნიუსთან ლევან სილაკავა. ტურის რამდენიმე გრადუსით მომატება მოსაუდნელი ამის შესახებ შავი ზღვის სანაპიროზე მოსაუდნელ ამინზე საურისას პალიტრა ვიდეოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამედის მოკლევადიანი პროგნოზების განყოფილების უფროსმა დედო გვაზავამ განაცხადა. მისი თქმით, პირველ 2 აგვისტოს ჩათვლით უმზეცად ღრუბლიანი ამინდები შენარჩუნდა. სანაპირო რეგიონებში თვის ბოლომდე შესაძლებელია ჭარბობდეს ღრუბლიანი ამინდის, ამ ღრუბლიანობიდან გამომდინარე მცირე ხან მოკლე წვიმა, თუმცა არა ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ დასვენებლებს ხელი შეუშალოს. არის მაქსიმალური ტემპერატურა ამ დღეში სანაპირო რაიონებში, აჭარის ტერიტორიასა და ბათუმში მაღალი იყო. არ გამორიცხავთ, რომ 3-4 აგვისტოს უფრო მეტად უნდა ლეკვა ამინდი იყოს. 5-6 აგვისტოს ტემპერატურის კლება მოსაუდნელი არ არის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით დაგიბრუნდებით უკვე 10 საათზე დროებით. დარჩით ჩვენ სიხშირეზე.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ

გააჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. შუბების გემრიელია ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დღეს გადავწყვიტე თქვენთვის ცივი დესერტის რეცეპტის შემოთავაზება. ვფიქრობ, არ უნდა იყოს ცივი არხის უფრისკო გზის შაქარი, 120 გრამი შავი შოკოლადი, 600 მილილიტრი რძე, 4 ცალი კვერცხის გული და 150 გრამი შაქარი. მომზადების წესიც საკმაოდ მარტივია. პირველ რიგში თხილი და შაქარი კარგად დააბლენდერეთ. შოკოლადი ორ თხილზე გაადმეთ და თხილის მასას დაასხით. გადმოდგით. რძე და ნაღები საშუალო ტემპერატურაზე წამოადუღეთ. კვერცხის გულები და შაქარი მიქსერით მაღალ სიჩქარეზე ათკრიფეთ. ჩაასხით რძის მასა კვერცხის მასაში. თან ურიეთ, სანამ უდნავ გასქელდება. გახსოვდეთ, არ უნდა ადუღდეს. შოკოლადის მასას დაუმატეთ ცუდაოდენი ცხელი რძის მასა, ცხელ შოკოლადში ცხელი რძე ჩაასხით ურიეთ გაგრილებამდე და 30 წუთით მოათავსეთ მაცივარში. მასა გადაიტანეთ სალ. აღმოაჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო

0: 20.09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შემოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება და ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული
3: 100%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ორი 28 68 68

0: სხვადასხვა დასკვნითი ეტაპი გვაქვს დილის გადაცემის და დარჩენით ინფორმაციას თუ როგორი იქნება 3-დან 9 აგვისტომდე პერიოდი. ასტროლოგები ამბობენ, რომ საერთო ჯამში პოზიტიური ენერგიით არის გამორჩეული ეს კვირა, მაგრამ კვირის დასაწყისი ცოტა ემოციურ დაძაბულობას და გაურკვევლობას მოიტანს. სამშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით ყურადღების ცენტრში კარიერული განვითარება, ფინანსური საკითხები, პრაქტიკული გადაწყვეტილებები, პარასკევს და შაბათს დღის წესრიგში დგება. კომუნიკაცია, ახალი იდეების შემოქმედებითი შთაგონება, კვირა დღეს საუკეთესო იქნება დასვენებისთვის, შინაგანი ბალანსის აღსადგენად და ემოციური რესურსების შესავსებად. ახლა კი უფრო კონკრეტულად, ვერძისთვის 3-დან 9 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი ასეთია. ამ კვირაში თქვენი ინტუიცია განსაკუთრებულად გამძაფრდება ვერძებო, ორშაბათს მიღებული პირველი შთაბეჭდილებები და შინაგანი ხმა სწორ მიმართულებას გაჩვენებთ, განსაკუთრებით პირად პროექტებთან დაკავშირებით. სამშაბათი ურთიერთობები განახლდეს და შემოსავლის მიღების საინტერესო, ცოტა არასტანდარტული გზაც გამოჩნდეს.
1: კი ბატონო, შემდეგი არის კურო. კვირის დასაწყისში ყურადღების კონცენტრაცია გაგიჭირდებათ და სხვადასხვა საქმეს შორის გადართვა მარტივი არ იქნება თქვენთვის. ოთხშაბათიდან სიტუაცია თქვენ სასარგებლოდ შეიცვლება და საკუთარ პოზიციებს უფრო თავდაჯერებულად გამოაყურებთ და გამოამჟღავნებთ. განსაკუთრებული ყურადღება ფინანსურ და საოჯახო საკითხებს გაუთმეთ. ხუთშაბათის მეორე ნახევარი და პარასკევი ხელსაყრელი იქნება მოლაპარაკებების შესყიდვისა და მნიშვნელოვანი შეთანხმებებისათვის. 6 აგვისტოდან ვენერას სასწორში გადასვლა პარტნიორულ ურთიერთობებს გააძლიერებს და რომანტიკული შეხვედრებისთვის საუკეთესო ფონს შექმნის.
0: პერსპექტიული ნაცნობობა შედგეს შაბათი. ახალი იდეებისა და შთაგონების მომტანი იქნება, კვირა კი აქტიურ საქმიანობას დაუთმეთ. რათა დაგროვილი ენერგია გამოიყენოთ სწორად, განსაკუთრებით ყურადღებით მოეკიდეთ თქვენ მიერ ნათქვამ სიტყვებს, რადგან დაუფიქრებელმა კომენტარმა შესაძლოა თქვენი ახლობლის გაღიზიანება გამოიწვიოს.
1: კიჩხიბებმა ამ კვირაში მთავარი აქცენტი ოჯახურ გარემოსა და საყოფაცხოვრებო საკითხებზე უნდა გააკეთონ. ორ შაბათს მიხემძღვანელებთ დაუზუსტებელი ინფორმაციით. სამშაბათს ორ შაბათს მიხემძღვანელებთ. და ნაჩქარევ დასკვნებსაც ნუ გამოიტან. ხუთშაბათი და პარასკევი საუკეთესო დროა სახლის მოწესრიგებისთვის, ოჯახური ურთიერთობების გასაძლიერებლად და გულწრფელი საუბრებისთვის. 6 აგვისტოდან ვენერა პარტნიორობის სფეროს გააქტიურებს, ამიტომ თუ ურთიერთობების გამყარება გეგმოთ, განსაკუთრებით ხელსაყრელი პერიოდი.
0: იდეების რეალიზებისთვის სამშაბათს და ოთხშაბათს ცოტა ენერგია დაზოგეთ ყურადღება დაგეგმვაზე უფრო გადაიტანეთ, ვიდრე განხორციელებაზე. უქმეებზე საინტერესო და სპონტანური იდეები გაჩნდება, თუმცა კვირა დღეს ფინანსური რისკებისგან თავშეკავებისკენ მოგიწოდებენ.
1: კი ბატონო, ახლა ქალწულებს აქ შეეხება სამშაბათი.

0: სამშაბათის პირველ ნახევარში გარკვეული გაუგებრობებია მოსალოდნელი, თუმცა დღის მეორე ნახევრიდან განსაკუთრებით კი ხუთშაბათს მნიშვნელოვანი საქმეების წარმოებით და წარმატებით დასრულების შესაძლებლობა გექნებათ. ეს პერიოდი დოკუმენტაციის მოწესრიგებასა და ადმინისტრაციული საკითხების მოსაგვარებლად გამოიყენებთ. პარასკევს და შაბათს კი ახალი კონტაქტებისა და არაფორმალური შეხვედრებისთვის საუკეთესო დრო არის და ეს გააკეთეთ.
1: აი, სასწორებთან 6 აგვისტოდან ვენერა გადის. იდეალურია სასწორებო იმიჯის განახლებისა და მნიშვნელოვანი ურთიერთობების გასამყარებლად. კვირას ემოციურ დაპირისპირებასა და საკითხების მკვეთრად გარკვევას უნდა მოერიდოთ.
0: და მორიელები, ანუ ჩვენ პირის ენერგია თქვენთვის ღრმა შინაგან ცვლილებებსა და ტრანსფორმაციას უკავშირდება. ოთხშაბათს ფინანსურ საკითხებში გარკვეული დაძაბულობაა მოსალოდნელი. ამიტომ პარტნიორებზე ზეწოლა ან კატეგორიული მოთხოვნები სასურველი არ იქნება. პარასკევს კი ვითარება მნიშვნელოვნად შეიძლება და ახალ შესაძლებლობები გამოჩნდება. ეს დღე განსაკუთრებით ხელსაყრელია ერთობლივი პროექტების მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისა და მუწფერი საუბრებისთვის. პარასკევი თქვენი ყველაზე წარმატებული დღე იქნება, მეგობრებო.
1: და თქვენი ყველაზე საყვარელი დღეც. შულდოსნებო, ორშაბათი წარმატებულ შესაძლებლობებსა და გასამისას მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ. კვირის ბოლოს ყურადღება ყოველდღიურ პასუხისმგებლობებზე გადაინაცვლებს. შაბათი მეგობრებთან ურთიერთობასა და სასიამოვნო შეხვედრებს მოგიტანთ.
0: ხისრთემისთვის კვირის დასაწყისი ორგანიზებულობისა და პასუხისმგებლობის მას მოითხოვს. განსაკუთრებით სამშაბათი ხელსაყრელია კარიერული საქმიანობისათვის. წესრიგის დასამყარებლად ამ სფეროში, თუმცა დღის პირველ ნახევარში კამათისა და დაძაბულობის ალბათობაც არსებობს. პარასკევსა და შაბათს წარმატებას არასტანდარტული იდეები და განსხვავებული მიდგომები მოგიტანთ. კვირა დღე კი სრულფასოვან დასვენებას უდავთო.
1: მერწყულებო, თქვენთვის ეს კვირა მოულოდნელი მოვლენებითა და საინტერესო შესაძლებლობებით იქნება სავსე. განსაკუთრებით წარმატებული პარასკევი აღმოჩნდება, როდესაც ახალი იდეები და მნიშვნელოვანი ამშაბათს დიდი პროექტების დაწყება სასურველი არ არის, რადგან ამ პერიოდში ცოტა არ იყოს ილუზიებისა და მცდარი მოლოდინების გავლენა გაძლიერდება.
0: და ბოლოს ვიდუმალი თევზები, მათთვის ორშაბათს ინტუიცია განსაკუთრებით გაძლიერდება, რაც ფირადი საკითხებისა და შემოქმედებითი საქმიანობისთვის იდეალურ პირობებს შექმნის. ოთხშაბათი და ხუთშაბათი შესაძლოა ყოველდღიურ საქმეებში გარკვეულ სირთულეებს უკავშირდებოდეს, თუმცა პარასკევსა და შაბათს ამ ყველაფერს ნაყოფიერი კომუნიკაციითა და სასიამოვნო შეხვედრებით დააბალანსებთ. კვირას კი ეცადეთ პარტნიორთან კამათსა და ემოციურ დაპირისპირებას თავი აარიდოთ.
1: ეგ კვირას კი არა ყოველთვის უნდა შევეცადოთ, რომ ავარიდოთ, მაგრამ განსაკუთრებით. ეს იცი რატომ არის გაფრთხილება, რომ ეტყობა მაგ დროს არის შანსი აი ასეთი დაპირისპირებების რაღაცა სიტყვაზე გამოკიდების და
0: ეს ხაპასხუპით წავიკი.
1: რა სჭირს ხო?
0: ეს კაცი ვერ კითხულობს თუ იმიჯია ესეთი სპეციალურიო.
1: აი ეს ასტროლოგიური მოვლენების წყალობითა და გავლენით ხდება ეს ყველაფერი. ო, არაფერს გამოვრიცხავ ბექა.
0: ხო, ყველაფერი ეს ხოჩაშო, ასეთი იმიჯი არის, ხე იმიჯია, რა, ესიც არის, რომ ვერ ვიქნო. მილიონი წამყვანია და ერთ-ერთი, აა, ესიც არის, რომ ვერ ვიქნო. რა არის? ეხლა იჯეკა,
1: ეხლა იჯეკა იფიქრეს. თავსატეხიც დაგიტოვეთ, აბა გაერთეთ ხვალამდე, კარგად.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი გობოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული

0: მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 10 საათზე. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს და განმარტავს, რომ სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი გვერდის მეშვეობით ვრცელდება სხვადასხვა პირის, მათ შორის არასრულწლოვნების მიმართ შეურაცხმყოფელი ტექსტები, ასევე ფოტოშოპისა და მონტაჟის გამოყენებით რედაქტირებული ფოტო-ვიდეო მასალა. უწყების განმარტებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო, ხოლო დანაშაულის ჩამდენი პირების დადგენისა და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის მიზნით სამართალ დამცველ შინარსის დამონტაჟებულ ფოტო და ვიდეო მასალას ავრცელებს. ის 10000 ლარს ითხოვს წინამდებარე შემთხვევაში ადამიანს სიცოცხლის მოსპობით ემუქრება. სამოქალაქო აქტივისტი თორნიკე თოშხუა თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევა ცნო. მას მოსამართლე თორნიკე კაბანაძემ ხუთდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ცნობისთვის, თორნიკე თოშხუა თბილისის საკრებულოსთან 30 ივლისს მეორე დააკავეს და მას ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა კოდექსის იმ უხრის დარღვევას ედავებიან, რაც ყმამ ხულიგნობას გულისხმობს. არსებული ინფორმაციით, თორნიკე თოშხუა საქციაზე ბიძინა ივანიშვილის მიმართ შეურაცხმყოფელი ბანერი ეჭირა ხელში. მანამდე თოშხუა იმავე მიზეზით 26 ივლისს დააკავეს სისასამ რომ ადმინისტრაციულ სამართლო დამრღვევა ცნო და 6000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. თუ სემესტრის განმავლობაში ორ საგანს ვერაპარებს სტუდენტი, ეს იმაზე აქვს სტუდენტებისთვის მოტივაციის გაზრდა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. ყობახიძის თქმით, უფასო სწავლებასთან ერთად მათ გაითვალისწინეს მექანიზმები, რომელიც სტუდენტებს მოტივაციას შეუნარჩუნებს. ცნობისთვის, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლა სრულად დაფინანსდება, თუმცა მესამე სემესტრიდან სრული გრანტის შესანარჩუნებლად სტუდენტებს გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ. განათლების მინისტრის მოადგილე სვეთ გაბისონიას განმარტებით, პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში სტუდენტი სწავლის საფასურს სრულად და უპირობოდ ფარავს სახელმწიფო, ხოლო იმისთვის, რომ სტუდენტმა 100%-იანი დაფინანსება შეინარჩუნოს, უნდა დააგროვოს კრედიტების 80%-ზე მეტი, ანუ სემესტრში ჩასაბარებელი შეიძლება დარჩეს მხოლოდ ერთი საგანი. გაბისონიას განმარტებით, საუბარი არ არის სწავლის შედეგებზე, აკადემიურ მიღწევებზე და ქულებზე და საუბარია მხოლოდ საკმარისი კრედიტების დაგროვებაზე. ცნობილი ინფორმაციით, ხანძარი ბელგოროდის შუხოვის სახელობის სახელმწიფო ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში გაჩნდა. უნივერსიტეტში უპილოტო საფრენი აპარატების აწყობა და დატესტვა ხდებოდა. უნივერსიტეტმა შეიმუშავა დრონების მართვის ავტორიზებული სისტემა მიკროპროცესებზე დაყრდნობით. უნივერსიტეტში ამტკიცებენ, რომ მისი გამოყენება დაგეგმილი იყო სამოქალაქო მიზნებისთვის, კერძოდ ელექტროგადამცემი ხაზების, გათბობის ქსელების მონიტორინგისა და აეროფოტოგრაფირებისთვის. ვაგრძელებ, ჩურმანძელზე მოქმედი სანქციების გამოყენებას რუსული ობიექტების წინააღმდეგ, რომლებიც საომარ ძალისხმევას ემსახურებიან და აგრესიას აფინანსებენ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით, უხრევ რუსეთის ქალაქ სარატოვში ფრონტის ხაზიდან 600 კილომეტრზე მეტ მანძილზე ორ სტრატეგიულ ობიექტს დაარტყეს: სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასა და ინგლისის სამხედრო საჰაერო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. გვისტოა ორშაბათი, წარმოგიდგენთ ამ ინდის პროგნოზს.

0: 13-9 დაიწყო დასავლეთ საქართველოსდან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდებია მზიანი ამინდი. ფოცსა და სოხუმში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღეს, ზუგდიდში 31 გრადუსი და მზე. მესტიაში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ქუთაისში 33 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 28 გრადუსი. ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოსში გორში მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი ქარით, ცხინვალში 28 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე, თელავსა და ბორჯომში 29 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 26 გრადუსი და მზე. ყაზბეგსა და გუდაურში პლუს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ნავარაუდებია უნალექო მზიმინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 20.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაურთ.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კონსაიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, DRA-ის სამკურნალო გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა.
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში სამაგისტროს. დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრია, ევროს 3.02 თეთრი, ლირის 3.43 თეთრი, ასირები 3.29 თეთრი.

0: 0809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მუდაელოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის საჭი. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგუკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიეს შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99.
2: ცენტიანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
0: 16-00-6 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
0: ავტო.
1: Сенам дакокот. Могусмит FM 103-ზე. Авторубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი.

0: 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგეთ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჯგუფურად ძალადობით ჩადენილი ზარცვის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება. მათი ცნობით ბრალდებულებმა თბილისში ერთ-ერთ ქუჩაზე ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მობილური ტელეფონები და თანხა გასტაცეს, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დანაშაული 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეები ასევე ფოტოშოპისა და მონტაჟის გამოყენებით რედაქტირებული ფოტო ვიდეო მასალა. უწყების განმარტებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო, ხოლო დანაშაულის ჩამდენი პირების დადგენისა და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის მიზნით სამართალ დამცველები აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ. მანამდე იყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სოციალურ ქსელში მომხმარებელი არასრულწლოვნების და მათი მშობლების ღირსების შემოხვევა შინაარსის დამონტაჟებულ ფოტო და ვიდეო მასალას ავრცელებს. როგორც ამავე ინფორმაციის თანახმად არის გავრცელებული, ის 10,000 ლარს ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში სამ ადამიანს სიცოცხლის მოსპობით ემუქრება. თუ რაიმე საფრთხეს უქმნის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, იაფფასიანი მანიპულაციებია, რომელსაც როგორც ჩანს იმ რამდენიმე კონკრეტ შემსრულებელი თინა ბოკუჩავა აცხადებს. ბოკუჩავას პასუხი მოყვა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის განცხადებას, რომელმაც აღნიშნა, რომ ქართულ უცნობეს ვერანაირი მინიშნებებით ვერანაირ საბაბს და მიზეს ვერავინ მისცემს, რომ პარტია ნაციონალური მოძრაობა რეგისტრაციაში არ გაატარონ და თქვა, რომ ძალიან სამწუხაროა, თუ თინა ბოკუჩავამ საკუთარ პარტიასთან ბრძოლის ეს გზა აირჩია. ცისკარიშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ იჭვია აქვს ქართულ უცნობეს გაუხარდება მისი სიტყვებით ამ მინიშნებებიდან გამომდინარე დამატებით იქექონ ჩვენ საფუთებში. თინა ბოკუჩავას განცხადებით ქართული უცნობის ნაბუცნებელს და საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გაუქმებისგან საერთაშორისო წნეხი აკავებს, რომლის შენარჩუნებაშიც ერთი ნაციონალური მოძრაობის საგარეო გუნდმა მათ შორის პირადად მან დიდი როლი ითამაშა და თუ რამე საფრთხეს უქმნის ნაციონალურ მოძრაობას, ეს მისი სიტყვებით იაფფასიანი მანიპულაციებია. ამ საკითხზე სამირამშიდან მეორე თუ ვინმე რამე გააკეთა იმისთვის, რომ საერთაშორისო წნეხი შენარჩუნებული იყო და საქართველოს საერთაშორისო მეგობრებისთვის პარტიების გაუქმების საკითხი იყო ძალიან მკაფიო წითელი ხაზი, ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საგარეო გუნდი და პირდაპირ ვიტყვი მათ შორის პირადად მეც. მე გაცილებით უფრო კრიტიკულად ვუყურებ იმ ორწერიწადს, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ გავატარე, მაგრამ ამ საკითხებში იმედია არავინ შემედავება, ამბობს თინა ბოკუჩავა ტელეპირველთან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას, რომელიც 30 ივლისს გაიმართა, პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა არესწრებოდა. ჩავამ 1 აგვისტოს თქვა, რომ 30 ივლისს ჩატარებული პარტიის პოლიტსაბჭოს ხდომა უფლებამოსილი არ იყო, რადგან პოლიტსაბჭო 120 ადამიანისგან შედგება, ხდომას კი მხოლოდ 43 ადამიანი ესწრებოდა. მისი თქმით, კვორუმით მანიპულირება და პოსტფაქტუმ ხელმოწერების შეგროვება და იმის მტკიცება, რომ თითქოს კვორუმის ხდომაზე ფიზიკურად ამყოფებს თინა ბოკუჩავა. ჯერ ქართველ ხალხს არ მოსწონდა ეს ოპოზიცია, ახლა უკვე ერთმანეთი აღარ მოსწონთ. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა, რაც ძალიან კარგია, ამბობს ირაკლი კობახიძე მთავრობის მეთაური ჟურნალისტებთან საუბარში. მისი შეფასებით, ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში უსამშობლო ადამიანები ამოიცნეს, შესაბამისად არ მოსწონთ ერთმანეთი, რაც ერთგვარი ნონსენსია. ოპოზიცია მთლიანად მოშლილია. ჯერ ქართველ ხალხს არ მოსწონდა ეს ოპოზიცია, ახლა უკვე ერთმანეთი აღარ მოსწონთ. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა, რაც ძალიან კარგია, უკვე დაინახეს ის, რასაც ქართველი ხალხი ამდენი ხნის განმავლობაში ხედავდა. ერთმანეთში უსამშობლო ადამიანები ამოიცნეს, შესაბამისად არ მოსწონთ ერთმანეთი, რაც ერთგვარი ნონსენსია, მაგრამ ასია. მანამდე ქართველ ხალხს არ მოსწონდა ეს აგენტურა, ახლა უკვე ერთმანეთი აღარ მოსწონთ. ეს მათ შორის იმის გამოძახილია, რომ ეს ადამიანები იბრძვიან საკუთარი პოზიციებისთვის საკუთარი პატრონების წინაშე საბოლოო ჯამში. ეს არის სამადაპირისპირების მიზეზი.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Termi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია CELSIUS.

0: პლუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: თუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. ფოცსა და სოხუმში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღეს, უგდიდში 31 გრადუსი და მზე. მისტიაში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ქუთაისში 33 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 28 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსავლნელია 30 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი ქარით, ცხინვალში 28 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე, თელავსა და ბორჯომში 29 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 26 გრადუსი და მზე. ყაზბეგსა და გუდაურში პლუს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ნავარაუდევია უნალექო მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 3 აგვისტოს ორშაბათს მოსალოდნელია 31
0: მილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათრობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

ეტილარი და 99 დეტრი. პალმოვი შხაპისგელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 დეტრი. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 სალი 19 ლარი და 79 დეტრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვოლფერზე 3w.ch.lg. ცხალიმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის.

0: ტევზე ცხრამთის
1: უგაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადახმარებად არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში
2: სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარანის ტაბლეტით ან გელით. დოლარანის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას ამერიკის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
4: Toyota Center Tbilisi specialuri shetavazeba zravi zetebsa da filtrebze. Tkveni Yaris Cross-i an Yaris Cross-H-i saqiroobs 16 dashobis zravi zets. Akhla sauketeso droa servisistvis. Toyota Center Tbilisi zravi zetis shetsvlis sruli ghirebuleba. Mkholot 190 larat. Pasi moitsavs. Original zravi zets. Zetis filtrs da mosakhurebas. Aranaeri damadebiti kharchi. Isamarti. David Agmashanoblis Kheivani 116. Telefoni 032-2511. Toyota Center Tbilisi. Sheni avtomobilis sando partneri.
5: Tbilisis lideri PSP. PSP. Sheni ojakhis saptiaki.
6: Gojali. Radio Palitra. Jurnali ojakhis mkurnali. Da mkurnali jetzarmogidvent gadatsemas mkurnali. Visvine qovelot shabats. 16 saatsa da atsutse. Mokzeri da izavi janarteli. Radio Mkurnali. Tkveni jansaghis khovrebistvis.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითა თაფთიაქმში.

0: მუსიკა რადიო პოლიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio.

0: 9.
1: იდეალოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: დიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო.
2: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: ძრა იწება. პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
1: იდეები, მარტივიდან რაღაცებანის
0: გამოყვევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე.
3: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
4: Пресс-ФМ-ი. გეგუჩნით თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რაიმე ჩნდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
3: Пресс-ФМ-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
1: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 3 აგვისტოა ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
4: პრეს ტაიმი. თეორი პრესაში.
1: დავწყოთ ორშაბათის მთავარი თემებით. ორშაბათის კვირის პალიტრით გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ რუსეთი ნატოს დესტავს. პოლონეთში რაკეტის ჩამოვარდნა და სხვებზე. ნავთობქარხნებისა და საწყობების დაბომბვით გამწარებული პუტინი შესაძლოა შემოდგომაზე უკვე ესკალაციაზე წავიდეს. იმედია ნატოს ეყოფა პოლიტიკური ნება შეშფოთება აღშფოთებით რუსულ რაკეტებს ვერ მოიგერიებ. საინტერესოა ამ თემის გაგრძელება, ეს გახლდათ ამნარიდები ინტერვიუებიდან და თემაზე კომენტარებიდან. ისევ და ისევ კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერს წარმოგიდგენთ და თემას ვაგრძელებ სწორედ ამ მნიშვნელოვანი საკითხით: ემზადება თუ არა პუტინი ევროპასთან ომისთვის? ანალიტიკოსი ვაშა ძებისაშვილი გვესაუბრება. სანამ ვაშინგტონი მკაფიოდ გამოხატავს თავის პოზიციას, შეიძლება ეს დრო საკმარისი აღმოჩნდეს კრემლისთვის, ერთგვარ პოლიტიკურ რეკეტში მოაქციოს და გახლიჩოს ევროკავშირი. რუსები კი ემზადებიან ისე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიმართულებითაც. დრონების შეფრენები ჩვეულებრივი სტანდარტული პროცედურაა იმისთვის, რომ პერიოდულად გაიტესტოს, როგორია ევროკავშირის ან ნატოს, როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკური რეაგირება, რამდენად შეკრული არიან ევროპელები და ნატოელები, რამდენად ეფექტურად მუშაობს სამხედრო რეაგირების მექანიზმი. სავარაუდოდ სწორედ ეს იყო პუტინის ბოლო პერიოდის ქმედებების მიზანი. შავ ზღვაში გემებზე თავდასხმებმა რუსეთ-უკრაინის ომში უკვე რეკორდული მასშტაბი მიიღო. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 18 წელი სრულდება და მასზე თითქოს ყველაფერი ითქვა, თუმცა დღევანდელი გადასახედიდან კიდევ ერთი ძალზე მნიშვნელოვანი ნიუანსი გამოდის. წინა პლანზე, რაც კვლავ შეიძლება საქართველოს ინტერესებს, კერძოდ კი შავ ზღვას და მასში გემების უსაფრთხო ნაოსნობას. შენახული ძველ ბერძნული სავაჭრო გემი, რაც მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე ძველ ნაპოვნ გემად მიიჩნევა. შავ ზღვის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ დაახლოებით 150-200 მეტრის სიღრმის ქვემოთ წყალი არ შეიცავს ჟანგბადს. ანოქსიური ზონაა და გაჯერებულია გოგირდ წყალბადით. ამ პირობებში ვერ ცოცხლობენ ის ორგანიზმები, რომლებიც ჩვეულებრივ ხესა და ორგანულ მასალებს ჭამენ, რის გამოც ჩაძირული ხომალდები საუკუნეების განმავლობაში უცვლელად რჩება. შესაბამისად, შავი ზღვის ფსკერზე განისვენებს საუკუნეების განმავლობაში ათასობით ჩაძირული სავაჭრო გემი და სამხედრო ხომალდი. მეტეს შავ ზღვას საზღვაო ბრძოლები არასდროს მოკლებია, მაგალითად რუსეთ-ოსმალეთის ფლოტებს შორის 18-19 საუკუნეებში, თუმცა ყველაზე დიდი საზღვაო შეტაკებები ამ ჩვენ ზღვაში მაინც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების დროს გაიმართა, როდესაც ბრძოლებში წყალქვეშა ნავებით საზღვაო ბაზაზე გამოკეტილი რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სამხედრო ხომალდები იშვიათად ბედავენ გაშლილ ზღვაში გასვლას უკრაინული კატარღა კამიკაძეების თავდასხმების შიშით და ისიც მხოლოდ რამდენიმე საათი თითრათა კალიბრის ტიპის ფრთოსანი რაკეტები გაუშვან უკრაინული ქალაქებისკენ და ისევ ნოვროსიისკის დაცულ მამისადგომებში შეიყუჟან. თუმცა უკრაინული საზღვაო და საჰაერო კამიკაძეები მათ დახურულ ყურეშიც წვევიან და აფეთქებენ. სამაგეროდ შავ ზღვაში უფრო და უფრო ხშირდება ორივე მოწინააღმდეგე მხარის საკუთარი სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე დარტყმები.

ნავთობ ტანკერებზე, მშრალ ტვირთმზით და სხვა სავაჭრო გემებზე. ახლა კიევი ცდილობს ენერგეტიკულ ბლოკადაში მოაქციოს ანექსირებული ყირიმი და არ დაუშვას მისი მომარაგება საწვავით აზოვისა და შავი ზღვის გავლით. რა ისტორიას იტევს შავი ზღვა ირაკლი ალადაშა ექსპერტ მირიამ მირიანაშვილთან ჩაწერილ საინტერესო ინტერვიუსაც გადავხედოთ. არ მახსენდება პერიოდი მსოფლიოში რუსეთის წინააღმდეგ ასეთი მასშტაბის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ზეწოლა ერთდროულად განხორციელებულიყო. ორ სკამზე ჯდომის შესაძლებლობა მალე შეიძლება დასრულდეს, ჩვენთვის, გულისხმობს ანალიტიკოსი. უკრაინა ცდილობს საკუთარი ინტერესები უფრო ფართო გეოპოლიტიკურ კონტექსში მოათავსოს. არ არის გამორიცხული უახლოეს პერიოდში რეგიონში ძალიან დრამატული მოვლენების მომსწრენი გახდეთ, თუ რეგიონში სარაკეტო დაპირისპირება გაფართოვდება. ეს საქართველოსაც პირდაპირ შეეხება. თუმცა მსგავსი სცენარის განვითარების შემთხვევაში არ არის გამორიცხული საქართველოს საჰაერო უსაფრთხოება ამერიკამ უზრუნველყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არ არის ტრივიალური საფრთხეები გეოგრაფიულად ჩვენ ამ მოვლენების ეპიცენტრთან ვართ. მიხეილ სააკაშვილი, რა არის მისი მიზანი? მისი მიზანია მაქსიმალურად დაასუსტოს სხვა ოპოზიციური პარტიები, მოახდინოს მათი დისკრედიტაცია და თავისი ფიგურა წამოსწიოს წინაპლანზე. ცდილობს დააბრუნოს სიტუაცია, როდესაც ხმასაძლევდნენ პერსონალურად ნიშას ყოფილი პრეზიდენტის შეტევის მიმართულება კი ისიცაა, რომ ნაცმოძრაობა სააკაშვილის გარეშე არაფერს წარმოადგენს. MMA-დან პოლიტიკამდე ცუდი ასოციაციები და რა მოხდება, რა ხდება მთავრობასა და ოპოზიციაში? წაიკითხავთ რედაქტორის სვეჩში, წაიკითხავთ ამ მოსაზრებებს, გაიზიარებთ. დარწმუნებული ვარ, მე კი გავაგრძელებ ისევ კვირის პალიტრის მთავარი თემების ჩამონათვალს და სხვა აქტუალურ საკითხებსაც აქვე გაგაცნობთ. კვირის პალიტრაში დღევანდელ ნომერში ასევე წაიკითხავთ: იმზადება თუ არა სამთავრობო ცვლილებებისთვის ცოსო არჩვაძე? მიმოიხილავს როგორც დღევანდელობას, ისე პროგნოზებსაც გვთავაზობს. შემოსავლების ზრდა ყოველთვის წინ უნდა უსწრებდეს ფასების ზრდას. მაგრამ არის აქ ბევრი მაგრამ. მოკლედ, რეალურად მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2026-ის ივნისში შარშანდელ ივნისთან შედარებით 8.6% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით პირველი 6 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9% განისაზღვრა. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: გადამამუშავებელმა მრეწველობამ, ტრანსპორტი დასაწყობებამ, შენებლობა, ინფორმაცია, კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები. კლების ტენდენცია კი აღირიცხა სამთო მომპოვებელი მრეწველობისა და ენერგეტიკის სექტორებში. შემოსავლების ზრდა ყოველთვის წინ უნდა ფასების ცვლილების მიუხედავად იძლეოდეს უფრო მეტი საქონლის შეძენის შესაძლებლობას, ვიდრე შარშან. ადამიანებსა და სოციალურ ჯგუფებს აქვთ გაზრდილი მოლოდინები მდგომარეობის გაუმჯობესებისა. რეალური ცვლილებების ტემპი კი ამ სურვილებს ჩამორჩება. ეს იწვევს იმედგაცრუებას, რის გამოც საზოგადოება უარყოფითად აფასებს რეალურ პროგრესს. ეკონომიკა კი ვითარდება და პროგრესი აშკარაა, თუმცა ჩვენ გსურს გაცილებით სწრაფად წავიდეთ წინ. თუ გნებავთ ეკონომიკური სურათი ანალიტიკის მიმართულებით, წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ პროფესორ სოსო არჩვაძესთან გაზეთში კვირის პალიტრა. ეს უზნეო გზა ხელისუფლებისთვის ცუდად მთავრდება ხოლმე. დაშინების პოლიტიკა ასეთია: რა კი ფიზიკური ძალის არ შეგეშინდათ, ახლა სხვა გზით წავალთ და ჩაქსვამთ ციხეშიო. ირაკლი მელაშვილი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი და სინამდვილეში. სინამდვილეში იმას, რისთვისაც ეს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შეიქმნა, რეგიონულ განვითარებასთან მას საერთო არაფერი აქვს, მამუკამდინარეძის უწყება სულ სხვა რამისთვის არის შექმნილი. ჯერ ერთი, ახლოვდება არჩევნები. წინა არჩევნებმა საჩვენა, რომ მაჟორიტარების გაუქმების შემდეგ რეგიონებში პოლიტიკური ფიგურების დეფიციტი შეიქმნა და ხელისუფლებას პროცესების წარმართვა გაუჭირდა. ამიტომ შემოიღეს დელეგატების ინსტიტუტი, მაგრამ მაინც მძიმეა მდგომარეობა. და გავიდა რეგიონებში ოპოზიცია აქტიურად. ეს კი ხელისუფლებას უკვე შიშის საფუძველს უჩენს, რადგან რეგიონები მათი ხმების ბეღელი იყო. ამ სტრუქტურის ამოცანა იქნება ძალაუფლების აბსოლუტური ცენტრალიზაცია, ადგილობრივი ხელისუფლებების სრული დაქვემდებარება და მათი ინტეგრირება უცნების საარჩევნო მანქანაში. აი ესეთი საინტერესო ანალიზი და შეფასება გამოუნახა პოლიტიკის ანალიტიკოსმა ამ პროცესებად, თავაწეულმა მამუკამ დინარაძემ, როგორ განაცხადა ახალ პოსტზე დანიშნის შესახებ წარდგენისას. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, როგორ გადაურჩეთ დემოგრაფიულ ზამთარს და ჯარისკაცი, რომელიც 29 წელი იბრძოდა, რადგან ომის დამთავრების არ სჯეროდა. წაიკითხეთ ეს ისტორია კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. პალიტრა ისაგან ყოველი ორ შაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურად

ფასად პრესის გარეშე შეიძინეთ გმირთა ვარამიტომ მეოთხე 15 ლარად. მე მინდა ლეოს ახალი ნომერიც წარმოგიდგინოთ, ასევე მთავარი სპორტული თემები უბსკრულში საკლუბო ფეხბურთი და ძალიან მკვეთრი მკაცრი კრიტიკული შეფასებები. ბოიკოტი მუნდიალს მასეთი სათაურით შეხვდებათ დღევანდელ ლელოში და მიზეზებსაც რა თქმა უნდა გაარკვევთ. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო თანამდებობის დაკარგვის ზღვარზეა. შვეიცარიელ ჩინოვნიკს ძვირად უჯდება დონალდ ტრამპთან მეგობრობა. ამერიკის სამყაროში უდიდესი სკანდალი და ფიფასა და უეფას შორის ნამდვილი ომი გამოიწვია. ინფანტინო მთავარ საფეხბურთო სიწმინდეს შეეხო. დეტალები: дискредитация, удобობა, ვოტუმი. საინტერესო თემებია გაზეთ ლელოში დღეს გადაათვალიერეთ აუცილებლად. იკითხეთ ქართული პრესა. პრესთაიმი დღეს ამით უნდა დავასრულო. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა. ბრალდიანი გამოცდილება და

ტენის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში სამართლისთვის. დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი ევრო, 3.02 თეთრი ლირი, სამ ლარი და 43 თეთრი ასევე ლირი, 3.20

0: თბილისში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოქტარყველი. ტელეფონი 2-7-7-5-5-8-8. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდო სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმოვანი
0: ცენტრალური ბლოკი. კატარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropoli sakhli romelits chaypikre
2: акция сена автосаган შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
1: 2-18-78-68 ეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

სამობით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანთან მოლაპარაკებები ორშაბათს განახლდება. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. მათ იცოდნენ, რამდენად ფართომასშტაბიანი იქნებოდა ეს თავდასხმა, რადგან ხედავდნენ, როგორ მზადდებოდა იგი. ახლა ჩვენ მათ მოლაპარაკებების ფორმატში ვესაუბრებით. ეს ხვა

დღის მეორე ნახევარში დაიწყება და ნახოთ რა შედეგს მოგვიდან საცხადებს ტრამპი. მისი თქმით, დაგეგმილი თავდასხმის უკან გაუქმებისგან მას საუდის არაბეთის ბირთვულ საკითხზე თან შეგიძლიათ მას ირანის დენუკლეარიზაცია უწოდოთ. მე ამას ირანის დენუკლეარიზაციას უწოდებ, დასცენს დონალდ ტრამპი. რიეტი ტერნის გზატკეცილზე ლაციოსა და უმბრიას საზღვარზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად სუმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 34 დაშავდა. იტალიური მედიის ცნობით ავტობუსი საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ ფურგონს შეეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევაში 3 მსუბუქი ავტომობილიც მონაწილეობდა. დაღუპულთაგან 4 ავტობუსში იმყოფებოდა, რომელსაც მარმურეს ჩანჩქერისკენ ტურისტები გადაჰყავდა. მათ შორის იყვნენ 2 მძღოლი და 2 მგზავრი. გავრცელებული ინფორმაციით ავტობუსში სულ 20 ადამიანი იმყოფებოდა. 2 დაღუპა პულიკი ფურგონად მგზავრობდა. ტურისტები, რომლებიც ტერნის რაიონიდან ბრუნდებოდნენ, მიმდინარეობს გამოძიება გარდაცვლილთა ვინაობის დასადგენად. დაშვებულთა სამედიცინო დახმარების გარდა ფსიქოლოგიური მხარე პოლიციის მხარდაჭერით დაევალა. საბერძნეთში დღეს ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციაში მონაწილეობისას 2 ვერტმფრენის შეჯახების შედეგად ერთ-ერთი ვერტმფრენის ეკიპაჟის 2 წევრი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით დაღუპულები არიან დანიელი პილოტი და ბერძენი სახანძრო სამსახურის ოფიცერი. მეორე ვერტმფრენში მყოფი ბრიტანელი პილოტი და ბერძენი კოორდინატორი კი გადარჩნენ. ათენიდან დაახლოებით 65 კილომეტრში მომხდარი ავიაკატასტროფის ამსახველ ვიდეოში ჩანს, თუ როგორ ეჯახება ერთ-ერთი ვერტმფრენი მეორე ვერტმფრენს. ფრენის როტორს შეჯახების შემდეგ ერთ-ერთ ვერტმფრენს ცეცხლი ეკიდება და ხევში ვარდება, ხოლო მეორე ავარიულ დაშვებას ახერხებს. საბერძნეთის სახანძრო სამსახურის ცნობით ავსტრალიური კომპანიისგან იჯერით აღებული 2 ვერტმფრენი ერთმანეთს მაშინ შეეჯახა, როცა ავიაკატასტროფის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა. სამოქალაქო აქტივისტი თორნიკე თოშხუა თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევა ცნო. მას 5-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. თორნიკე თოშხუა თბილისის საკრებულოსთან 30 ივლისს მეორე დააკავეს და მას ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 176-ე მუხლზე დავებოდნენ, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს. მანამდე თოშხუა იმავე მიზეზით 26 ივლისსაც დააკავეს. ის სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევა ცნო და 6000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალებით ხიკი უცხო ქვეყნის. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დგინდება, რომ ერთ-ერთ ბრალდებულს ბათუმში მდებარე ნაქირავების ბინაში მოწყობილი ჰქონდა სპეციალური სათბური, სადაც შემდგომ რეალიზაციის მიზნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარე კანაფის უკანონო მოყვანას და კულტივირებას ახდენდა. დანაშაული 20 წლამდეა ნუგადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. და გამოშვების ბოლოს ვასრულებთ პოლიტიკური ამბებით. ეს არის Deep State-ის აგენტურა, რომელიც ყოველჯერზე შეკვეთილ განცხადებებს აკეთებს საქართველოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, და ესეც არის მორიგი განცხადება, რომელიც მიმართულია ქართველი ხალხისა და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, განცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. პრემიერის თქმით, ადამიანები გაღიზიანებას ვერ მალავენ იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლება მტკიცედ იცავს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენ ვდგებით იქ, სადაც არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. ადამიანები გაღიზიანებას ვერ მალავენ იმის გამო, რომ შემტკიცედ ვიცავთ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ამბობს პრემიერი. ინფორმაციისთვის, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ერთ-ერთ გამოცემაში გამოქვეყნებულ სტატიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში იან კელი და სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე დევიდ კრამერი წერენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ქართული ოცნების ხელისუფლებაზე მიზნობრივი ზეწოლა უნდა გააძლიერონ, რათა მართულმა პარტიამ ოპოზიციის აკრძალვა და მისი ლიდერების დაპატიმრება ვერ შეძლოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 13 საათზე ვბრუნდება.

0: კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: დღეს 3 აგვისტოა, ორშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM-ის

39 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. ფოცსა და სოხუმში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღეს, უგდიდში 31 გრადუსი და მზე. მისტიაში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ქუთაისში 33 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 28 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ბალში 28 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე, თელავსა და ბორჯომში 29 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 26 გრადუსი და მზე. ყაზბეგსა და გუდაურში პლუს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ნავარაუდებია უნალექო მზიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 3 აგვისტოს ორშაბათს მოსალოდნელია 31 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთის. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი სახლიანი

0: მოგზაურობას კაპიტან ერთად. აიღებ 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
2: გერბის კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი.
3: გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო ფრთები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენ გიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, გამეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. ესენ გიდი ძოლით. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყოთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
7: პრესტეიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს თერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
9: დავწყოთ ორშაბათის მთავარი თემებით. ორშაბათის კვირის პალიტრით გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ რუსეთი ნატოს დესტავს. პოლონეთში რაკეტის ჩამოვარდნა და სხვა ინციდენტების შემთხვევითი სულაც არ არის, ასეთ დროს კრემლი აკვირდება რა სქემით და რა დროში რეაგირებს ნატო მთელ რიგ პრობლემებზე. ნავთობ ქარხნებისა და საწყობების დაბომბვით გამწარებული პუტინის შესაძლოა შემოდგომაზე უკვე ესკალაციაზე წავიდეს. იმედია ნატოს იყოფა პოლიტიკური ნება შეშფოთება აღშფოთებით რუსულ რაკეტებს ვერ მოიგერიებ. საინტერესოა ამ თემის გაგრძელება. ეს გახლდათ ამონარიდები ინტერვიუებიდან და თემაზე კომენტარებიდან. ისევ და ევროპასთან ომისთვის ანალიტიკოსი ლაშა ძებისაშვილი გვესაუბრება. სანამ ვაშინგტონი მკაფიოდ გამოხატავს თავის პოზიციას, შეიძლება ეს დრო საკმარისი აღმოჩნდეს კრემლისთვის, ერთგვარ პოლიტიკურ რეკეტში მოაქციოს და გახლიჩოს ევროკავშირი. რუსები კი ემზადებიან სექტემბერ-ოქტომბრისათვის და ამ პერიოდში იქნება ესკალაციის მორიგი ფაზა, როგორც უკრაინის, ისე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიმართულებითაც. დრონების შეფრენები ჩვეულებრივ სტანდარტული პროცედურაა იმისთვის, რომ პერიოდულად გაიტესტოს, როგორია ევროკავშირის ან ნატოს, როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკური რეაგირება, რამდენად შეკრული არიან ევროპელები და ნატოელები, რამდენად ეფექტურად მუშაობს სამხედრო რეაგირების მექანიზმი. სავარაუდოდ სწორედ ეს იყო პუტინის ბოლო პერიოდის ქმედებების მიზანი. შავ ზღვაში გემებზე თავდება და მასზე თითქოს ყველაფერი ითქვა, თუმცა დღევანდელი

მოდელი გადასახედიდან კიდევ ერთი ძალზე მნიშვნელოვანი ნიუანსი გამოდის. წინა პლანზე, რაც კვლავ შეეხება საქართველოს ინტერესებს, კერძოდ კი შავ ზღვას და მასში გემების უსაფრთხო ნაოსნობას. შავ ზღვაში ბულგარეთის სანაპიროსთან აღმოაჩინეს 2400 წლის წინ ჩაძირული და კარგად შენახული ძველ ბერძნული სავაჭრო გემი, რაც მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე ძველ ნაპოვნ გემად მიიჩნევა. შავ ზღვის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ დაახლოებით 150-200 მეტრის სიღრმის ქვემოთ წყალი არ შეიცავს ჟანგბადს. ანოქსიური ზონაა და გაჯერებულია გოგირდწყალბადით. ამ პირობებში ვერ ცოცხლობენ ის ორგანიზმები, რომლებიც ჩვეულებრივ ხესა და ორგანულ მასალებს ჭამენ, რის გამოც ჩაძირული ხომალდები საუკუნეების განმავლობაში. უცვლელად შავ ზღვას საზღვაო ბრძოლები არასდროს მოკლებია, მაგალითად რუსეთ-ოსმალეთის ფლოტებს შორის 18-19 საუკუნეებში, თუმცა ყველაზე დიდი საზღვაო შეტაკებები ამ ჩვენ სხვაში მაინც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების დროს გაიმართა, როდესაც ბრძოლებში წყალქვეშა ნავებიც ჩაერთვნენ. რაშუაში ახლა ეს ყველაფერი და პარალელები თანამედროვეობასთან. ნოვროსიისკის სამხედრო საზღვაო ბაზაზე გამოკეტილი რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სამხედრო ხომალდები იშვიათად ბედავენ გაშლილ ზღვაში გასვლას უკრაინული კატარღა კამიკაძეების თავდასხმების შიშით და ისიც მხოლოდ რამდენიმე საათით, რათა კალიბრის ტიპის ფრთოსანი რაკეტები გაუშვან უკრაინული ქალაქებისკენ და ისევ ნოვროსიისკის დაცულ ნავმისადგომებში შეიყუჟან. თუმცა უკრაინული საზღვაო და საჰაერო კაძეები მათ დახურულ ყურეშიც წვევიან და აფეთქებ ზიდ და სხვა სავაჭრო გემებზე. ახლა კიევი ცდილობს ენერგეტიკულ ბლოკადაში მოაქციოს ანექსირებული ყირიმი და არ დაუშვას მისი მომარაგება საწვავით აზოვისა და შავი ზღვის გავლით. რა ისტორიას იტევს შავი ზღვა ირაკლი ალადაშვილის სამხედრო ანალიტიკურ გვერდზე წაიკითხავთ ამის შესახებ. ოქტომბრისთვის საქართველოს არჩევანის გაკეთება მოუწევს. მორიგ აქტუალურ თემაზე გადავერთოთ და ექსპერტ მირიამ მირიანაშვილთან ჩაწერილ საინტერესო ინტერვიუსაც გადავხედოთ. არ მახსენდება პერიოდი მსოფლიოში რუსეთის წინააღმდეგ ასეთი მასშტაბის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ზეწოლა ერთდროულად განხორციელებულიყო. ორ სკამზე ჯდომის შესაძლებლობა მალე შეიძლება დასრულდეს, ჩვენთვის, გულისხმობს ანალიტიკოსი. უკრაინა ცდილობს საკუთარი ინტერესები უფრო ფართო გეოპოლიტიკურ კონტექსში მოათავსოს, ეს საქართველოსაც პირდაპირ შეეხება. თუმცა მსგავსი სცენარის განვითარების შემთხვევაში არ არის გამორიცხული საქართველოს საჰაერო უსაფრთხოება ამერიკამ უზრუნველყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არ არის ტრივიალური საფრთხეები, გეოგრაფიულად ჩვენ ამ მოვლენების ეპიცენტრთან ვართ ძალიან ახლოს. სხვა საკითხებიც, როდის მოგვარდება ძალიან ბევრი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში, რას ფიქრობს ამაზე მიხეილ სააკაშვილი, რა არის მისი მიზანი? მისი მიზანია მაქსიმალურად დაასუსტოს სხვა ოპოზიციური პარტიები, მოახდინოს მათი დისკრედიტაცია და თავისი ფიგურა წამოსწიოს წინა პლანზე. ცდილობს დააბრუნოს სიტუაცია, როდესაც ხმას აძლევდნენ პერსონალურად ნიშას ყოფილი პრეზიდენტის, შეტევის მიმართულება კი ისიცაა, რომ ნაცმოძრაობა სააკაშვილის გარეშე არაფერს წარმოადგენს. MMA-დან პოლიტიკამდე ცუდი ასოციაცია რებთ დარწმუნებული ვარ, მე კი გავაგრძელებ ისევ კვირის პალიტრის მთავარი თემების ჩამონათვალს და სხვა აქტუალურ საკითხებსაც აქვე გაგაცნობთ. კვირის პალიტრაში დღევანდელ ნომერში ასევე წაიკითხავთ: ემზადება თუ არა სამთავრობო ცვლილებებისთვის ოცნება, სეპარატისტების ისტერიკა, როგორ ატკინა ნაურუმ გული აფხაზ და ოსმარიონეტებს, და ეკონომიკურ წინსვლასთან დაკავშირებით სოსო არჩვაძე მიმოიხილავს როგორც დღევანდელობას, ისე პროგნოზებსაც გვთავაზობს. შემოსავლების ზრდა ყოველთვის წინ უნდა უსწრებდეს ფასების ზრდას. მაგრამ, არის აქ ბევრი მაგრამ. მოკლედ, რეალურად მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 2026-ის ივნისში შარშანდელ ივნისთან შედარებით 8.6% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით პირველი 6 თვის საშუალო მასში დამამუშავებელმა მრეწველობამ, ტრანსპორტი და საწყობებამ, შენებლობა, ინფორმაცია, კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები. კლების ტენდენცია კი აღირიცხა სამთო მომპოვებელი მრეწველობისა და ენერგეტიკის სექტორებში. შემოსავლების ზრდა ყოველთვის წინ უნდა უსწრებდეს ფასების ზრდას, რათა წინა პერიოდთან შედარებით შემოსავლის მსყიდველუნარიანობა იზრდებოდეს, ანუ ოჯახის წლევანდელი შემოსავალი ფასების ცვლილების მიუხედავად იძლეოდეს უფრო მეტი საქონლის შეძენის შესაძლებლობას ვიდრე შარშან. ადამიანებსა და სოციალურ ჯგუფებს აქვთ გაზრდილი მოლოდინები მდგომარეობის გაუმჯობესებისა, რეალური ცვლილებების ტემპი კი ამ სურვილებს ჩამორჩება. ეს იწვევს იმედგაცრუებას, რის გამოც საზოგადოება უარყოფითად აფასებს რეალურ პროგრესს. ეკონომიკა კი ვითარდება და პროგრესი აშკარაა, თუმცა

სურს გაცილებით, სწრაფად წავიდეთ წინ. ეს უზნეო გზა ხელისუფლებისთვის ცუდად მთავრდება ხოლმე. დაშინების პოლიტიკა ასეთია, რა კი ფიზიკური ძალის არ შეგეშინდათ, ახლა სხვა გზით წავალთ და ჩაქსვამთ ციხეშიო. ირაკლი მელაშვილი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, საუბრობს ეროვნულ ფასეულობებზე ღირსების სახელით. რა ხდება სინამდვილეში? სინამდვილეში იმას, რისთვისაც ეს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შეიქმნა, რეგიონულ განვითარებასთან მას საერთო არაფერი აქვს, მამუკა მდინარეძის უწყება სულ სხვა რამისთვის არის შექმნილი. ჯერ ერთი, ახლოვდება არჩევნები, წინა არჩევნებმაც აჩვენა, რომ მაჟორიტარების გაუქმების შემდეგ რეგიონებში პოლიტიკური ფიგურების დეფიციტი შეიქმნა და ხელისუფლებას პროცესების წარმართვა გაუჭირდა, ამიტომ შემოიღეს დელეგატების ინსტიტუტი, მაგრამ მაინც მძიმეა მდგომარეობა. და გავიდა რეგიონებში. ძალაუფლების აბსოლუტური ცენტრალიზაცია, ადგილობრივი ხელისუფლებების სრული დაქვემდებარება და მათი ინტეგრირება უცნების საარჩევნო მანქანაში. აი ასეთი საინტერესო ანალიზი და შეფასება გამოუნახა პოლიტიკის ანალიტიკოსმა ამ პროცესებს, მოგეხსენებათ, თავაწეულმა მამუკა მდინარაძემ, როგორ განაცხადა ახალ პოსტზე დანიშნის შესახებ წარდგენისას. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, როგორ გადაურჩეთ დემოგრაფიულ ზამთარს და ჯარისკაცი, რომელიც 29 წელი იბრძოდა, რადგან ომის დამთავრების არ სჯეროდა. წაიკითხეთ ეს ისტორია კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. პალიტრაილისაგან ყოველი ორ შაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ გმირთა ვარამი ტომი მეოთხე 15 ლარად. მე მინდა ლეოს ახალი ნომერიც წარმოგიდგინოთ, ასევე მთავარი სპორტული თემები უფსკრულში. შეგხვდებათ დღევანდელ ლეოში და მიზეზებსაც რა თქმა უნდა გაარკვევთ. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო თანამდებობის დაკარგვის ზღვარზეა. შვეიცარიელ ჩინოვნიკს ძვირად უჯდება დონალდ ტრამპთან მეგობრობა. ამერიკის პრეზიდენტის დაახლოებულ პირებთან ერთად ახალი პროექტის შემუშავება, რომელმაც ბოლო დღეებში საფეხბურთო სამყაროში უდიდესი სკანდალი და ფიფასა და უეფას შორის ნამდვილი ომი გამოიწვია. ინფანტინო მთავარ საფეხბურთო სიწმინდეს შეეხო. დეტალები: дискредитация, удоблоба, вотуми. საინტერესო თემებია გაზეთ ლელოში დღეს გადაათვალიერეთ აუცილებლად. იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი დღეს ამით უნდა დავასრულო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამი

0: 9. მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50 ლარი.
1: სენსოდინი კვინს პასტა 75 მილილიტრი, 11 ლარი და 99 დედრი. პალმოლივი შხაპისგელი 750 მილილიტრი, 13 ლარი და 99 დედრი. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 სალი, 19 ლარი და 79 დედრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქბერზე www.ch.gr.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობთ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიწევთ.

0: სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.

შექმნით დახვეწილი. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

გამარჯობა, ეთერშია მატრიცა. დღეს ვისაუბრებთ გამოგონებაზე, რომელმაც სოფლიო ფაქტობრივად დაახლოვა და საფუძველი ჩაუყარა გლობალიზაციას. ეკონომიკა შეცვალა და კაცობრიობის განვითარებას ახალი სიჩქარე მისცა. ეს არის რკინი გზა, ტექნოლოგია, რომელმაც ქალაქები და ქვეყნები ერთმანეთთან დააკავშირა. ყველაფერი 19 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. პიკინი გზა მოქმედდა. მალე გამოჩნდა ჯორჯ სტივენსონის ცნობილი ლოკომოტივი როკეტი, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ორთქლის მატარებელი უმავლის ტრანსპორტი იყო იმ დროისთვის. კინი გზამ სოფლიო სრულიად შეცვალა. მან მგზავრობა გააიაფა, დააჩქარა ტვირთების გადაზიდვა და ინდუსტრიული რევოლუციის მთავარი ძრავი გახდა. თუ ადრე საქონლის ერთი ქალაქიდან მეორეში გადატანას რამოდენიმე კვირა სჭირდებოდა, კინი გზამ ეს დღეებსა და საათებში მოახერხა. ამერიკის რკინი გზა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო რკინი გზის განვითარება ამერიკაში. 1869 წელს დასრულდა პირველი ტრანსკონტინენტალური რკინი გზა, რომელმაც ამერიკის აღმოსავლეთი და დასავლეთი ერთმანეთთან დააკავშირა. ეს იყო ნამდვილი რევოლუცია. რკინი გზამ ხელი შეუწყო ახალი ქალაქების გაჩენას. ინდოეთის რკინი გზა. სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი სარკინი გზო ქსელი დღეს ინდოეთს აქვს. პირველი რკინი გზა იქ ბრიტანელებმა 19 საუკუნეში გაიყვანეს. თავდაპირველად მისი მიზანი კოლონიური ვაჭრობა იყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში რკინი გზა ინდოეთის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. დღეს ინდოეთის რკინი გზა ყოველდღიურად ასობით მილიონ ადამიანს ემსახურება და ის ფაქტობრივად ქვეყნის სისხლძარღვია. ბამი, საბჭოთა მეგაპროექტი. საბჭოთა კავშირში კი ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური პროექტი იყო ბაიკალ-ამურის მაგისტრალი, ცნობილი როგორც ბამი. ეს გიგანტური სარკინი გზო ხაზით სიბირისა და შორეული აღმოსავლეთის გავლით აშენდა. ბამის მშენებლობა რთულ კლიმატურ პირობებში მიმდინარეობდა. ტაიგა, მთები და მუდმივი პაში რკინი გზა დღესაც ტრანსპორტის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საშუალებადაა ამიჩნეული. საფრანგეთის ტიჟივი, გერმანიის აისი და იტალიის ფრეჩიაროსა უკვე 300 კილომეტრზე მეტი სიჩქარით მოძრაობს. ევროპელებისთვის მატარებელი ხშირად თვითფრინავზე უფრო მოსახერხებელია. ქალაქის ცენტრიდან ცენტრამდე გადაადგილება სწრაფად და კომფორტულად ხდება. არ დაგვაუწყდეს, რომ მეტროპოლიტენიც რკინი გზის განვითარების შედეგად შედგა. პირველი მეტროპოლიტენი ლონდონში შეიქმნა. მას მოჰყვა პარიზი და ნიუ-იორკი. დღესდღეობით მეგაპოლისებში მეტრო გადაადგილების ყველაზე სწრაფ და ყველაზე ოპტიმალურ გზად მიიჩნევა. მათ შორის მეტროპოლიტენი აქვს ჩვენს ქალაქს თბილისსაც. ახლა კი იაპონიის შინკანსენზე ვისტიოს ოლიმპიადის წინ იაპონიამ მსოფლიოში პირველი თანამედროვე ჩქანოსნული მატარებელი გაუშვა. იგი ელექტრომაგნიტური ლევიტაციის მაგლევის პრინციპით მოძრაობდა. შინკანსენი ცნობილი გახდა არა მხოლოდ სისწრაფით, არამედ წარმოუდგენელი სიზუსტით. მისი დაგვიანების მაქსიმალური ზღვარი რამოდენიმე წამია. იაპონიაში მატარებელი მხოლოდ ტრანსპორტი არ არის. იგი კულტურის ნაწილია. რაც შეეხება ჩინეთს და მის ჰიპერრკინი გზას, დღეს კი მსოფლიო ლიდერი ჩინეთია. ჩინეთს უკვე 10,000-ობით კილომეტრის სიგრძის ჩქაროსნული რკინი გზა აქვს. ზოგი მატარებელი 350 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით მოძრაობს. ჩინეთი ასევე მუშაობს მომავლის ტექნოლოგიაზე, მაგნიტურ ბალიშებზე მოძრავ ვაკუუმის მატარებლებზე, რომელთა სიჩქარის ზღვარი ერთში აშენდა და ფოთი თბილისს დაუკავშირდა. მოგვიანებით ხაზმა ბაქომდე მიაღწია და საქართველოს ევროპასა და აზიას შორის უმნიშვნელოვანეს სატრანსპორტო დერეფნად იქცა. საქართველოს რკინი გზამ დიდი როლი ითამაშა ქვეყნის ეკონომიკაში, ვაჭრობასა და მგზავრობის განვითარებაში. დღესაც ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სატრანზიტო მარშრუტია შავი ზღვისა და კავკასიის რეგიონში. და ბოლოს, რა არის რკინი გზის მომავალი? სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ მომავალი სწორედ სწრაფ, ეკოლოგიურ და ენერგოეფექტურ ტრანსპორტს ეკუთვნის. ელექტრომატარებლები უკვე ბევრად ნაკლებ ზიანს აყენებენ გარემოს, ვიდრე ავტომობილები და თვითმფრინავები.

0: შეიძლება ვიხილოთ Hyperloop-ის მსგავსი სისტემები, სადაც კაფსულები ვაკუუმურ გვირაბებში თითქმის მგერი სიჩქარით ავრჩება ცივილიზაციის ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ ძალად. აქ იმშვიდობებით და მოგიწოდებთ, გამოიყენეთ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: ჩეხოსლოვაკიის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემოგზაურობა იწყება ტრანსერტილეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio 2 18 18 60 სეზონის საუდგენია ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში სამაგისტროს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი ლირი, ანკა 3 ლარი და 43 თეთრი ასირებული, 3 ლარი და 30 თეთრი.

0: სინანდლის 9 მეტრო სამის იარაღველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში ზღვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2
2: გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
3: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაოცებს გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
4: MySkyk თავაზურთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაი, ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორე

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმსურვი გარემო და უცვლელი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველსამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიდე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი.
1: ყველა ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 13 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ახლა შუქის ჩაქრობას ურთ დააბრალონ ბესელიას მიერ გალახულ ზარდიაშვილს, რომელიც თურმე აღმოჩნდა, რომ დინარაძის კადრი ყოფილა. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს რელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიურიძემ განაცხადა, რითიც გამოეხმაურა მედიაში გავრცელებული ინფორმაციას, რომ ვანო ზარდიაშვილი სახელმწიფო ელექტროსისტემიდან გაათავისუფლეს. ქვეყანაში გაითიშა ელექტროენერგია, იყო სრული კოლაფსი, რაც 90-იანი წლებში გადაიყვანეს. უმცროსი ლეიტენანტობიდან უცებ გენერალ-მაიორი გახადეს. ასევე სახლობანას ათამაშებს ირაკლი კობახიძე, ვიდრე ამის ძალა შესწევს. უნდათ რომ საზოგადოება საჩვენონ სანახაობა, რეალურად ეს არის კლანური დაპირისპირებები. ეს არანაირ შემხებლობაში არ არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებასთან. კობახიძე ცდილობს, ვიდრე შეუძლია თავისი კადრი მდინარეზე აქეთ იქით ატაროს, მაგრამ როცა მას აღარ შესწევს ამ საგნის დახურვა, ამას ეწირებიან ცალკეული კადრები, როგორც ეს ზარდიაშვილის შემთხვევაში მოხდა, ამბობს გიორგი სიურიძე. გიორგი საქართველოს რელოს ერთ-ერთი ლიდერი სლევან სამუშიას განცხადებით შოვში მომხდარი ტრაგედიიდან 3 წელია გასული, თუმცა მომხდარზე ობიექტური შეფასება არ არსებობს. სამუში არ გამორიცხავს, რომ მომხდართან დაკავშირებით გამოძება განზრახ არასწორი მიმართულებით წარიმართა. შოვის უმძიმესი ტრაგედიიდან გავიდა 3 წელი.

ლო პასუხები კითხობზე თუ რა მოხდა ობიექტური შეფასება ჯერჯერო დანაშაულებთან დაკავშირებით. მოქალაქეებს ემახსოვრებათ, რომ ქართული ოცნების თანამდებობის პირები მეორე დღიდან საუბრობდნენ, რომ იქ სამოხალეო დანაშაულებს ადგილი არ ჰქონდა და წარმოდგენილები იყვნენ როგორც თითქოს ექსპერტები და აკეთებდნენ ექსპერტულ შეფასებებს, რაც მიმანიშნებელი იყო გამოძიების სავარაუდო მიმართულებაზე და ასეც მოხდა. გამოძიება დაიწყო რა სამოხალეო დანაშაულის მიმართულებით, არამედ უსაფრთხოების წესების დარღვევით და ასე შემდეგ. სავარაუდოა, რომ განზრახ არასწორ კალაპოტში წარიმართა გამოძიება, აცხადებს პოლიტიკოსი ლევან სამუშია. შოვის ტრაგედიიდან 3 წელი გავიდა. 2023 წლის 3 აგვისტოს ჩამოწოლილ მეწყერს 33 ადამიანი ამსხვერპლა. ერთი არასრულ წლოვნის ცხედარი ამ დრომდე ვერ იპოვეს. შეფერშთა ბეჭდილება, რომ ოპოზიციას საერთოდ არ ესმის რა არის პოლიტიკა, ანიზარება. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა გია ქუხაშვილმა პალდრანიუსის გადაცემა პოლიტქალაქში განაცხადა. როგორც ექსპერტმა აღნიშნა, თუ ოპოზიციიდან ვინმეს რეალურად სურს ლიდერობა, ჩაიცვალს რკინის ქალამნები და მაგრამ 90-იანი წლებიდან მოვდივართ, მშივრები და 24 საათი ქუჩაში ვიყავით, რაზე ვლაპარაკობთ, ფულია მთავარი პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივენიშვილს მეტი ფული აქვს, მაშინ გავანებოთ პოლიტიკას თავი. კეთილი ინებეთ, რკინის ქალამნები ჩაიცვით, არ გაქვთ ბენზინი, ფეხით და ავტობუსით წადი, აი ყოლია ხალხი. უზერობას ასხივებენ. ილუზია, რომ ახლა ეს პარტიები ერთად დასხდებიან და რამე შეიცვლება. არ შეიცვლება, რადგან ძალა ხალხშია. პირველ რიგში ეს პარტიები იმაზე კი არ უნდა ზრუნავდნენ, ერთად დასხდებიან თუ არა, ხალხის მხარდაჭერა უნდა მოიპოვონ. მერწმუნეთ, ვინც ხალხის მხარდაჭერას მოიპოვებს, ყველა პარტია მასთან მივა და მის ირგვლივ მოხდება კონსოლიდაცია, აცხადებს გია ხუხაშვილი. მან ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ რაც დღეს საქართველოს საკანონმდებლო ინიციატივებისა თუ სხვა მიმართულებით ხდება, ეს რუსული ფსპ-ს მეთოდია. ხუხაშვილის განმარტებით ამის ერთ-ერთი მაგალითია ქართული ღირებულებების ფასეულობებისა და ტრადიციების დასაცავად MMA-ის მებრძ თანამდებობის შექმნაზეც გააკეთა კომენტარი. თუ ქრონოლოგიურად ყველაფერს ავაწყობთ, დავინახავთ ასეთ კანონზომიერებას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ერთი პერიოდი საბელი დაუგრძელა ბავშვებს. ჩვენ ვიცით, სისტემა როგორ მუშაობს, სექტასავითა სტრუქტურირებული არის ერთი ღმერთი და დანარჩენი ყველა მრევლი. არანაირი ინსტიტუტები, ინსტიტუციური წესრიგი, თანამდებობები რეალურად არ არსებობს. ეს არის ერთი ადამიანის პოლიტიკური ნება, რომელსაც ყველა მიყვება, აცხადებს ხუხაშვილი. და გამოშვებას პოლიტიკური უცხოური სიახლეებით ვასრულებთ. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით, თეირანი ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებს არ აწარმოებს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის თქმით, ირანი ომანთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს ჰორმუზის სრუტეზე უსაფრთხო დროებითი მარშრუტის უზრუნველსაყოფად. მისი მტკიცებით, მარშრუტზე ომანთან შეთანხმების მიღწევა სრუტის ხელახლა გახსნისთვის აუცილებელი პირობაა, თუმცა საკმარისი არაჭირო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელის სამხედრო აგრესიის დასრულება. რუსეთის ქალაქ ბელგოროდში დრონებით თავდასხმის შედეგად ადგილობრივ უნივერსიტეტში ხანძარი გაჩნდა, ინფორმაციას ტელეგრამ არხზე ავრცელებენ. გავრცელებული ცნობებით, ხანძარი ბელგოროდის შუხოვის სახელობის სახელმწიფო ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში გაჩნდა. უნივერსიტეტში უპილოტო საფრენი აპარატების აწყობა და დატესტვა ხდებოდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კიბერ დაპირეთერში ბრუნდებით 14 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi. ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: სამი აგვისტოა ორშაბათი წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს ნავარაუდევია მზიანი ამინდი ფოცსა და სოხუმში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღეს უგდიჩი 31 გრადუსი და მზე მისტიაში 29 გრადუსი სითბო მზიანი დღე ქუთაისში 33 გრადუსი და მზე ოზურგეთში 28 გრადუსი ნაწილობრივ მზიანი ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი აღმოსავლეთ საქართველოსში გურში მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი ქარის დამზე. ყაზბეგსა და გუდაურში პლუს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა დღის განმავლობაში ნავარაუდევია უნალექო მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 3 აგვისტოს ორშაბათს მოსალოდნელია 31 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი.

0: ადიდას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.
0: ნაიკი, ნაიკის დამფუძნებელი თვლის, რომ კითხვა ისეთივე ვარჯიშია გონებისთვის, როგორც სირბილის ხეულისთვის. 60 წელზე მეტია ის ყოველ დილით 6-ის ნახევარზე იღვიძებს და პირველ 2-3 საათს კითხვას უთმობს. 86 წლის ასაკშიც კი წელიწადში 52 წიგნის კითხვის ტრადიციას არ არღობს. მისი დამოკიდებულება მკაცრია. თუ კვირა გავაწიგნის გარეშე, თავს დამნაშავედ გრძნობ, როგორც სპორტსმენი, რომელმაც ვარჯიში გააცდინა. ნაიკის მეთოდი მრავალფეროვნებას ეფუძნება. მას ყოველთვის 3-4 წიგნი აქვს გადაშლილი. პარალელურად ბიზნესი, ისტორია, მხატვრული ლიტერატურა და ფილოსოფია. მიუხედავად იმისა, რომ მან სტენფორდის ბიზნეს სკოლა დაამთავრა, ის ხაზს უსვამს ჩემი ნამდვილი MBA მივიღე ბიბლიოთეკასა და მეორადი წიგნების მაღაზიაში. რა სიტუაციებში იყვნენ და გადარჩნენ. მან ისოდა, რომ რაღაც დიდის შესაქმნელად უნდა წაიკითხო ის, რაც ხმებმა ვერ წაიკითხეს. კითხვა მისცა მას გამძლეობა, რამაც ნაიკი გლობალურ იმპერიად აქცია. ეს გატაცება დღეს ნაიკის კორპორატიული კულტურის ნაწილია. კომპანიის ოფისში არსებობს გიგანტური ბიბლიოთეკა 10,000-ზე მეტი წიგნით, სადაც თანამშრომლებს ცოდნის მიღება უფასოდ შეუძლიათ. ყოველი ახალი თანამშრომელი პირველივე დღეს საჩუქრად იღებს წიგნებს, რომლებიც ნაიკის სულს ასახავს. ნაიკის რწმენა განათლების ძალაში იმდენად დიდია, რომ მან სტენფორდის ბიზნეს სკოლას $400 მილიონი გადასცა.

80.09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ეს პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0809.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ოფისის გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2777558888. 5555658588. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen ჯამერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ლიგვიძვი ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. რეკლამა.
0: რადიო და 2-18-78-60.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იღავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: FM GD. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ FM GD. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM GD გელით. ბედნიერი დასვენება. FM GD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში სამაგისტროს. დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი ევრო, 3.02 თეთრი ლარი, 3.43 თეთრი ასირებული, 3.20.

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი.

0: Toyota Maslake არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე კემბრის ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელი გონაწილებზე. აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: Leader Credit წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს ერთერთი დისფუნქციის გარდითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეკიმს.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხი 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რადიო 2 18 18 სოფიოს კულინარიულ სამყაროში ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ნინო დარდიაშვილმა თანამდებობა დატოვა. როგორც გიორგი აბრამიშვილი ტელეკომპანია ფორმულასთან აცხადებს, დარდიაშვილი საკუთარი სურვილით გადადგა ახლა კუთვნილშებულებაშია და შვებულების დასრულების შემდეგ წავა. შვებულებაში ახლა და მერე წავა, არ მგონია მისი წასვლა სემეკს უკავშირდებოდეს. სემეკის დასკვნას არ ვეთანხმები, სუბიექტურ მიზეზებზეა საუბარი. ის ვერ იქნება, რომ ზარდიაშვილის ბრალია, რომელიც ერთი წელი აქ არის. ის, რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემები აქვს ჩვენს ხაზებს, ათეულობით წლებია ერთი პიროვნების ბრალი ვერ გახდება. სემეკის შეფასება ობიექტური არ იყო და ეს ზარდიაშვილმაც იცოდა, ამიტომ ეს მისი წასვლის მიზეზი ვერ გახდება. საქართველოს შემოქმედება, როგორც ვიცი, ძალიან ეფექტურ მენეჯერად მიიჩნევდა ადამიანად, რომელმაც დიდი ხნის არეული სისტემა დაალაგა და ჯერვალე გახადა აცხადებს გიორგი აბრამიშვილი. ფორმაციისთვის საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის გენერალური დირექტორის ვანო ზარდიაშვილის გადავისუფლების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზების შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. სამეკის სამუშაო ჯგუფის განცხადებით 24 ივლისს საქართველოს ენერგოსისტემა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემას გამოეყო და დარჩა იზოლირებულ რეჟიმში და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას უნდა ემოქმედა საქართველოს ენერგოსისტემის საიმედოობის და მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის. ალტანიუსის გადაცემა დღეს ნიუსრუმში ამ საკითხზე ისაუბრა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამაც. დენის ტარიფი ივენიშვილის ბიტკოინების გამო გაძვირდა. ახლა კი პასუხისმგებლობას ვანო ზარდიაშვილს

განმასრებენ, რომელიც იმ პოზიციაზე საკუთარ უნდა ყოფილიყო. იგი 2025 წელს მხოლოდ იმის გამო დანიშნეს, რომ მამუკა მდინარაძის მეგობარია. მდინარაძემ, როგორც კი სულში გაძლიერდა უწყობებს და სახელმწიფო კომპანიებში საკუთარი კადრები დანიშნა. საქართველოს სახელმწიფო ელექტრო სისტემა უმნიშვნელოვანესი დაწესებულებაა. ზარდიაშვილს 18,000 ლარი ღირს ჩაბნელდა, მხოლოდ ზარდიაშვილი არ არის პასუხისმგებელი. ქართული ოცნების სტილია ყველაფერი ერთ კაცზე გადადეხოს. დავით ნარმანია რადგანაც კვლავ სემეკის თავმჯდომარეა, რომელიც ტარიფების გაძვირებისას გამშვიდებდა, თუმცა ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური ძალა გადასახადების განახევრებას გვირდებოდა. რეალურად კი მის ლიდერმა საკუთარი გადასახადები გაინახევრა და საერთოდაც მოიხსნა. ბიძინა ივანიშვილს, ექვთიმე თაყაიშვილს, ადარებენმა კი ოფშორებიდან ოქროს ოდები, ნახატები და ფული ისე შემოიტანა, რომ ნული ლარი გადაიხადა, მაშინ როცა ჩვენი მოქალაქეები თემოდან გამოწერილ მცირე ამანათებშიც კი გადასახადს იხდიან, აცხადებს ფარულავა. განსხვავებული აზრი საქართველოში მეტნაკლებად ყოველთვის დაცული იყო, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ბოლო პერიოდში ულტრალიბერალურად ზედმეტად იყო დაცული, რაც უნდა გამოსწორდა. ასე უპასუხა პარლამენტის წევრმა გურამ მაჭარაშვილმა, ეროვნული ღირებულებების დაცვის მიზნით კანონმდებლობის შესაძლო გამკაცრების თავმჯდომარის იდენტობა და მისი დაცვა. ეროვნულ იდენტობაში შედის რწმენა, ოჯახური ტრადიციები და ყველა ის ფასეულობა, რაზეც ზოგადად საქართველოს ისტორია იდგა. ნელ-ნელა იცვლება ეს ულტრალიბერალური კანონმდებლობა. ჩვენი ხალხის ძალის პრინციპული მიდგომა იყო, რომ შიდა სახელმწიფოებრივი ეროვნული იდენტობა კანონმდებლობის დონეზე იყოს დაცული, რაც რა თქმა უნდა პრაქტიკაში უნდა ხორციელდებოდეს, რაც მეტად დავიცავთ ეროვნულ იდენტობას, მით მეტად დავიცავთ სუვერენიტეტს და მით მეტი პარტნიორი გვეყოლება, რადგან არავის არ უნდა პარტნიორად ისეთი ქვეყანა, ვისაც ღირსება არ გააჩნია მონად და ვასალად ნამდვილად ბევრი ქვეყანა. ბევრს ასეთად უნდა საქართველო, რომელსაც არც ეროვნული იდენტობა აქვს, არც სარწმუნოება, წარსულს ივიწყებს და მისი მომავალი ადვილი განსასაზღვრია. თუ ჩვენ რამემ გადაგვარჩინა ეს თვითშეგნების და ეროვნული იდენტობის დაცვა იყო, აცხადებს გურამ მაჭარაშვილი. ჯერ საქართველოს წევრის გიორგი შალამბერიძის განცხადების თუ ხელისუფლება იდენტობის დაცვის განაცხადა, დღეს როცა საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი დაპირისპირება და დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობა გართულებულია, ამ საკითხის კანონის ჩარჩოებში მოქცევა სიტუაციას არ განმუხტავს. ოდესაც გამოხატვის თავისუფლებაზე საუბრობთ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ გამოხატვის თავისუფლებას ჩვენ საზოგადოებაში რამდენიმე მდგენელი აქვს, სამართლებრივი და პოლიტიკური. უნდა ვუარო, რომ სამართლებრივად გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება კონკრეტულ სიტუაციაში არ იყოს აბსოლუტური, თუ არსებობს ლეგიტიმური მიზანი, რომელიც ემსახურება საზოგადოების კონსოლიდაციას პოლიტიკურ კონტექსტში, როცა ჩვენს საზოგადოების არის გახლეჩილობა, ძალიან დიდი დაპირისპირება, დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობა გართულებულია, კითხვის ნიშნებს ბადებს, ხომ არ იქნება ეს სიტუაციის არა განმუხტველი, არამედ დამამძიმებელი, აცხადებს გიორგი შალომბერიძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე შემოგიერთდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: სამი აგვისტოა, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.3. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 26°C, მესტიაში 29 გრადუსი სითბომზიანი დღე, ქუთაისში 33 გრადუსი დამზე, ოზურგეთში 28 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში მოსავლელია 30 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი ქარით, ცხინვალში 28 გრადუსი სითბომზიანი დღე, ლავსა და ბორჯომში 29 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 26 გრადუსი დამზე. ყაზბეგსა და გუდაურში პლუს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ნავარაუდებია უნალექო მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 3 აგვისტოს ორშაბათს მოსაუდნელია 31 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 0-6-23-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ცხარმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის.
2: შემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: ღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სპორტი სიახლე. უეფა ჩემპიონთა ლიგის წრევანდელ გათამაშებას იბერია 1999 მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოეთიშა. საქართველოს საოცრებად უნდა აღინიშნოს, რომ ანდრეი დემჩენკოს მომზადებულმა ქართულმა ფეხბურთელებმა ძალიან ღირსეული თამაში აჩვენეს. რაც ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის წინ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. პირველ ნახევარში სლოვანი აშკარად უკეთესი იყო და სათამაშო უპირატესობა გატანილ გოლში 54 წუთზე უკრაინელი ნიკოლა უკარევიჩის გოლით აისახა. ორი წამყვანი ფეხბურთელის ანდრია ბარტიშვილისა და ვახო ბედოშვილის გარშემო თამაშე იბერია 1999-მა მეორე ტაიმში უკეთესად დაიწყო და მალევე წონასწორობაც აღადგინა. როდესაც მასპინძელთა მცველობის შეუთანხმებელი მოქმედებით ნიკოლო სიხარულა შუმა ისარგებლა. ამ ყველაფერმა სლოვაკების ლიგებში სერიოზული დაბნეულობა შეიტანა. დემჩენკომ თამაში ბარტიშვილის ჩართო და სტუმრებს რამდენიმე მომენტში უკეთრო მეთამაშად კიდევ გაიტანდნენ. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი მაკარიძესაც რთული დარტყმების მოგერიება მოუხდა. ამგვარად იბერია 1999-ის ევროტურის პირდება, რომელიც ჩვენა ზვერდას ორი მატჩის ჩამში 0-9 დამარცხდა. ლარნეს ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში იბერიელები ევროპა ლიგის პლეი-ოფში გავლენ და როგორც მინიმუმ კონფერენც ლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზურს გაინადებენ. ლივერპულმა, რომელიც წინა სასეზონო სამზადისას ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადის მეორე ამხანაგური მატჩი ჩემპიონშიფის, ექსებთან ჩაატარა და მეტოქი ანგარიში 1-0 დაამარცხა. მატჩმა საკმაო ინტერესი გამოიწვია. 54000 ია სტადიონზე 42000 მეტი გულშემატკივარი მივიდა. და ჩეხებმა უშუალოდ შეხვედრას გოლი დომინიკ სობოსლაის პასით 17 წლის რიონ გუმუამ გაიტანა. ლივერპულის ისეთ შემადგენლობაში იყო საქართველოს ნაკრების მეკარე გიორგი მამადაშვილი, რომელმაც 76 წუთი ითამაშა და ფლეშგოლისგან ორივე გუნდი ჩი ყველაზე მაღალი შეფასება 7.9 ქულა დაიმსახურა. სოფასკორზე მისი თამაში 7.6 ქულით შეფასდა. ისფერ შავ ფორმაში საკუთარ თავში დარწმუნებული მოქმედებდა კარის ხაზზეც და გამოსვლებზეც. ეს მისი წარმატებული თამაში გახდათ. წეს გამოცემა. ლივერპულს კიდევ სამი სპარინგი აქვს დაგეგმილი. 3 აგვისტოს ლიდსთან, 9 აგვისტოს მონაკოსთან და 16 აგვისტოს კომოსთან. ხოლო 23 აგვისტოს პრემიერ ლიგის პირველ ტურში სტუმრად ნიუკასლს დაუპირისპირდება. მადრიდის რეალი მანჩესტერ სიტის ნახევარმცველი როდრის ტრანსფერთან კიდევ უფრო ახლოსაა. გავრცელებული ინფორმაციით, კლუბმა ფეხბურთელთან პირადი კონტრაქტის ყველა დეტალი უკვე შეათანხმა. ჟურნალის მატეო მორეტოს ცნობით, მადრიდის რეალმა და ესპანელმა ნახევარმცველმა სულ შეთანხმებას მიაღწიეს, რაც ტრანსფერის განხორციელების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამავე დროს რეალმა ოფიციალურად დაიწყო მოლაპარაკებები მანჩესტერ სიტისთან, რათა გაიგოს რა პირობებით იქნება შესაძლებელი როდრის გადაბირება. წყაროს ინფორმაციით, როდრი უკვე დაადასტურა, რომ ის მაურინიო როდრის პირადად ესაუბრა. რეალის მთავარი მწვრთნელი ნახევარმცველის გუნდის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს და ტრანსფერის განხორციელებაში თავადაც აქტიურად მონაწილეობს. ფეხბურთელთან შეთანხმება რეალისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, რადგან ახალ კლუბს მხოლოდ მანჩესტერ სიტისთან მოლაპარაკებებზე შეუძლია კონცენტრირება. კლუბებს შორის მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, თუმცა სატრანსფერო თანხასთან დაკავშირებით პოზიციები ჯერ განსხვავებულია. მანჩესტერ სიტი როდრის სანაცვლოდ 50-60 მილიონ ევროს ითხოვს, მაშინ როცა მადრიდელები ტრანსფერის უფრო დაბალფასად განხორციელებას ცდილობენ. მიუხედავად ამისა, წყაროს შეფასებით მხარეებს შორის არსებული სხვაობა გადაუახავი არ არის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ფეხბურთელს მოქმედი კონტრაქტი მხოლოდ 1 წლით დარჩა და თავადაც კარიერის რიალში გაგრძელებას სურს. ბოლონიოსთვის როდრი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფეხბურთელია. ესპანელი ნახევარმცველი გუნდს ბურთის კონტროლს და ისა და ლუკა მოდრიჩის წასვლის შემდეგ რეალის სწორედ ასეთი პროფილის ნახევარმცველს ეძებდა. თუ ტრანსფერი შედგება მადრიდული კლუბის შემადგენლობას, ევროპის ჩემპიონატისა და მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელის გააცლიერებს. ამ ეტაპზე ყველა ნიშნ

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თუ გაძახებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ. შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 88 78 60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
2: FM Gidi's გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
0: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხრა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
5: ვანი ზონა.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში სამაგვის დროს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი ლირი, 3 ლარი და 43 თეთრი ასირებული, 3 ლარი და 30 თეთრი.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46.
0: ჩვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე გორცე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო

0: დამსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-10 577-21-15
1: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ

19-78-79-60. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.

0: დენის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა ჩევლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 9:40:060.
3: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, უსმენთ ახალ ამბებს რადიო პალიტრაზე. მე ნინო დავითაძე ვარ. შეიძლება გარკვეული წენა ჰქონდეს თინას, იმიტომ რომ ყრილობაზე ჩვენ აღარც თავმჯდომარეს ავირჩევთ ისეთი ფორმით, როგორიც ახლა არის და აღარც გენერალურ მდივანს. მინდა იყოს ერთგვარი მართველობითი საბჭო, რომელიც შეასრულებს ამ ფუნქციებს. ამის შესახებ ერთიანი ეროვნული მოძრაობის პოლიტიკურმა მდივანმა გიორგი ბარამიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, 5 აგვისტოს გამართება ეროვნული მოძრაობის ყრილობა, სადაც მნიშვნელოვანი რეფორმების შესახებ მიიღება გადაწყვეტილება. ბინაცის საწევრო გადასახადს მიიღოს მონაწილეობა პარტიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მიიღოს მონაწილეობა იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც მნიშვნელოვანია პარტიისთვის. მაგალითად, ისეთი საკითხები, როგორიცაა პარლამენტში შევიდეთ, არ შევიდეთ, როდესაც ეს სისტემა დაინერგება, ამას არ გადაწყვეტენ მხოლოდ პარტიის მიერ არჩეული ხელმძღვანელები. უშუალოდ თითოეული წევრი მიიღებს მონაწილეობას პარტიის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ამბობს ბარამიძე და აღნიშნავს, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც 5 აგვისტოს ყრილობაზე იმსჯელებენ. მან ასევე ისაუბრა პარტიის მოქმედი თავმჯდომარის თინა ბუკუჩაბას განცხადებაზე, რომელიც მან გასულ კვირას ჩატარებულ პოლიცსაბჭოს სხდომასთან დაკავშირებით გააკეთა იმის შესახებ, რომ პოლიცსაბჭო სხდომის ჩასატარებლად უფლება მოსწელი არ იყო. მე ძალიან გამიკვირდა თინას ეს განცხადება, იმიტომ რომ ამ სხდომაზე არალეგიტიმური არაფერი იყო, რომ არ ყოფილიყო კვორუმი, სხდომა არც ჩატარდებოდა, იქ იყო თავის ხელმოწერებით საბოლოოდ იქნება და ასენს ბარამიძე. დესტრუქცია, რომელიც თინა ბოკუჩავას მხრიდან ვიხილეთ, სრულიად ამოვარდნილია იმ კალაპოტიდან, რომელშიც დღეს ჩვენი ქვეყანა იმყოფება. ამის შესახებ ერთიანი ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. როგორც ფარულავამ პალიტენიუსის გადაცემა დღეს ნიუსრუმში განაცხადა, თინა ბოკუჩავას უნდობლობა პოლიტიკური საბჭოს მიმართ პირად წენას უკავშირდება, რადგან ის თავმჯდომარე ვეღარ იქნება. ეს იყო ტექნიკური საბჭო, რომელსაც მოჰყვება ყრილობა, სწორედ ის მიიღებს პარტიისთვის საჭირო გადაწყვეტილებებს. შესაბამისად, პოზიცია, რომელიც თინას განმოგვისმინეთ, დესტრუქცია, ის რომ ეროვნული მოძრაობა უცნობის მხრიდან სამიზნეა, ახალი არ არის, უკვე 14 წელი ამ სპირალს გავდივართ. თუ ვინმეს რაიმეს შემოწმება სურს, საბჭო შესაბამისი პროცედურებისა და წესების დაცვით ჩატარდა აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. შესაბამისი პირები ესწრებ იმის გამო, რომ ის ვეღარ იქნება თავმჯდომარე. თუმცა ეროვნულ მოძრაობაში მნიშვნელოვანი არა თანამდებობა, თავმჯდომარეობა თუ სტატუსი, არამედ საერთო ბრძოლაა, აცხადებს ლაშა ფარულავა. მისივე თქმით, თინა ბოკუჩავა თავის პოზიციაში სრულიად მარტოა და მას პარტიაში მხარდაჭერა არ აქვს. ფარულავას შეფასებით, ქვეყანაში

არსებული უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისისა და რეპრესიების ფონზეში და დაპირისპირებაზე დროის კარგვა დესტრუქციულია და ძალა არა ერთმანეთის, არამედ როგორც თავად ამბობს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ უნდა მიემართოს. რამდენჯერაც ნაც აგენტურამ ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნები მოითხოვა, იმდენჯერ საკუთარ პარტიაში ვადამდელი არჩევნების ჩატარება მოუწია, ამბობს დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი. მაჭარაშვილის თქმით, სრული წელი ისე არ გავა, რომ ეროვნულ მოძრაობაში თავმჯდომარე ან არ გადააყენონ, ან თავად არ გადადგეს. აქვე ამბობს იმასაც, რომ მას კითხვები მოკუჩება პარტიის პოლიტსაბჭოს სხდომას არალეგიტიმურს უწოდებს, რაც ნაც მოძრაობის და მისი ლიდერების ბუნება დაპირისპირების და წინააღმდეგობის. აქ მთავარი სხვა რამეა ევროკავშირი და ევროკავშირის ელჩი ამ ხალხზე და ამ ეგრეწოდებულ პარტიაზე გვეუბნებოდა, რომ პროდასალური ღირებულებების არიან. საკუთარი თავმჯდომარე ვერ აურჩევიათ ისე, რომ ერთმანეთი არ დახოცონ და ეს ხალხი გვეუბნება, რომ კოალიციური მთავრობა შექმნის. სკოლის მოსწავლეც კი მიხვდება იმას, რომ ასეთ პარტიას არ უნდა გაეკაროს. იმედია, საკონსტიტუციო სასამართლო ამ პარტიის ანტისახელმწიფოებრივ პარტიად გამოცხადებასთან დაკავშირებით სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. მოლეკ ჯერზე გამოჩნდა, როგორ არასწორად პროპაგანდირებდა ევროკავშირის ელჩი, როცა სურდათ ხელისუფლებაში მოეყარათ პარტია, რომელიც დაპირისპირების გარეშე საკუთარ თავმჯდომარეს ვერ ირჩევს, აცხადებს გურამ მაჭარაშვილი. არაერთ შემთხვევაში მოქალაქეები და ჟურნალისტები ისეთი აზრის გამოხატვისთვის ისჯებიან, რომელიც თავის თარ წარმოადგენს სიძულვილის ენას. შეფასებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა აკეთებს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმა შეშფოთებას გამოხატავს იმ პრაქტიკასთან დაკავშირებით, რომელსაც მართლმსაჯულების ორგანოები საქართველოში სიძულვილის ენასთან ბრძოლის სახელით ამკვიდრებენ. დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველაზე მაღალი დაცვის ხარისხით სწორედ პოლიტიკური გამოხატვა, ხელისუფლების კრიტიკა და საზოგადოებრივი ინტერესის საკითხებზე მიმდინარე დისკუსია უნდა სარგებლოდეს. დაუშვებელია ეთიკის, სამოქალაქო სფეროს დავები ადამიანების ციხეში ჩასმით სრულდებოდეს. ჩვენთვის მიუღებელია ისეთი სამართლებრივი გარემოს ჩამოყალიბება, რომელიც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო აღიარებულ დემოკრატიულ სტანდარტებს და სადაც მოქალაქეები პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ საკითხებზე მოსაზრებებს სანქციების შიშით აღარ გამოხატავენ. კითხულობთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საიამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ საქმეზე ქართული ოცნების საპასუხო წერილობითი პოზის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს კენჭისყრის ფარულობის მასობრივ დარღვევას და საარჩევნო დავებზე სამართლებრივი დაცვის ეფექტენი საშუალებების არარსებობას. საიას მიერ სტრასბურგის სასამართლოსთვის წარდგენილი საჩივარი თავისი სამართლებრივი მნიშვნელობით პრეცედენტულია, რადგან სასამართლოს აწყობს შესაძლებლობას შეაფასოს 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს გამოვლენილი კენჭისყრის პარლობის დარღვევები და არჩევნებთან დაკავშირებული დავების განხილვის ეფექტიანობა კონვენციის სტანდარტების ჭრილში. საქმის მნიშვნელობას ასევე ადასტურებს სტრასბურგის სასამართლოს მიდიდება, რომ მას შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიენიჭოს, აცხადებენ საიაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დავბრუნდებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოსში წვიმიანი ამინდია. ქალაქში ციცვლებს გორსა და ცხინვალში 33, თოვლსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. გორჯომში 28, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების

0: 80.09
1: ცხადმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფიდი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხადმთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გარნიეთ მისაღი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს კაღალდი 32 ლარი, 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟ.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური

0: დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამაში 2 18 78 61. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

6-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.

0: სინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277588
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად
2: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე პიპკინს 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრულმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები,
2: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
4: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: რეკლამაში.
6: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-დან 18:00-ზე.
7: თემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
4: FM 101.9-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. თიწურთია.

0: 6.09. Strafa da amartsxeb kirili dollarimis tabletit angelit dollarimis tableti sauketeso tavis dvistkivisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atletebis bolnobizmisa da temperaturis matebisas dollarimis geli
1: ekhlebs romlebit tken chaifikret tbilisis tsentraluri blebshi kataradisa da ortajalis mraval profilor proektebshi binis shezena shesazdebelia tveshi 987 laridan lisise da shindisis suburbanul proektebshi ki kvadratuli metris pasi 372 laridan izqeba aichie sheni sirtse dabukavshirdit nomerze 5 ერთი 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
2: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ
3: რეკლამა 2 88 78 70 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპელები. ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
5: Представими, добыть вот такой метро, да чем вы гасрут рай вечно добры.

0: ინტერესის ფურცლებზე. თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Пресс-сайт. Ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები გახდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.9 ახალი ამბები რეგიონები
1: სამბეთ პერტაპერ ეთერში რადიო პალეტრის საინფორმაციო სამსახური გიყვებით ახალ ამბებს რეგიონებიდან. შობის ტრაგედიიდან 3 წელი გავიდა 2023 წლის 3 აგვისტოს შობში ღმარცობი მოვარდა, რის შედეგადაც ტალახის უზარმაზარმა მასამ კოტეჯები წაიღოს. დექის ზონიდან ვერტფრენით 210 ადამიანი გამოიყვანეს, 33 ადამიანი ლელოს წევრები არ გამორიცხავენ, რომ მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება განზრა ხარისწორი მიმართულებით წარიმართა. საპირისპირო სამმტკიცებს ქართული ოცნება მართველი გუნდის წევრები აცხადებენ, რომ სახელმწიფომ გააკეთა მაქსიმუმი სპეკულაციების დასასრულებლად და ყველა კითხვაზე პასუხების მისაღებად. ამბობენ, რომ ეს იყო უპრეცედენტო მასშტაბის სტიქიური პროცესი, რომელიც ძალიან მოკლე დროში განვითარდა და სამწუხაროდ რაიმე კონსტრუქციული გადაწყვეტა სტიქიის პრევენციას ვერ მოახდენდა. ავტობანზე ავტომობილი ქვეით დაეჯახა. გამოცემა ინფორუს თავის ცნობით ავტოსაგზაო შემთხვევა იგუეთის მიმდებარედ მოხდა. ავტომობილი ქვეითად მოსიარულე ქალს დაეჯახა და ქალი ადგილზე გარდაიცვალა. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეექვსე ნაწილით დაიწყვეთ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. სიცოცხლის სრული არაღისა და საბრძოლო მასალის მართლაც წინააღმდეგო შეძენა შენახვა დარების ბალდებ ვით 4 პერი დააკავეს. ჭრიკის შედეგად ნიუტკიცება დამოიღეს 3 პისტოლეტი, გადაჭრილი სანადირო თოფი, მჭიდები და საბრძოლო ვაზნები. ერთ-ერთი დაკავებულისგან ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 2 აგვისტოს ახალციხის გასასვლელში ვალეს მიმართულებით ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. გამოცემა სამხრეთის კარიბჭის ცნობით ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფი. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განმარტეს, 2 დაშავებული გუშინ კლინიკა იმედში გადაიყვანეს.
0: საათის ბოლოსიახლე
1: შუამთობა ის დღესასწაულია, სადაც ნაცვლად ჩანს ქართველი ადამიანის ხასიათი. კულტურა და ის ფასეულობა სახალხო დღესასწაულზე, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრ დანაჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. სიტყვით გამოსვლისას მიხეილ ყაველაშვილმა შუამთობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მსგავსი სახალხო დღესასწაულები ქართული კულტურის, ფოლკლორისა და ეროვნული თვითმყოფადობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ყაველაშვილმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ შუამთობა სხვადასხვა თაობის ადამიანებს აერთიანებს და არის ადგილი, სადაც ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ეძლევათ უკეთ გაეცნონ კულტურულ მემკვიდრეობასა და ტრადიციებს, რომლებსაც ქართული საზოგადოება საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბდა. მისი თქმით, სწორედ ასეთი სახალხო დღესასწაულები აძლიერებს საზოგადოების ერთიანობას, ისტორიულ მეხსიერებას და ხელს უწყობს ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებას. გამოშვებას ვასრულებთ დღის მნიშვნელოვანი სიახლეებით. ბიზნესმენ ბესარიონ ხარძიანის წამებისა და ქონების გამოძალების ფაქტებზე სასამართლომ გიორგი უდისიანი და ალექსანდრე მუხაძე დამნაშავეცნო. მათ 10 წლითა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. ირაკლი ქადაგიშვილი: ყველაფერი რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება, მრავალწლიან საბოტაჟზე აგებული პოლიტიკის შედეგია, რომელიც

0: რომლებიც პარტიას შეგნეთ დაუბრუნდა თავად გახდნენ იმის მსხვერპლი, რასაც საბოტაჟის კუთხით აკეთებდნენ აცხადებს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი. საიას განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლოში 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მიმდინარე დავაზე ქართული ოცნების საპასუხო წერილობითი პოზიცია წარადგინეს. ირანში ისრაელის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალდებული ორი პირის სიკვდილით დასაჯეს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსტემ უმეროვის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელად დანიშნა. ასეთი იყო საათის ბოლო სიახლეები.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე. ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 33, ხოლო მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 34 გრადუსამდე გაცვება. აღმოსავლეთ საქართველოში ციცვლებს გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. გორჯომში 28, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და 34.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: ეს ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე წყალი მთის. მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499.
2: Twitch დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგუკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგონებს ზედაპირის დისფუნქციას. გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი.
5: გამოყენება 9 თეთრი, სენსოდინი კვინს პასტა 75 მილილიტრი, 11 ლარი და 99 თეთრი, პალმოლივი შხაპისგელი 750 მილილიტრი, 13 ლარი და 99 თეთრი. საპირფერეშოს გაღალდი 32 წალი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
4: დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ რიცხვ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

0: 20.09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ასესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კო 63-ია. ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის

0: მოწვევი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15-15.
1: Пристаями. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭნება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები.
2: Пристаями. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში სამაგვისტოს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი ლირი, ლარი და 53 თეთრი ასირებული, 3 ლარი და 99 თეთრი.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და
1: შეგაოცებს. გადაწყვეტილებას გადაწყვეტილი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში და შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
3: ამდგენია მაქსტერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრგე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე.

0: FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
1: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ნამდვილად საჭიროა ჩვენი იდენტობის წინააღმდეგ კოორდინირებულ შეტევაზე რეაგირება. ყველაზე უნდა მივიღოთ იმისთვის, რომ ასეთ პროცესებს დაუპირისპირდეთ და თუ ამისთვის საჭირო იქნება კანონის მიღება, ამასაც შეგვიძლია მსჯელობა. ეს განცხადება დღეს მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახეძემ გააკეთა. კობახეძის თქმით, კანონის მიღებას ის ადამიანები აპროტესტებენ, ვინც ქვეყანაში სიძულს და აგრესიას თესავენ. ჩვენ კანონპროექტზე ჯერ არ გვიმსჯელია. შემიძლია ერთადერთი რამ გითხრათ, ნამდვილად საჭიროა ჩვენ ისე კანონები მივიღეთ, იცით რომ ესეც კი გააპროტესტეს, კანონი რომელიც საზოგადოებისთვის სიძულვილის თავიდან არიდებას ემსახურება, ესეც ღიად გააპროტესტეს და იმის ღიად თქმას არ მოერიდნენ, რომ სიძულვილს ისინი თესავენ, ვინც კანონის მიღება გააპროტესტა, სწორედ ისინი თესავენ ქვეყნის გარდა და შიგნიდან სიძულვილს და აგრესიას. რაც შეეხება კონკრეტულად წმინდანების, ჩვენი დიდი მეფეების და საზოგადო მოღვაწეების შეურაცხყოფას, ესეც დაკვეთილი კოორდინირებული ქმედებათა ჯაჭვია. ესენი უბრალოდ უნიჭო ადამიანები არ არიან. არიან ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულ დაკვეთას ასრულებენ, განაცხადა კობახიძე. ცნობისთვის, გასულ კვირას ახალი საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც ქართული იდენტობის, ეროვნულ ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. ჯგუფის წევრები მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტემ ჟავია. მანამდე MMS მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრა. ყველაფერი, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება, მრავალწლიან საბოტაჟზე აგებული პოლიტიკის შედეგი, რომელიც პარტიაში შეგნეთ და უბრუნდა თავად გახდნენ იმის მსხვერპლი, რაც საბოტაჟის კუთხით საქართველოსთვის აკეთებდნენ და იმედებდნენ. ეს განცხადება დღეს ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა გააკეთა. ქადაგიშვილის შეფასებით, ნაციონალურ მოძრაობაში სრული კრიზისია. კრიზისის მიზეზია არ მხოლოდ პიროვნული ამბიციების შეჯახება, არამედ ეს არის კიდევ უფრო ღრმა კრიზისის მაჩვენებელი. კერძოდ, ნაციონალურ მოძრაობაში გადაწყვეტილებებს გარედან იღებენ. პარტიაში თავმჯდომარის შეცვლა არ შეცვლა მიხეილ სააკაშვილის ახირებებზეა დამოკიდებული. ეს ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ პარტიას ნორმალური რესურსი არ აქვს, რათა პოზიტიური პოლიტიკური დღის წესრიგი ჰქონდეს და მისი შიდაპარტიული კომუნიკაცია გამართული იყოს, განაცხადა ქადაგიშვილმა. ქართული ოცნების დეპუტატი ამბობს იმასაც, რომ დრამატულად შემცირდება იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ხმას ნაციონალურ მოძრაობას აწყობს. პარტიის განახლების შერჩენილმა ამომრჩეულმა შეაფასოს ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურად არანაირი კონკურენტი არ არის, ის ყოველი არჩევნების შემდეგ ციფრებში უფრო მკაფიოდ ჩანს, განაცხადა ირაკლი ქადაგიშვილმა. გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა Deutsche Welle-მ დღეს ინსტაგრამზე ქართულენოვანი საინფორმაციო სამსახური გახსნა, რომლის გაფართოებაც მოგვიანებით სხვა პლატფორმებზეც იგეგმება. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Deutsche Welle-ს ქართული პროგრამის გვერდზე. ჩვენთან გაიცნობეთ მრავალფეროვან ამბებს საქართველოდან, ევროპასა და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. ასევე მიიღებთ სანდო ობიექტურ და დროულ ინფორმაციას აქტუალური თემების შესახებ, აღნიშნულია მაუწყებლის განცხადებაში. აღნიშნული ინიციატივა ევროპული საინფორმაციო ფარის ინიციატივის ნაწილია, რომელსაც ორი კომპანია ხელმძღვანელობს. ევროკავშირის ხმარდაჭერით პროექტი მიზნად ისახავს სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონებში დამოუკიდებლობა მორი მოქალაქე ჯაშუშობისა და ისრაელთან თანამშრომლობის ბრალდებით სიკვდილით და საჯა ინფორმაციას როიტერსი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ობით ბესჰადი და პურია საფპატი ბრალდებულები იყვნენ გასული წლის საფულის ომისა და მიმდინარე კონფლიქტის დროს ისრაელისთვის სამხედრო და უსაფრთხოების ობიექტების კოორდინირების, ასევე ფოტოებისა და სხვა ინფორმაციის გადაცემისთვის. გასული წლის 12 დღიანი ომის ივნისის შუალედზე დაიწყო, როდესაც ისრაელმა საჰაერო სამხედრო ოპერაცია წარმოიწყო, რომელსაც მოგვიანებით შეერთებული შტატები შეუერთა. ომი ამერიკის შეერთებული შტატების შრომობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით დასრულდა. მიმდინარე კონფლიქტი თებერვლის ბოლოს დაიწყო მას შემდეგ, რაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში ირანზე ზეწოლა მიმდინარეობდა მისი ბირთვული და ბალისტიკური სარაკეტო პროგრამებისა და იანვრის საპროტესტო აქციების მიმართ მისი პოლიტიკის გამო. ამის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა სამხედრო დარტყმები განახორციელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიტურია. 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია, ბათუმსა და ფოთში 33, ხოლო მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 34 გრადუსამდე გაცხობა. აღმოსავლეთ საქართველოში ციცვლებს გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. გორჯომში 28, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და 34.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალურ ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ის გენერალური სპონსორია.

0: ნული ცხრა.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც ავტომობილი შენ სახელზე რჩება, მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს საფი მონტაჟი. ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში ხალოზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართლის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ხელი და წყლულები მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99. გუძუეთ საიტზე მეტროპოლი მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე.
7: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალები ხარ. დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 19 ენაზე გაგიწევთ მომ

16006. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩელები.
1: დიდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
2: მუსიკალური ისტორიები.
1: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
1: დავგეგმოთ დღე ერთად.
2: გამოყევი ტალღაზე.
1: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დაგმოზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხრა. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგზუძე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
2: პრესაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგრძნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 3 აგვისტოა ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
2: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
1: დავწყოთ ორშაბათის მთავარი თემებით. ორშაბათის კვირის პალიტრით გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ რუსეთი ნატოს დესტავს. პოლონეთი ნატო მთელ რიგ პრობლემებზე. ნავთო ქარხნებისა და საწყობების დაბომბვით გამწარებული პუტინი შესაძლოა შემოდგომაზე უკვე ესკალაციაზე წავიდეს. იმედია ნატოს იყოფა პოლიტიკური ნება შეშფოთება აღშფოთებით რუსულ რაკეტებს ვერ მოიგერიებ. საინტერესოა ამ თემის გაგრძელება. ეს გახლდათ ამონარიდები ინტერვიუებიდან და თემაზე კომენტარებიდან. ისევ და ისევ კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერს წარმოგიდგენთ და თემას ვაგრძელებ სწორედ ამ მნიშვნელოვანი საკითხით: ემზადება თუ არა პუტინი ევროპასთან ომისთვის? ანალიტიკოსი ლაშა ძებისაშვილი გვესაუბრება. სანამ ვაშინგტონი მკაფიოდ გამოხატავს თავის პოზიციას, შეიძლება ეს დრო საკმარისი აღმოჩნდეს კრემლისთვის, ერთგვარ პოლიტიკურ რეკეტში მოაქციოს და გახლიჩოს ევროკა მიმართულებითაც. დრონების შეფრენები ჩვეულებრივი სტანდარტული პროცედურაა იმისთვის, რომ პერიოდულად გაიტესტოს, როგორია ევროკავშირის ან ნატოს, როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკური რეაგირება, რამდენად შეკრული არიან ევროპელები და ნატოელები, რამდენად ეფექტურად მუშაობს სამხედრო რეაგირების მექანიზმი. სავარაუდოდ სწორედ ეს იყო პუტინის ბოლო პერიოდის ქმედებების მიზანი. შავ ზღვაში გემებზე თავდასხმებმა რუსეთ-უკრაინის ომში უკვე რეკორდული მასშტაბი მიიღო. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 18 წელი სრულდება და მასზე თითქოს ყველაფერი ითქვა, თუმცა დღევანდელი გადასახედიდან კიდევ ერთი ძალზე მნიშვნელოვანი ნიუანსი გამოდის წინა პლანზე. რაც კვლავ შეიძლება საქართველოს ინტერესებს, კერძოდ კი შავ ზღვას და მასში გემების უსაფრთხო ნაოჭრო გემი, რაც მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე ძველ ნაპოვნ გემად მიიჩნევა. შავი ზღვის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ დაახლოებით 150-200 მეტრის სიღრმის ქვემოთ წყალი არ შეიცავს ჟანგბადს. ანოქსიური ზონაა და გაჯერებულია გოგირდ წყალბადით. ამ პირობებში ვერცოცხლობენ ის ორგანიზმები, რომლებიც ჩვეულებრივ ხესა და ორგანულ მასალებს ჭამენ, რის გამოც ჩაძირული ხომალდები საუკუნეების განმავლობაში უცვლელად რჩება. შესაბამისად, შავი ზღვის ფსკერზე განისვენებს საუკუნეების განმავლობაში ათასობით ჩაძირული სავაჭრო გემი და სამხედრო ხომალდი. ეს შავ ზღვას საზღვაო ბრძოლები არასდროს მოკლებია, მაგალითად რუსეთ-ოსმალეთის ფლოტებს შორის 18-19 საუკუნეებში, თუმცა ყველა

ყველაზე დიდი საზღვაო შეტაკებები ამ ჩვენ სხვაში მაინც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების დროს გაიმართა, როდესაც მხედრო საზღვაო ბაზაზე გამოკეტილი რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სამხედრო ხომალდები იშვიათად ბედავენ გაშლილ ზღვაში გასვლას უკრაინული კატარღა კამიკაძეების თავდასხმების შიშით და ისიც მხოლოდ რამდენიმე საათით, რათა კალიბრის ტიპის ფრთოსანი რაკეტები გაუშვან უკრაინული ქალაქებისკენ და ისევ ნოვროსიისკის დაცულ ნავმისადგომებში შეიყვეს. თუმცა უკრაინული საზღვაო და საჰაერო კამიკაძეები მათ დახურულ ყურეშიც წვევიან და აფეთქებენ სამაგეროდ შავ ზღვაში უფრო და უფრო ხშირდება. ორივე მოწინააღმდეგე მხარის საკუთარი სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე დარტყმები ნავთობტანკერებზე, მშრალ ტვირთმზით და სხვა სავაჭრო გემებზე. ახლა კიევი ცდილობს ენერგეტიკულ ბლოკადაში მოაქციოს ანექსირებული ყირიმი და არ დაუშვას მისი მომარაგება საწვავით აზოვისა და შავი ზღვის გავლით. რა ისტორიას იცხვა ირაკლი ალადაშვილის სამხედრო ანალიტიკურ გვერდზე წაიკითხავთ ამის შესახებ. ოქტომბრისთვის საქართველოს არჩევანის გაკეთება მოუწევს. მორიგ აქტუალურ თემაზე გადავერთოთ და ექსპერტ მირიან მირიანაშვილთან ჩაწერილ საინტერესო ინტერვიუსაც გადავხედოთ. არ მახსენდება პერიოდი მსოფლიოში რუსეთის აღმდეგ ასეთი მასშტაბის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ზეწოლა ერთდროულად განხორციელებულიყო. ორ სკამზე ჯდომის შესაძლებლობა მალე შეიძლება დასრულდეს ჩვენთვის, გულისხმობს ანალიტიკოსი. უკრაინა ცდილობს საკუთარი ინტერესები უფრო ფართო გეოპოლიტიკურ კონტექსში მოათავსოს. არ არის გამორიცხული უახლოეს პერიოდში რეგიონში ძალიან დრამატული მოვლენების მომსწრენი გავხდეთ, თუ რეგიონში სარაკეტო დაპირისპირება გაფართოვდება, ეს საქართველოსაც პირდაპირ შეეხება. თუმცა მსგავსი სცენარის განვითარების შემთხვევაში არ არის გამორიცხული საქართველოს საჰაერო უსაფრთხოება ამერიკამ უზრუნველყოს ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს არ არის ტრივიალური საფრთხეები გეოგრაფიულად ჩვენ ამ მოვლენებს. რას ფიქრობს ამაზე მიხეილ სააკაშვილი? რა არის მისი მიზანი? მისი მიზანია მაქსიმალურად დაასუსტოს სხვა ოპოზიციური პარტიები, მოახდინოს მათი დისკრედიტაცია და თავისი ფიგურა წამოსწიოს წინაპლანზე. ცდილობს დააბრუნოს სიტუაცია, როდესაც ხმასაძლევდნენ პერსონალურად ნიშას ყოფილი პრეზიდენტის შეტევის მიმართულება კი ისიცაა, რომ ნაცმოძრაობა სააკაშვილის გარეშე არაფერს წარმოადგენს. MMA-დან პოლიტიკამდე ცუდი ასოციაციები და რა მოხდება, რა ხდება მთავრობასა და ოპოზიციაში, წაიკითხავთ რედაქტორის სვეჩში, წაიკითხავთ ამ მოსაზრებებს, გაიზიარებთ დარწმუნებული ვარ. მე კი გავაგრძელებ ისევ კვირის პალიტრის მთავარი თემების ჩამონათვალს და სხვა აქტუალურ საკითხებსაც აქვე გაგაცნობთ. კვირის პალიტრაში დღევანდელ ნომერში ასევე წაიკითხავთ: ემზადება ნაურუმ გული აფხაზ და ოს მარიონეტებს და ეკონომიკურ წინსვლასთან დაკავშირებით სოსო არჩვაძე მიმოიხილავს როგორც დღევანდელობას, ისე პროგნოზებსაც გვთავაზობს. შემოსავლების ზრდა ყოველთვის წინ უნდა უსწრებდეს ფასების ზრდას. მაგრამ არის აქ ბევრი მაგრამ. მოკლედ, რეალურად მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2026-ის ივნისში შარშანდელ ივნისთან შედარებით 8.6% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით პირველი 6 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9% განისაზღვრა. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: გადამამუშავებელმა მრეწველობამ, ტრანსპორტი დასაწყობებამ, შენებლობა, ინფორმაცია, კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები. კლების ტენდენცია კი აღირიცხა სამთო მომპოვებელი მრეწველობისა და ენერგეტიკის სექტორებში. შემოსავლები ოჯახის წლევანდელი შემოსავალი ფასების სრულების მიუხედავად იძლეოდეს უფრო მეტი საქონლის შეძენის შესაძლებლობას ვიდრე შარშან. ადამიანებსა და სოციალურ ჯგუფებს აქვთ გაზრდილი მოლოდინები მდგომარეობის გაუმჯობესებისა. რეალური ცვლილებების ტემპი კი ამ სურვილებს ჩამორჩება. ეს იწვევს იმედგაცრუებას, რის გამოც საზოგადოება უარყოფითად აფასებს რეალურ პროგრესს. ეკონომიკა კი ვითარდება და პროგრესი აშკარაა, თუმცა ჩვენ გსურს გაცილებით სწრაფად წავიდეთ წინ. თუ გნებავთ ეკონომიკური სურათი ანალიტიკის მიმართულებით, წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ პროფესორ სოსო არჩვაძესთან გაზეთში კვირის პალიტრა. ეს უზნეო გზა ხელისუფლებისთვის ცუდად მთავრდება ხოლმე. დაშინების პოლიტიკა ასეთია: რა კი ფიზიკური ძალის არ შეგეშინდათ, ახლა სხვა გზით წავალთ და ჩაქსვამთ ციხეშიო. ირაკლისების სახელით რა ხდება სინამდვილეში? სინამდვილეში იმას, რისთვისაც ეს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შეიქმნა, რეგიონულ განვითარებასთან მას საერთო არაფერი აქვს. მამუკამდინარეძის უწყება სულ სხვა რამისთვის არის შექმნილი. ჯერ ერთი, ახლოვდება არჩევნები. წინა არჩევნებმაც აჩვენა, რომ მაჟორიტარების გაუქმების შემდეგ რეგიონებში პოლიტიკური ფიგურების დეფიციტი შეიქმნა და ხელისუფლებას პროცესების წარმართვა გაუჭირდა. ამიტომ შემოიღეს დელეგატების ინსტიტუტი

0: მაგრამ მაინც მძიმეა მდგომარეობა. და გავიდა რეგიონებში ოპოზიცია აქტიურად. ეს კი ხელისუფლებას უკვე შიშის საფუძველს უჩენს, რადგან რეგიონები მათი ხმების ბეღელი იყო. ამ სტრუქტურის ამოცანა იქნება ძალაუფლების აბსოლუტური ცენტრალიზაცია, ადგილობრივი ხელისუფლების სრული დაქვემდებარება და მათი ინტეგრირება უცნების საარჩევნო მანქანაში. აი ესეთი საინტერესო ანალიზი და შეფასება გამოუნახა პოლიტიკის ანალიტიკოს. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, როგორ გადაურჩეთ დემოგრაფიულ ზამთარს და ჯარისკაცი, რომელიც 29 წელი იბრძოდა, რადგან ომის დამთავრების არ სჯეროდა. წაიკითხეთ ეს ისტორია კვირის პალიტრის დღევანდელ ნომერში. პალიტრაილისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე. შეიძინეთ გმირთა ვარამი ტომი მეოთხე 15 ლარად. მე მინდა ლელოს ახალი ნომერიც წარმოგიდგინოთ. ასევე მთავარი სპორტული თემები: უფს კრულში, საკლუბო ფეხბურთი და ძალიან მკვეთრი აცრი კრიტიკული შეფასებები. ბოიკოტი მუნდიალს, ასეთი სათაურით შეგხვდებათ დღევანდელ ლელოში და მიზეზებსაც რა თქმა უნდა გაარკვევთ. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო თანამდებობის დაკარგვის ზღვარზეა. შვეიცარიელ ჩინოვნიკს ძვირად უჯდება, რომ ფიფასა და უეფას შორის ნამდვილი ომი გამოიწვია. ინფანტინო მთავარ საფეხბურთო სიწმინდეს შეეხო. დეტალები: дискредитация, удоблоба, вотуми. საინტერესო თემებია გაზეთ ლელოში დღეს გადაათვალიერეთ აუცილებლად. იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი დღეს ამით უნდა დავასრულო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, ბრალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. მუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა გალღაზე

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში სამაგისტროს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი ვიზი, ლარი 3 ლარი და 53 თეთრი ასირებული, 3 ლარი და 30 თეთრი.
1: This is Palitra Radio.

0: ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
3: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 5
5: ზამადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობთ ზამადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ზამადობისგან. დაგვირეკე 116006.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: SM Beauty სპონსორ მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილი.
10: 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცემთ. როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 33, ხოლო მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში 14 გრადუსია. გორჯომში 28, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და 34 გრადუსი.

0: ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიცია.
1: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: სიმბოლოთროვის შეგმის უთანხმოება პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა ირწმუნება, რომ 30-ის გამართული პოლიტიკური საბჭოს კორუმის არარსებობის გამო არ იყო უფლებამოსილი გაემართოს ხდომა და გადაწყვეტილებები მიიღო. თანაპარტიელები ბოკუჩავას და ინსტრუქციას შეტანა შეულებენ. სიმბოლოთროვის შეგმის უთანხმოება, როგორც გითხარით, შოვის ტრაგედიიდან კი 3 წელი გავიდა. 2023 წლის 3 აგვისტოს შოუში ღვარცოფი მოვარდა, რის შედეგადაც ალახის უზარმაზარმა მასამ კოტეჯები წაიღო.

0: კი ზონიდან ვერტფრენით 210 ადამიანი გამოიყვანეს, 33 ადამიანი კი გარდაიცვალა. საფრანგეთის ხელთხებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციით მიმართავს.
1: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ერადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება გიყვებით. გამართეს ხდომა და გადაწყვეტილებები მიიღო. თანაპარტიელები ბოკუჩავას დესტრუქციას შეადგენენ შაულებენ, უფრო მეტიც ამბობენ, რომ ასეთი განცხადებებით ბოკუჩავა არ თუმცირესობაში არამედ სრულიად მარტოა. ნინო დავითაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს.
2: ერთი ნაციონალური მოძრაობა მორიგი ყრილობისთვის ემზადება. პარტიაში აცხადებენ, რომ შეკრებაზე ახალი თავმჯდომარე უნდა ერჩიონ, თუმცა ცვლილებები მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. იგეგმება პარტიის მართვის მოდელის განახლება და ორგანიზაციული სტრუქტურის შეცვლა. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებით, ყრილობაზე აღარ აირჩევენ თავმჯდომარესა და გენერალურ მდივანს ინფორმით, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. მისი თქმით, იცვლება პარტიის შიდა მოწყობის პრინციპიც და წევრებს საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებაც ექნებათ, რაც ბარამიძის განმარტებით პარტიის ფინანსურ აძლიერებას მოემსახურება. ყრილობის მოლოდინში პარტიაში შიდა დაპირისპირება კიდევ უფრო გამწვავდა. მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა აცხადებს, რომ საუბარი განაწილეობდნენ. ბოკუჩავას განცხადებებს მწვავედ პასუხობს პარტიის წევრი ანა წითლიძე. მისი თქმით, მაშინ როდესაც ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრების საკითხი და პარტიის შიდა პრობლემებია გადასაწყვეტი, პოლიტიკური ლიდერისთვის სხვა პრიორიტეტების არსებობა ბევრ კითხვებს აჩენს. წითლიძე ამბობს, რომ მიმდინარე პროცესები თანამდებობის შენარჩუნების მცდელობას გავს. პარტიაში ამბობენ, რომ თინა ბოკუჩავას უნდობლობა პოლიტიკური საბჭოს მიმართ პირად ენას უკავშირდება, რადგან ის თავმჯდომარე ვეღარ იქნება. მათივე თქმით, თინა ბოკუჩავა თავის პოზიციაში სრულიად მარტოა და მას პარტიაში მხარდაჭერა არ აქვს.
3: დიახ, მე ძალიან გამიგვიძა თქვენს რამდენჯერმე მედიაში თინასაც განსხვავდება, იმიტომ რომ არაფერი ამ სტომაში არ ლეგიტიმური არ იყო, რა ყოფილიყო ფორუმი, სტომა არ ჩატარდებოდა, რატო გაარეკა ეს განსხვავებები. ვეგეთქვით, ისე უნდა გითხრათ, რომ ყველა შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, რომ რამდენად პარტიის თავმჯდომარე ისე პოლიტიკური საბჭოს წევრებს შემადგენლობს, ასევე გენერალურ დივანს.
4: თინას პოზიცია არის ფაქტობრივი დესტრუქცია თანაგუნდელების, თანამებრძოლების მიმართ, პირველ რიგში ჩვენ ეკვალითინებს დება ერთმანეთის მიმართ, და როდესაც დება ხება, მაშინ ჩვენ უამრავი შეკითხვა. მაგალითად, მაინტერესებს თინა ბოკუჩავას ამ პოზიციას, ვინ მეტაყვება, როგორც ვიცი არავინ. ის არის მარტო საკუთარ განცხადებასთან და აზიანებს საკუთარ თავს. და რა თქმა უნდა, მე განვიცდი, რომ ისეთ მდგომარეობაში ჩავიდა თავი.
2: მოძრაობის ყრილობისა და პარტიაში მიმდინარე შიდა პროცესები მართველი გუნდის შეფასებების თემაც გახდა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ნაწილი არ უნდა იყოს. მისივე შეფასებით, პარტიაში მიმდინარე შიდა დაპირისპირება ოპოზიციის პოლიტიკის შედეგია. როგორც ამბობენ, პარტია თავად გახდა იმ მეთოდების მსხვერპლი, რომელსაც მათივე შეფასებით წლების განმავლობაში აღნიშნული პარტია პოლიტიკური საბუტაჟისთვის იყენებდა.
5: პარტიას არ გააჩნია ნორმალური რესურსი იმისათვის, რომ პოზიტიური პოლიტიკური დღესასწაული კონდეს და თავისი შიდა პარტიული, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია იყოს გამართული. ეს არის აი მრავალწლიანი საბოტაჟზე აწყობილი და აგებული პოლიტიკის შედეგი, რომელიც დაუბრუნდა პარტიას შიგნით. და ის, რასაც ისინი საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, აკეთებდნენ და იმეკებდნენ ამ საბოტაჟის კუთხით, დღეს ამის მსხვერპლი გახდნენ თვითონ.
6: ერთი წელი, სრული წელი არ გავარზე, რომ თავმჯდომარე ანარ გადააყენონ, ან თვითონ არ გადაწყვიტონ. და ბოლო თავმჯდომარეს საერთოდ სააკაშვილის სრული გამოეცხადა და გადააყენა ბოკუჩავა. ისე რომ თავად ბოკუჩავას, როგორც თვითონ თქვა, არაფერი არ იცოდა ამის შემდგომი. აი ამ ხალხზე და ამ ეგრეთ წოდებულ პარტიაზე გვეუბნებოდა და გვეუბნებიან ევროკავშირი და ევროკავშირის ელჩი, რომ არის პროდასავლური ღირებულების. საკუთარი თავმჯდომარე ვერაურჩევიათ ისე, რომ ერთმანეთს არ დახოცონ და გვეუბნებიან, რომ კოალიციური მთავრობა შექმნიან.
2: ახალი თავმჯდომარე, პარტიის განახლებული სტრუქტურა და შიდა დაპირისპირების ფონზე მიღებული გადაწყვეტილებები. ეს ის მთავარი საკითხებია, რომლებზეც ნაციონალური მოძრაობის ყრილობამ პასუხი უნდა გასცეს. სწორედ ამის შემდეგ გაირკვევა, შეძლებს თუ არა პარტია კრიზისის დაძლევას და ახალი პოლიტიკური დღესასწაულით საქმიანობის გაგრძელებას.
0: ნინო დავითაძე საუბრობდა. ქართული იდენტობის ეროვნული ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაძლოა შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩო შეიქმნას ქართული ოცნება ამლია ეროვნული იდენტობის შელახვისგან. ქართული ოცნების ამ პოზიციას წინ უძღოდა ახალი საინიციატივო ჯგუფის დაფუძნება, რომელიც ქართული იდენტობის ეროვნული ერთობისა და სამოქალაქო მშვიდობის დასაცავად შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას ითხოვს. მანამდე კი MMA-ის მებრძოლმა გიორგი ქართულიშვილმა თანამ

0: მონასტრებთან ერთად დააფუძნა მოძრაობა, რომელიც მისი გამარტავებით ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით შეიქმნა.
1: გვეუბნები ამ რო როგორ გითხრათ, ბილსიტყვაობა, გინება, ბულინგი, ადამიანის ღირსების ყველანაირი, ასე ვთქვათ, მიუღებელი წესი შელახვა, ეს არის ჩვეულებრივი კარგი, ასე ვთქვათ, თავისუფლების, ასე ვთქვათ, საუკეთესო გამოვლინება. მეორედ ეს არის ბოროტი განზრახვა და ბოროტი არის ამ და ასეთ იდეოლოგიის დამერგავი. ამიტომ რა თქმა უნდა ამას ასეთ და ფაქიზად გასავლელი.
2: როდესაც ჩვენ შეურაცხყოფას აყენებ მითუმეტეს საჯარო სივრცეში ისეთ ღირებულებებს როგორც არის წმენა, ეკლესია, პატრიარქი, ტრადიციები, ეს რა თქმა უნდა დაჟდადი უნდა იყოს, იმიტომ რომ აბსოლუტური უმრავლესობა როდესაც პატივცემს რაღაც ღირებულებას და შენ თავს უფლებას აძლევ და გამოდიხარ საჯარო სივრცეში და აღარ ვიტყვი იმას და აღარ დავიმეორებ როგორ შეურაცხყოფასაც აყენებდნენ ქართულ ღვინოს, ქართულ ეკლესიას, პატრიარქს და ასე შემდგომ, თქვენი აზრით ეს არ უნდა იყოს დაჟდადი?
1: ისინი ვინც გელაცანგრებენ, საყდრის აფეთქებენ და გარეჯის საქართველოსათვის სპეკულირებენ, ისინი ვინც ადამიანებს თაყვას ალეწავენ განსხვავებული აგრესვის, კლავენ იმიტომ რომ ტელევიზიები წაართვან, იმიტომ ეს არის ფარისეულობა.
3: დაიწყონ იმ დეპუტატებით, რომლებმაც მაგალითად ესე არაკაცურად, არაქართულად და ყოველგვარი მორალის საწინააღმდეგოდ მიპარვით ჩვენს დეპუტატს გიგა ფარულავას და არა მხოლოდ თავს დაესხნენ. და მე ამის ბრჭყალში გაправება დაიწყეს, თურმე ეს რა პრობლემა დანაშაული არ არისო. დაიწყონ იმის გამოძიებით 14 წლის ბავშვებს ან ჩვენს მშობლებს, პენსიონერ მშობლებს, რომ ულეკავდა სახელმწიფო და აგინებდა, აშინებდა და შეურაცხყოფას აყენებდა. დაიწყონ იმითი ქუჩაში ახალგაზრდებს სცემდნენ. რავი, რომელი ერთი ამორალური, არაქართული, არაქრისტიანული ნაბიჯი გავხსნა ცნების ხელისუფლების მხრიდან, ამით დაიწყონ.
4: გამოხატვის თავისუფლებას აქ ორენდგენელი, პირველი ეს არის სამართლებრივი, მეორე ეს არის პოლიტიკური, სამართლებრივად თეორიულად რა თქმა უნდა შეიძლება სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება ლეგიტიმური საჯარო მიზნის ასე დასავლელი პარტნიორებთან კომუნიკაციასთან მიმართებაში.
0: გადაიტვირთება თუ არა ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის პოზიციაზე ემიდიაზის დანიშნვის შემდეგ. ოპოზიციაში პოზიტიური მოლოდინი არ აქვთ. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განახლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიწყება, თუ კი ქვეყანა დემოკრატიულ კურსს დაუბრუნდება. არის ის მოლოდინი ქართული ოცნების მართლობის პირობებში ოპოზიციას არ აქვს. მართლმგონი ურთიერთობის ახალი ფორცლიდან დაწყების მსაუბრებს გამეთქვამენ. სტრატეგიული პარტნიორობის გაუქმებაზე პასუხისმგებლობას კი ამერიკის შეერთებული შტატების ინა ადმინისტრაციას აკისრებენ.
1: თუ შევხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების მდგომარეობას გლობალურ სამყაროში, ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი თემა არის საკითხი არის, როგორც ის ოპტიმიზმი, პრაქტიკული კონკრეტული ოპტიმიზმი, რომ ნაბიჯნაბიც ეს ურთიერთობები მივა კვლავ სტრატეგიული ურთიერთობის, ოღონდ საქმეზე დაფუძნებული სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენისაკენ.
3: ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან სასახა პოზიცია აქვს უკეთა ფიქსირებული საქართველოსთან მიმართებით. რასთან გაიცადოს ოცნება და ამ შემთხვევაში კობახიძე, რომ საკუთარ ამომრჩეველს აწყოს მორიგჯერზე, რომელი რაღაცან გადაფურცვა, ნულიდან დაწყება, რესტარტი, გადაკეთვა, ძალიან მარტივია. ოცნების გადასაწყვეტია ის საბოლოოდ წყვეტს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობას თავისი უმსგავსო ქცევის გამო, თუ აპირებს მართლაც რაღაც შეეცადოს მაინც რაღაცა ნორმალიზებისკენ ნაბიჯები გადადგას.
1: ეს რეჟიმი რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ეს პროპაგანდა კრემლის მეორე თვის ბოლოს რაღაცა დავალაგებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ნაბიჯებს გამენ იმის საპირისპიროს, რასაც ცივილიზებული სამყარო და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები ეუნება და პირიქით ძალავენ სიტყვის თავისუფლებას, ადამიანებს იწერენ ტროტუარზე დგომისთვის, პოლიტიკური პარტიების გაუქმებას ლამობენ, დამოუკიდებელი ტელევიზიების დახურვას ლამობენ და ამათი დალაგება როგორც ხდება, კარგად ხედავთ.
4: საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მას მოკავშირედ ყავდეს ისეთი დიდი რესურსების ქვეყანა, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები. შესაბამისად, მე რა თქმა უნდა, როგორც საქართველოს მოქალაქეს დიდი სურვილი მაქვს და იმედი მაქვს, რომ ეს ურთიერთობები გაუმჯობესებული იქნება. მოცემულ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ეს კონტექსტი არის ძალიან რთული.
0: სახელმწიფო ელექტროსისტემის მრჩეულთა საბჭოს წევრი გიორგი აბრამიშვილი და ზარდიაშვილი საკუთარ რესურსულად გადადგა. ახლა კუთვნილშობილობაშია და შვებულების დასრულების შემდეგ წავა.

0: რეგულებაში ახლა და მერე წავა, არ მგონი ამაში წასვლა სემეკს უკავშირდებოდა. სემეკის დასკვნას არ ვეთანხმები, იქ სუბიექტურ მიზეზებზეა საუბარი. იქ ვერ იქნება, რომ ზარდიაშვილის ბრალი, რომელიც ერთი წელი აქ არის, ის რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემები აქვს ჩვენს ხაზებს, ათეულობით ძრავია ერთი პიროვნების ბრალი ვერ გახდება. სემეკის შეფასება ობიექტური არ იყო და ეს ზარდიაშვილმაც იცოდა, ამიტომ ეს მისი წასვლის მიზეზი ვერ გახდებოდა. საქართველოს შეიმყოფება, როგორც ვიცი, ძალიან ეფექტურ მენეჯერად მიიჩნევდა ადამიანად, რომელმაც დიდი ხნის არეული სისტემა დაალაგა, გამჭვირვალე გახა და განცხადა გიორგი აბრამიშვილმა. ინფორმაციისთვის, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის გენერალური დირექტორის ვანო ზარდიაშვილის გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია ურაკვისტოს გავრცელდა, მიზეზად ქვეყანაში 24-25 ივლისის ელექტროენერგიის ავარიული გათიშვა დასახელდა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ თავის მხრივ აზერბაიჯანის ენერგო სისტემას გამოეყო და დარჩა იზოლირებულ რეჟიმში და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას უნდა ემოქმედა საქართველოს ენერგო სისტემის აიმუდაობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის.
1: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: შოვის ტრაგედიიდან 3 წელი გავიდა. 2023 წლის 3 აგვისტოს შოუში ვარცოფი მოვარდა, რის შედეგადაც დალახის უზარმაზ არმამა სამ კოტეჯები წაიღო. სტიქის ზონიდან ვერტ ფრენით 210 ადამიანი გადმოიყვანეს, 33 ადამიანი კი გარდაიცვალა. ერთი არასრულწლოვანის ხედარი ამდრომდე ვერ იპოვეს. ოპოზიცია აცხადებს, რომ მუხტარზე ობიექტური შეფასება არ არსებობს. ტრიერის საქართველოს ლელოს წევრები არ გამორიცხავენ, რომ მუხტართან დაკავშირებით გამოძიება განზრახ არასწორი მიმართულები წარიმართა. საპირისპიროს ამტკიცებს ქართული 20-ნამა მართული გუნდის წევრები აცხადებენ, რომ სახელმწიფო გააკეთა მაქსიმუმის სპეკულაციების დასასრულებლად და ყველა კითხვა სამწუხაროდ რაიმე კონსტრუქციული გადაწყვეტა ამ სტიქიის პრევენციას ვერ მოახდენდა.
2: უამრავი არასწორი და გადაუზუსტებელი ინფორმაცია ვრცელდებოდა, განსაკუთრებით იმ ემოციურ დღეებში, როცა თითოეული ჩვენგანი ვიყავით მართლაც ძალიან ღრმა მწუხარებაში ამ დროს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ გააკეთა ყველაფერი, რომ თითოეულ შეკითხვას ქონოდა ამომწურავი პასუხი და აქ ჩვენ უკან არ დაგვიხევია, ჩვენ ამ პროცესებში ქართულ სპეციალისტებთან ერთად ჩავთვეთ უცხოელი ექსპერტები. მე ვიტყოდი, ალბათ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე შვეიცარიული კომპანია, რომელმაც რეალურად შეაფასა შოუში განვითარებული ტრაგედია და დაიწერა ძალიან კვალიფიციური დასკვნა ამ მოვლენის ირგვლივ, რომელმაც რეალურად გამოიწვია დიდი მასშტაბის სტიქია და ამ დასკვნაში ასევე ხაზგასმით იყო აღნიშნული, რომ სამწუხაროდ რაიმე, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციული გადაწყვეტა ამ სტიქიის პრევენციას ვერ მოახდენდა და ასევე თანამედროვე, ასე ვთქვათ, საყურების სისტემა ამ სტიქიური პროცესების პრევენციისთვის ვერ იქნებოდა ადეკვატური ზომა.
3: შოვის უმძიმესი ტრაგედიიდან გავიდა 3 წელი, ხოლო პასუხები კითხვებზე თუ რა მოხდა, ობიექტური შეფასება ჯერჯერობით არაგვაქვს და არ არსებობს. პირველივე დღიდან და მეორე დღიდან საუბრობდნენ, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირები და პოლიტიკოსები ქართული ოცნების რომ იქ სამოხელეო დანაშაულს ადგილი არ ქონდა და იყვნენ წარმოდგენილები როგორც თითქოს ექსპერტები და ექსპერტულ შეფასებებს 23 ადამიანი შეეწირა ამ ტრაგედიას. ამ ტრაგედიის არიდება შესაძლებელი იქნებოდა თუ ხელისუფლება დამირგავდა წინასწარი გაფრთხილების სისტემას, რომელთან დაკავშირებით ფულიც არსებობდა, თუმცა მაშინ ქართულ ოცნებას არ აინტერესებდა, იმიტომ რომ არჩევნები იყო. არჩევნები, ძალაუფლების შემერჩუნება, ფულის კეთება არის მათი მთავარი ამოცანა და არა ქართულ ხალხზე ზრუნვა ჩვენ ქვეყანაზე და ამის გამო დაგვეთქვა დიდი ტრაგედია, რეგულარულად აუცილებლად დეზინფორმაცია, ნიავარული დეზინფორმაციების რაც სამწუხაროდ ტრაგიკულ დროებში მოდიოდა ხოლმე, ნაცვლად იმისა რომ ცოლდარება გამოცხადებინათ და თუ რამე კრიტიკული ქონათ მერე მაინცე თქვათ. ეს დილია ზოგადად ნაციონალის აგენტურის იყო როგორც პრევენციული ხასიათის ღონისძიებები ჩატარებული, ასევე ახსნილი ის, რომ ადრეული გათვლების სისტემა არ ნიშნავს იმას, რომ
0: საფხულის ცხელდღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს. ცენტრის ინფორმაციით, მაღალი ტემპერატურის პერიოდში სასურველია დღის ყველაზე ცხელ საათებში ქუჩაში გადაადგილებისგან თავი შეკავება. სპეციალისტები მოსახლეობას საკმარისი რაოდენობის წყლის მიღების გამო უწოდებენ და ურჩევენ თავი აარიდონ ალკოჰოლის, ტკბილი და კოფეინის შემცველი სასმელების მოხმარებას. რეკომენდირებულია მაღალი ინტენსიური ფიზიკური აქტივობისგან თავი შეკავება და მისი გადატანა დღის შედარებით გრილ მონაკვეთში დილის საათებში. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი მკაცრად აფრთხილებს მშობლებსა და შინაური ცხოველების პატრონებს, რომ დაუშვებელია ბავშვებისა და ცხოველების გაჩერებულ ავტომობილში დატოვება, რადგან მაღალი ტემპერატურა მათ ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ქუჩაში გასვლისას რეკომენდირებულია ღია ფერის თავისუფალი და ნატურალური ქსოვილის ტანსაცმლის ტარება, ასევე ქუდის ქოლგისა და მზისგან დამცავი

0: თუ საქართველოში იზრდება მაღალი ტემპერატურის ეპიზოდების სიხშირე და ხანგრძლივობა, რაც ტემპერატურისადმი მგრძნობიარე დაავადებების გავრცელებას, ასევე ქრონიკული არაგადამდები დაავადებების გამწვავებას უწყობს ხელს აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: აუცილებელია მივიღოთ დიდი რაოდენობის წყალი, მოვერიდოთ მზის პირდაპირ სხივებს, ამავდროულად შევამცირდოთ შუა დღეს, როდესაც ყველაზე მაღალია ტემპერატურა ქუჩაში, ღია სივრცეში გადაადგილება, ასევე გასათვალისწინებელია, რომ უნდა შემცირდეს რასაკვირველია ალკოჰოლის მიღება.
2: თავი შევაფაროთ ხოლმე ის შენობებს, სადაც გაგრილება არის შესაძლებელი, ხოლო საცხოვრებელ სახლში შევინარჩუნოთ სიგრილე, გავანიალოთ ხოლოდ მას შემდეგ, რაც ტემპერატურა ჰაერისა მნიშვნელოვნად გარშემო ყოფ ადამიანებს. მოხუცებს განსაკუთრებით, ბავშვებს ურჩიოთ მათ, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო გაატარონ სიგრილეში.
3: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: პარიზის სასამართლომ საფრანგეთიდან გაძევების შესახებ რუსი პროპაგანდისტი ქსენია ფედოროვა სააპელაციო საჩივარი უარყო ინფორმაციას ფრანგული მედია ავრცელებს. პარიზის ადმინისტრაციული სასამართლოს განცხადებით ფედოროვამ ვერ შეძლო მის დამტკიცება, რომ საფრანგეთის დატოვების ბრძანებას მისთვის სერიოზული პირადი შედეგები მოყვებოდა. საფრანგეთის შინაგასაკვეთის სამინისტრომ ლურან ნუნესმა აღნიშნა, რომ ფედოროვას გაძევების ბრძანება სრულიად გამართლებულია. რუსეთში კრასნოდარის მხარეში ქალაქ გელენჯიკაზე უკრაინელების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას რუსული მედია კრასნოდარის მხარეზე დაყრდნობით ავრცელებს. გუბერნატორის განცხადებით დაღუპულთა შორის 3 ბავშვია. მისი ინფორმაციით შეეხებულია 40 ადამიანი, მათგან 17 საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 80.09. სუფთა ფასი სუფთა სალში. გარნიეთ მისაღებავი 8 ლარი და 59 თეთრი. სენსოდინი კვინის პასტა 75 მილილიტრი 11 ლარი და 99 თეთრი. პალმოლივი შხაპისკელი 750 მილილიტრი. ონლაინ ბოქბურზე 3w.ch/lg.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდიური ტექნოლოგიის ძნელის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული ძნელის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის Sando საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: პული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრების.

0: გადაცემამ კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. აკისტროით 18 საათი და 30 წუთია.
0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს გვისმენს Facebook-ზე, პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. როგორც იცით, დღეს 3 წელი გავიდა შოვის ტრაგედიიდან, სტიქიური უბერდურება საქართველოში ონის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 3 აგვისტოს მოხსნა 16 საათზე კურორტ შოვის ტერიტორიაზე ჩამოწვა გლაციალური ღვარცოფი, რასაც სხვერპლი მოხვა. ტრაგედიას 32 ადამიანი ემსხვერპლა. შემდეგ მოგვიანებით უკვე სამაშველო სამუშაოების დროს ერთი სამხედრო პირიც დაიღუპა. დღეს ჩვენ გავიხსენებთ შოვის ტრაგედიას, ვისაუბრებთ მიზეზებზე და იმაზე, თუ რა უნდა მოხდეს მომავალში, რომ ასეთი რამ აღარ განმეორდეს. ჩვენ სტუმრები იქნებიან ნინო ჩხობაძე, ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეების დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე და მამუკა გვილავა, გარემოს დაცვითი შეფასების ექსპერტი. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მართლა ძალიან დიდი უბედურობა გატრიალდა 3 წლის წინ საქართველოს და ორეს ასეთ რამეები. მოდი პირველი კითხვით დავიწყოთ, ხა ბატონო, ნინო თქვენთან გადმოვა.
4: კი ბატონო. პირველ რიგში მე სულ მახსენდება ის ძალიან ძიმე დღეები, იმიტომ რომ პირველი ინფორმაცია რო გავიდა, ჯერ პირველად უთხრეს მოსახლეობას, რომ თითქოს მსხვერპლი არ იყო და ყოველ საათში ემატებოდით და ემატებოდა მსხვერპლი და ჩვენ გებულობდით იმას, რაც მოხდა სინამდვილეში. ეხა სისწრაფე, ისეთ სისწრაფით განვითარდა იქ პროცესები, რომ დაახლოებით მოწყვეტიდან ყინვარის დაახლოებით 8 წუთი გავიდა და 8 წუთში უკვე ყველაფერი დასრულებული იყო. ამ პერიოდში როცა შენ გაფრთხილების სისტემა გაგვერც მოასწრებ ევაკუაციას ხალხის და ეს ვიცოდით, რომ ძიმე მდგომარეობა რა არის
3: პრევენციაში.
4: ზოგადად არ შეიძლება, მე ვარ კვერთ, რომ თურმე ბუბას ხეობას კალაპოტი აქვს თავის დროზე შეცვლილი, კოტეჯები ააშენეს და თან ეს ემთხოვა იმ წელიწადს, როცა საკრებულომ დაამტკიცა შოვის განვითარების გეგმა და იწყებოდა თითქოს მშენებლობა შოვში, როგორც კურორტის განვითარებისა. 13 სართულიანი შენობა უნდა აეშენებიათ და ზუსტად იქ, სადაც მოხდა და განვითარდა ტრაგედია. კიდევ ერთხელ მივხვდით, რომ არ შეიძლება რაღაცა ნაბიჯის გადადგმა, იმიტომ რომ იწყებს ბუნება თავის სიძლიერის გამოხატვას და ჩვენ ვერაფერს ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ იქ რამდენადაც სპეციალისტები ამბობდნენ, დაახლოებით 5 ტიპის საფრთხე განვითარდა. ერთხელ და სამუდამოდ გავიგეთ, რომ ესეთი რამე შეიძლება განვითარდეს.
3: ანუ ადრეს იყო რამდენიმე ათეული წლის წინ შოუში ესეთი რამ,
4: იყო წალდიდობა, მაგრამ არ ყოფილა ესეთი ტიპის ხვარცოფი. მაგრამ შოვის ტერიტორია არასოდეს არ ყოფილა დასახლებული. ის დასახლებები წამოვიდა უკვე მეორე საუკუნის მეორე
3: ნახევრის
4: მერე. არც ახლა იყო იქ საკურორტო ზონა იყო მხოლოდ და საკურორტო ზონისთვის არის შეცვლილი კალაპოტი ბუბასი. ანუ ბუბამ თავისი კალაპოტი დაიბრუნა და ზუსტად იქ მოხვა, სადაც კოტეჯები წაიღო მთლიანად.
3: კალაპოტში
4: აშენებული.
3: უბრალოდ ჩეს თავის დროზე კომუნისტების
4: პერიოდში ის
3: გაკეთდა, ხო?
4: რა თქმა უნდა, არასწორად გაკეთდა, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ამბობდნენ, რომ რაღაცა საფრთხე

0: მაინც იყო მოსახლეობა, ადგილობრივი მოსახლეობა. არავის არ გაუკეთებია შემდეგ ანალიზი, რა მოხდა, რომელი კატეგორია გადარჩა, ვინ შეძლო გადარჩენა, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ 10 გლოველი, რომელიც იქ ვაჭრობდა წყაროსთან, ისინი ყველა გადარჩენ, იმათმა მოახერხეს რეაგირება გააკეთეს თვითონ და გაიქცნენ ტყისკენ, ანუ მაღალ ფერდებში ას იქ არავინ არ იყო ადგილზე რა მოსახლეობისთვის ეთქვა, რომ სახს ნუში აფარებთ თავს, კოტეჯს ნუში აფარებთ თავს, ანუ გამოდით კოტეჯიდან. ძალიან ბევრი დაიღუპა, ხიდი წაიღო დინარე მთლიანად და ფაქტიურად ბოლომდე გაკეთებულიც არა.
1: ხო, თქვენ რას ეტყვით ამ ტრაგედიაზე, რაც მოხდა მაშინ?
2: მე ვიტყვი, რომ სამი წელი გავიდა უკვე, 33 ადამიანი გარდაიცვალა და რაღაცნაირად პატივი უნდა მივაგოთ, ხო? სამი წელი და ჩვენი ქმედებით უნდა მივაგოთ და ქალბატონიმ ახსენა, რომ 22 დეკემბერს 2022 წლის, ანუ ნახევარი წლით ადრე დამტკიცდა სივრცე. უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ძნელად მტკიცდება ხოლმე სივრცითი გეგმები, განაშენიანების გეგმა, კურორტ ჩოვირს განვითარების განაშენიანების გეგმა. და ეს გეგმა არის დღესაც ძალაში. რო შეთხედოთ, სად ჩამოვიდა ამდენი მასა, თქვენ ისიძო 60 ჰექტარი მოწყდა მყინვარი მთლიანად, ეს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ანგარიშია და სადღაც მაგდენივე 39 თუ არ მეშლება ჰექტარი დაფარა და რომ და შევიდეს და რა ვიცი სენტინელ ორის სურათები ნახო მაგალითად და ზუსტად ერთი ერთში ემთხვევა ამაზე არაადეკვატური დაგეგმა, საერთოდ ძნელია ხოლმე გეგმარებითი დოკუმენტების კითხვა.
1: მე საუბარი არა არ იცოდნენ, რომ ეხა ესეთი მოხდა.
2: არა,
1: რა მოხდებოდა არავინ არ იცოდა.
2: ნახეთ, კარგით აგვიცოდით, ხო? მაგრამ სამი წელი გავიდა, ეს გეგმა არის გასაოქმებელი. იქ განაშენიანება გვაჩვენა ბუნებამ და გამოტენილი რომ გამოჩნდა ჩვენი წინაპრები, რატო არ აღშენია?
1: მე კიდევ არაპირებენ, ხო?
2: გეგმა არ არის გაუქმებული. სამი წელი გავიდა, მე მინდა მიმართო ორი საკრებულოს წევრებს, რომ სასწრაფოდ პატივი მივაგოთ 33 ადამიანის გარდაცვალებაზე. ეს გეგმა, ან თქვათ რომ ძალიან კარგი გეგმაა და ეს უნდა გავაგრძელოთ განვითარება, ან თუ ეს აღარ არის ადეკვატური, ხომ? მესმის ისიც ძალიან ძნელია ესე პროგნოზირება, რომ გარემო ორი კომპანია იყო, ვინც ეს გეგმა მოაწყო და ერთი იყო урбанистები, მეორე იყო გარემოს დამცველები, გარემოს საკონსულტაციო კომპანია და მათ უბრალოდ უნდა ეთქვათ თავისი
1: კონტრაქტი. ეს არის გეგმა?
2: აი ეს არის, ეს არის რომ შეხედოთ ძაღლის მწვანე ალაგი, რაც არის წითლად და წითლად და ნანიჯისფრად, რასაც ხედავთ, ის არის საკურორტო რეკრეაციული ზონა 1 და ზონა 2. ორივე არის მოყოლილი შიგნით, აი მწვანეს რასაც ხედავთ იქ. ამაზად მწვანედ გამოიყურება, მაგრამ რო ჩახედავთ 5 სართულიანი, 6 სართულიანი, 4 სართულიანი მეშლება 18 მეტრი წერია მაგალითად SDZ. ეგეთი თუმცა აბრევიატურებიც აქვს. ხო, 1-ში 16 მეტრი და მეორეში 18 მეტრი შენობები არის დაშვებული. და წარმოიდგინეთ, რამოდენიმე 1000 საწოლი უნდა იყოს. მეტრი 13 ადამიანი გარდაიცვალა. მე მგონი გეგმა გასაოცრებელია.
0: ერთი რამე არის და სწორია ბატონ მამუკარაძის ბრძანებს, რომ გეგმა უნდა გაუქმდეს. რატო? იმიტომ რომ ზუსტად ერთი წლის თავზე დაიწყეს ლაპარაკი, რომ რატომ აგრძალა სპეციალისტებმა იქ განაშენიანების გაკეთება, იმიტომ რომ დასკვნაში პირდაპირ წერია, რომ იქ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შემდგომი განაშენიანება. დაიწყეს საუბარი, ჩვენ განვითარება გვჭირდება და რატო გძალავთ?
1: ტრაგედიის მერე, რა?
0: ტრაგედიის მერე ერთ წელიწადში დაიწყეს საუბარი. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს გეგმა ნამდვილად უნდა გაუქმდეს, იმიტომ რომ შეუძლებელია.
1: ან რა გასწრებდა, რომ 100 წელიწადში ერთხელ ხდება ესეთი რამე და 100 წელი კიდე არ მოხდება და
2: 100 წელი მერე უკვე რამდენიმე 1000 შეიძლება დაიღუპოს. იმით ქლიანად მახსოვს დიდი დისკუსიები, რომ ტბა ნახეს თუ არა. ტბა კი არა, თემი მყინვარი არის ჩამოსული, ეს არის გარემოს ეროვნული სააგენტოს დასკვნაში პირდაპირ. ოღონდ პირველ სტრიქონში კი არ უწევა, ჩიგნით უნდა მოძებნოთ კარგად და
1: ხარეში ვერ დადნებოდა, ხო დნებოდა ალბათ.
2: დნებოდა, ზემოდან არ ჩანს, ჩამოსრიალდა თემი მყინვარი და მეორე მყინვარიც არის. ბუბა, ხო არ დავიწყოთ? ორს გამოვაკლოთ, ერთი არის ერთი. ერთი კიდე ელოდება და დაუშვებელია, ყველა ძალიან კარგად იცის, ამიტომ do the right thing, ტრამპი მომბობს ხოლმე, ხო? გეგმა გასაოქმებელია. 33 ადამიანის გარდაცვალება ამაზე საუბრობს, რომ გეგმა მაინც გავაკუკოთ, ხო შემდეგ ქაღალდი გავაკუკოთ, არა? რომ არა, ჩვენ არ ვაპირებთ ამის გამეორებას, არ ეს იქნება. და გარდა ამისა, ვამბობ, რომ სტრატეგიული გარემოს შეფასება რო არ გაკეთდა,

0: რეალურად თუ სეგეში არ გაკეთდა გეგმა
1: დაგარებულიყო აიტყობნენ
2: გარკვეულად რაღაცა საფრთხეს მაინც დავინახავთ იმიტომ რომ შიგნით გეგმაში წერია ერთი სიტყვით ერთი წინადადება ზუსტად რომ ეს მდინარე არის ვარცოფული და ზონები არის შესასწავლი ძალიან კარგად მახსოვს ეს გეგმა რომელშიც ესე ეწერა ეს არის პრობლემა.
0: ციტატა წამოვიღე, გავიმეორებ ახლა ამას რა წერია ამ გეგმაში, რომელიც არის გასაუქმებელი. უბრალოდ მართლა მიმართლა, ვიცით თუ არა,
1: შეიძლება განაშენიანების
0: გეგმა. განაშენიანების გეგმა. ყველა აღნიშნული ერთადერთი აბზაცი წერია ბუნებრივი საფრთხეების თავში.
2: ერთი
0: აბზაცი. და ეს აბზაცი იყო ყველა აღნიშნული საფრთხის შეცვლილი არეალი არ შემოდის სამომავლო განაშენიანების არეალში. ამიტომ დინარის და სეზონურად აქტიური ხეების ზუსტება რომ გახდეს კონკრეტული ზონების საფუძველი. აი სწორია ერთი აბზაცი საფრთხეებში სადაც ჩვენ ვიცით რომ კარგი მე მესმის რომ რა ერთი საქმე რომ შეიძლება პროგნოზირება ვერ გავაკეთოთ როგორ მოიქცევა ყინვარი მაგრამ სეგეში რომ უნდა გავაკეთოთ აბის პროგნოზირება ხო შეიძლება ამას რომ კანონი ითხოვს ერთადერთი ევროპული კანონი გვა გარემოს დაცვის ძალში მიღებული გარემოს დაცვის შეფასების კოდექსი მის გარეშე გეგმა დამტკიცებულად არ ითვლება უბრალოდ და შანსიც არ მივეცით შეფასებებს რომ შეეფასებინა ვინმეს რომ ვერ დაენახა ვიტყოდით რომ ისიც რა რთულია ძალიან და ვერ დაენახეთ ესმის მაგრამ თუ დოკუმენტია გასაკეთებელი რომ შანსი მოგეცეს რომ დაინახო ხო თუმცა პირდაპირ ჩავს ყინვარი იმიდან შორიდან იმ ადგილიდან საიდანაც იგებია
2: არა ეს ბუდას ხეობა თვითონ ხეობა არის ძალიან რთული და ჩვენ ვიცოდით რომ რთული ხეობა და თავისთავად
1: წარმოები იყო ხოლმე იქ მაგრამ
2: იყო მაგრამ არ ყოფილა ესეთი რამ არ მომხდარა მაგრამ წინ ამას უსწრებდა სანამ მოხდებოდა ეს ტრაგედია უსწრებდა ორი კვირის განმავლობაში ინტენსიური წვიმები ანუ ეს იყო საფუძველი უკვე საფრთხის საფუძველი იყო და უნდა მიგვექცია ყურადღება იმიტომ რომ არსებობს დასკვნები ექსპერტების რომ ეს წინასწარ უნდა იყოს რა თქმა უნდა ძალიან რთულია თქვა რომ ზუსტად ეს ხეობა ადიდდება დღესაც კი ბევრი ხეობა ჩვენთან საქართველოში არის გვარცოფული შეუძლია გლაციოლოგიურ გვარცოფსაც განვითარება საკმაოდ სერიოზულად ან კავკასიონზე ამიტომ არის პრობლემატური ხდება ჩვენი
1: აბალური გათხობის პირობებში ხომ წყინვარები დნება და
2: დნება და კატასტროფა რამდენიმე დღის წინ მე მგონი ერთი ორი კვირის წინ მოხდა თელავშიც ხო კატასტროფა უყურებდით რომ ვარცოფი ჩამოწვა რეალურად ანუ მართლა ყველა მდინარე ესეთ მდგომარეობაში ამიტომ როცა ვიმშვიდებთ თავს რომ რაღაცა კარგად იქნება რატო არის ეს პროცედურები აუცილებელი რომ სტრატეგიული გარემოს ზემოქმედების შეფასება გარემოს ზემოქმედების შეფასება რეალურად უნდა დავინახოთ სად შეიძლება სად არ შეიძლება ხო არ შეიძლება კალაპოტში ვაშენოთ რაღაცები ეხლა კიდევ ერთხელ და დასტურდა იმისა რომ კალაპოტში არ შეიძლება იგივე იყო ვერას ვერის ხეობაში თუ კალაპოტში არ შეიძლება და გზის მშენებლობა ანუ შენ რაღაცა
1: ვაგზელებთ
2: ხო ვაგზელებთ თელი უბედურება
1: მაგაშია
0: სვაშორის ყავს სპეციალისტებიდან მაგალითად კვლევები მიმდინარეობს კიდევაც მაგრამ არ ქვეყნდება ეს კვლევები იმიტომ კი არა რომ ის შეასრულა მათავუნდათ უბრალოდ ესეთი არის პოლიტიკა რატომღაც რომ აღა ეს დოკუმენტები ვერ უფრო უარესი რა უნდა დაგემართოს 33 ადამიანი ამ დოკუმენტების გამოქვეყნებით 33 ადამიანი არ დაიღო პირიქით შეიძლება გავფრთხილდეთ ხო და ტრანსპარენტულობა აუცილებლად მე ვიცი რომ ეს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ბრალი არ არის ეთყობა ქვეყნის პოლიტიკა ეგეთი თუ მათი ბრალია და უნდა შეცვალონ ეს პოლიტიკა ხო მიმართონ ხელისუფლების მაღალაშენოლებს და უთხრათ რომ საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული
1: ანუ რას არ აქვეყნებენ ვერ
2: დოკუმენტებს რომელიც შეიქმნა საფრთხეებთან დაკავშირებით
1: და ხალხსარეულობიო სადარი საფრთხე
2: სადარი არა ვიცით დაახლოებით რომ 57 მუნიციპალიტეტში ჩვენ გვაქვს საფრთხე რომ 111 თემში არის საფრთხე
1: და ხალხი ცხოვრობს
2: იქ ხალხი ცხოვრობს ხადია თემებს იმიტომ ლაპარაკობ მაგრამ ეს დოკუმენტაცია ბოლომდე გამოქვეყნებული არ არის და როგორც ხვდები ერთი მიზნის გამო არ არის გამოქვეყნებული ჩემი ვარაუდი ამ შემთხვევაში ის რომ ესო გამოქვეყნდეს იქ მშენებლობები ცოტა სხვა სტანდარტით უნდა განხორციელდეს
1: ან არ განხორციელდეს
2: ან არ განხორციელდეს საერთოდ ამიტომ არის ეს პრობლემა ვიღაცას გონია რომ ეკონომიკურ განვითარებას უშლით ხელს კი არ უშლით პირიქით რას ვაძლევთ ჩვენ საბოლოო ჯამში

0: უნდაც იგივე ბიზნესმენს, რომელიც აშენებს იქ არა, სადაც უნდა ააშენოს, არამედ სხვა ადგილას, რომელიც ერთმანეთს შეიძლება დაიტბოროს. ხო, ეს უკვე რისკია.
1: ხო, წარმოიდგინეთ, როგორ რაღაცაზე არის საუბარი, მე ხარ სადღაც სხვა ქალაქში
0: ყოფილიყო,
1: სხვა რეგიონში, ოდნავ ზემოთ რო ყოფილიყო რამდენიმე მეტრით, ხალხი გადარჩებოდა.
2: ჩვენ გარემო
1: აღაზია ლაპარაკი,
2: გარემო
1: ისეთოთ არ უნდა გაკეთდეს.
2: გარემოს დამცველები ვართ და ვიტყოდით, რომ კი ბატონო, ცოტა ტყე გაჩეხეთ, ოღონდ ხალხი მოარიდეთ ამ საფრთხეს. ანუ ეს ისე არ არის, რომ ვიღაცა ისე და იქაც არ აგვიშვებენა, მაგრამ მე ეჭვი მაქვს, რომ დღეს იმიტომ არ აუქმებდე ამ გეგმას, რომ ეს გეგმები ვიღაცების აზრში ტრიალებს. შენებლების მაგალითად, სხვა შორის დამგეგმარებლები, მე მინდა რომ მათ მიმართო, იცი, ურბანისტებს. ჯერსეს არ არის ურბანული არეალი, ურბანისტები რატო ქნებით ამას გეგმავს, რა, მაგრამ იცით რა, თან შენებლობასთან ითამაშოთ და თან დაგეგმასთან ითამაშოთ. ინტერესების კონფლიქტია. გაყავით ეს ორი რაღაცა. იმიტომ რომ დაწუნებული ვარ, რომ ბევრი არქიტექტორი, რომელიც ეგეთ დაგეგმაში მონაწილეობს, შემდეგ მონაწილეობს პროექტირებაში. და რაღაცა ანერძე უნდა თქვა, უარი ან მე ან ერთ ფულზე უნდა თქვა, უარი ან ორი ვერდროულად, არა. წარმოგიდგენეთ ახლა ეხლა გაეშენებინათ რაღაცები. რამხელა ზალას მივიღებდით, გარდა იმისა, რომ ხალხი დავკარგეთ, რამდენ საკუთრებას დავკარგავდით. თვითონ დაკარგავდით, ხო,
1: ჩვენ ყველა ადამიანი დაგვეღუპებოდა.
2: რამდენი ადამიანი
1: შოვის ბანაშენიერება რომ მოსწრებულიყო?
0: უმეტესი ადამიანი დაგვეღუპებოდა. და მთლიანად.
1: ხო, ნუ ხა ბიზნეს აღჭივი კიდე.
0: ხო, მაგრამ
1: ანუ ადამიანი 33-ზე
2: მოსაცრებელია. ესე დამაკარგია, ესე დიდი დამაკარგია.
0: გვინდა ტურისტული ქვეყანა ვიყოთ, გვინდა რომ უსაფრთხო ვიყოთ, გვინდა რომ ჩვენ ტურისტები უსაფრთხოდ გრძნობდნენ თავს, იქ უნდა ვაკეთოთ, სადაც შეიძლება და სადაც არ შეიძლება, არ უნდა ვაკეთოთ. და იმიტომ კი არა, რომ ჩვენს ჩვენი ახირებაა გარემოს დამცველების, რომ არ უნდა ვაკეთოთ. პირიქით, იმიტომ რომ ის ხალხი იყოს დაცული, ვინც იქ წავა. რატო უნდა იყოს ისეთი, რატო უნდა გეშინოდეს, მთა თუ შენს წორად გეკმავ რაღაცას. აი, ეს არის ერთადერთი დილემა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება და ამდენი ტრაგედიების მერე ზუსტად ერთ თვეში გამეორდა ძალიან სერიოზული წყალდიდობა იყო გურიაში, ოთხი კაცი დაგვეღუპა. ზუსტად ერთი თვე გავიდა და დაახლოებით და ნერგიეთში მთელი ოჯახი წაიყო მეწყერმა, თლიანად და ეს არ გაჩერებულა ეს პროცესები. ეს პროცესები გრძელდება საქართველოში და ყველა დასკვნა მეტყველებს იმაზე, რომ ეს უფრო მეტად გააქტიურდება ზოგადად. და იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ გვინდა რომ გააქტიურდეს, იმიტომ რომ ესეთი მოცემულობა გვაქვს დღეს კლიმატთან მიმართებაში.
1: ხო, აი ეს არის, არის მოსალოდნელი ამაზე რომ ვისაუბროთ და საფრთხის ზონები რო ვთქვით, რომელია ყველაზე ეს ეს
2: არის. თქო, უნდა გადაუდებელი ამოცანა არის გეგმა გაუქმო, რომ თქვა პოლიტიკური ნება გამოჩნდეს, რომ ისეთ რა ჩვენ აქ სიფრთხილეს დავიცავთ მომავალშიც, ამიტომ ამ გეგმას ვაუქვებთ. ეს მარტივი გასაკეთებელია, ამას არც ფული უნდა, არც არაფერი უნდა, შეიკრიბოს შესაბამისი რაოდენობა პოლიტიკოსების და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაბრუნდება.
0: საპრებულომ უნდა მიიღოს.
2: საპრებულო თუ არ ექნება პოლიტიკური ნება, მაშინ რეგიონალური განვითარების სამინისტრომ უნდა, იმიტომ რომ სამინისტრომ გეგმავდა სხვა შორის, საპრებულო არ გეგმავდა, საპრებულო კი დაამტკიცა, მაგრამ დაგეგმათ. თუმცა ეს თვითონ ეს სამინისტრო არის, ეხლა ისიც არიციან სამინისტრო იქნებიან თუ არა და სხვა სტატუსი ექნება თუ არა. ეს გაურკვევლობები უნდა მოიხსნას. ეხლა ეს ხალხი ყველა დონეზე სტაბილურ მდგომარეობაში უნდა აღმოჩნდეს, რომ ნორმალური დაგეგმის საშუალება მიეცეთ. სტრატეგიული გარემოსდაცვის შეფასების გაკეთების საშუალება მიეცეთ. თქვათ, შემდეგ 22 დეკემბრამდე გადაეტანათ, არაფერი არ მოხდებოდა. წლობით არ მტკიცდება გეგმები და კონფუში მაინც არ იქნებოდა, რომ დაუმტკიცეთ ის ადგილი, რომელიც მთლიანად დაიფარა და რატო ამბობ იცით ამას, რომ არ გვინდა რომ დღესვე ვერ გამოვასწორებთ ამას. ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს, ერთ წამში ეს არ გამოსწორდება, მაგრამ ადაპტაციის გეგმის შემუშავება მიდის ახლა. ძალიან კარგი მეთოდოლოგიით მიდის, ძალიან კარგი დაფინანსებელია, UNDP სერიოზული დაფინანსებელია. უბრალოდ იმ გეგმასაც არ უტარდება ჯერჯერობის სტრატეგიული გარემოსდაცვის შეფასება. ჩვენ ახლა ვამბობთ, რომ ერთ გეგმას უნდა ჩატარებოდა. ერთი გეგმა კი არა, მთელ ქვეყნის ადაპტაციის გეგმა. საკითხი არ გდას. ამ შემთხვევაში მე არ ამატო საქართველოს ხელისუფლებას, არამედ საერთაშორისო ინსტიტუტებსაც, დაფინანსებელ ორგანიზმებს, მაგალითად გაეროს განვითარების პროგრამას მიმართავ, რომ სტრატეგიული გარემოსდაცვის შეფასება უნდა გაუკეთდეს თუ არა ადაპტაციის გეგმას. თორე გამოვა, რომ ადაპტაციას რაღაცებს გავაკეთებ და მე შეიძლება ისეთი გარემოსდაცვის
0: შეფასება, რომელიც თვითონ მუნიციპალიტეტში უნდა განისაზღვროს, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, როგორი ღონისძიებები გატარდეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი საფრთხეები რატომ არის მომატებული, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება მიმდინარეობს. შესაბამისად, ამ დოკუმენტს თუ არ გაუკეთდა სტრატეგიული გარემოსდაცვის მოქმედების შეფასების ანგარიში, ეს იქნება ყველაზე დიდი დანაკლისი, იმიტომ რომ სწორად დაგეგმა, მაგრამ რო დაამთავრა

0: ვენ გეგმას მაშინ კი არ უნდა დაიწყოს ამის კეთება. ეხლავე უნდა დაიწყოს პარალელურად ვიღაცა მამის კეთება, რომ ერთმანეთში შეჯერება მოხდეს და სწორი გადაწყვეტილებები იყოს ჩაწერილი. თუ არა და გამოვარო დოკუმენტი მივიღეთ, დავდეთ თაროზე და კაციშვილი იმის განხორციელებელი აღარ იქნება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს იყოს აი ის რასაც კანონიანი სიცოცხლესთან არის კავშირში. ნებისმიერი ღონისძიება ადაპტაციური, ნებისმიერი მიმართულებით, ენერგეტიკა იქნება ეს, მშენებლობა იქნება ეს, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა იქნება ეს, წყალგაყვანილობის თუ რაღაცა, ყველაფერი არის კავშირში ადამიანთან პირველ რიგში და იმ გარემოსთან, რომელშიც ის ცხოვრობს. ამიტომ თუ გვინდა, რომ საფრთხეები იყოს შემცირებული, რისკები იყოს შემცირებული ამ საფრთხეებიდან მომდინარე, ეს არის აუცილებელი, რომ გაკეთდეს. უკვე დავიწყოთ მუშაობა, სტრატეგიული გარემოსდაცვის შეფასება დაიწყოს პარალელურად გეგმის მომზადებისა. ესე კეთდება საერთოდ ესეთი დოკუმენტები და აქ არ არის ჯერჯერობით გათვალისწინებული, რომ ეს
1: იცით რა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადაპტაციის გეგმა გამორჩეთ, მაგრამ ეს გამორჩენილი არ უნდა იყოს სტრატეგიული გარემოსდაცვის შეფასება. მე მესმის, რომ დეტალები შეიძლება ვერ გავითვალისწინოთ ყველაფერი, მაგრამ ეს არ არის დეტალი, ეს არის როგორ ვაკეთებ.
0: თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ეს ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია, საკმაოდ საინტერესოა, მაგრამ ისეც მოიცავს არა მთელ ქვეყანას, არამედ რამდენიმე
1: რეგიონს.
0: ამასობაში ყველა რეგიონებში უნდა გაკეთდეს დეტალურად, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტის დონეზე უნდა ჩავიდეს.
2: ხო, სულ გაკითხოთ, გკითხეთ, ანუ აი სასიშია, ანუ ყინვარი, სადაც შემო ყინვარი,
0: სადაც
2: დასახლებები აქვს.

0: ფილოსოფია, რა თქმა უნდა, ყველგან გაკეთება.
1: ეს გულისხმობს, ეს ხალხი უნდა
0: გაასახლონ. არა, უნდა გააფრთხილონ, უნდა იმოქმედონ, უნდა ავარიდოთ ან შევარბილოთ. ის კი არა რომ გასახლდეს სოფელი პირიქით. უნდა ისეთი ღონისძიებები
1: დაგეგმოს, რომ საფრთხე არ მოხდეს. ვიტი გააჩერებდი ხარაც
0: შო. არა, უკაცრავად. გააჩერებდი.
1: აი, არის ზევი თუ შეიძლება.
0: გილას რატო სანსე სანტეხო იქ სანსე ხო არ წაუღია მთლიანად, არა? ის ოდნავ შემაღლებული
1: გადარჩა, იმიტომ რომ ცოტა შემაღლებული.
0: შემაღლებულზე იყო. გადარჩა ეგრეთ წოდებული სტალინის რა ქვია იმას სანატორიუმი, რომელიც საერთოდ მთაზე იყო, საერთოდ შეხება არ ქონია. თუ ის შეიძლებოდა რომ ესე გაკეთებულიყო, რატო არ შეიძლებოდა სხვა კოტეჯები ესე გაკეთებულიყო? ანუ სხვა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გძალავთ, ეს ნიშნავს, რომ სწორად ვაკეთებთ.
2: ერთ-ერთი მიზეზი, თქვა რატომ არ ქვეყნდება ეს დოკუმენტები, რომ საზოგადოება არ შევაშფოთო და მაგრამ ჩვენ ისედაც შეფოთდებით, როცა ეს ყველაფერი მე უცბად მოულოდნელად, როცა
1: გვეცოდინება, ან თამავეას რა აზრია,
2: როცა გვეცოდინება, რომ ეს საფრთხეები არსებობს, ამ ქალაქში ეს საფრთხეა, იმ დაბაში ეს საფრთხეა, ხო? ქენია ხუთი რაღაცაა, ხო? არ ვინა ხუთივე ვიცი, რომ არ ყოფნით ახლა, მაგრამ ერთი ხო შეიძლება რომ მოვაგვაროთ, ხო? მაგალითად, ეს რო წოდოდოთ, მაგალითად 22 დეკემბერს ოუში, ხო? რომ ესეთი რაღაცა თეორიულად შეიძლება მოხდეს. ეხლა საკრებულოს წევრები, სულელები კი არ არის, ძალიან ჭკვიანი ხალხია და ძალიან ძლიერი ხალხიც არის, იმიტომაც არის საკრებულოს წევრები. ეთქვით, აქ რო გვაშენებინებ დამას, არა, გვერდზე გაიტანეთ სადღაც, დაგვიმტკიცეთ რომ ეს სხვანაირად შეიძლება გაკეთდეს. ჩვენ კი არ გეუბნებით რომ არ გააკეთოთ, მაგრამ გავაკეთოთ გონიერად. ამ შემთხვევაში ეს გონიერად გაკეთებული არისო.
1: გასაგებია, იმედია რომ
0: ხო
1: რაღაცას მაინც ვისწავლით ამ ტრაგედიებიდან, ხო,
0: რასაც უყურებ ჯერ
1: ვსწავლობთ, რასაც უყურებ, მაგრამ იმედია ხო
2: საზოგადოება ძალიან კარგად ერკვევა ყველაფერში და ყველაფერზე რეაგირებობა აუცილებლად, მონაცემების საჯაროობა და ასე შემდეგ. დეტალებში რო წავიდეთ.
1: მოგეთ მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობის და საინტერესო საუბრისთვის. საუბრობდით შოვის ტრაგედიიდან 3 წლის თავზე, დინო ჩხობაძე და მამუკა გვილავა იყო ჩვენი სტუმრები. მე გემშვიდობებით რამდენიმე წუთით რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები და ვისაუბრებ საქართველოს ამერიკის კიდევ უფრო გაუარესებულ მდგომარეობას.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ცხანუთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით დაიხარჯე შეიძლება. ცხანუთის.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში. როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტი ის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
6: სწრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მიალგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
8: რეკლამა 2-18-78-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი.

0: 2-300-300. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ორ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე. მთავარი მოვლენები
3: და როგორც გითხარით, გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე, რომლებიც თითქოს უნდა გამოუჯობესებულიყო, იმედი ჰქონდა ხელისუფლებას, თუმცა ამის მაგივრად მივიღეთ კიდევ უფრო ქართულებული სავიზო პოლიტიკა საქართველოს მისამართით და ქართველებს ახლა B1-B2 ვიზის მოთხოვნის სანაცვლოდ მოუწევთ ანგარიშზე საკმაოდ დიდი დეპოზიტის დადება, საუბარია რამდენიმე $1000-ზე, ან რამდენიმე $1000 თუ არ დადებ ანგარიშზე, მანა შენ ამერიკის ვიზას ვეღარ მიიღებ და საქართველოს მოხდა ამ ქვეყნების ჩამონათვალში. ხათაშორის გამოქვეყნდა რუკა, სადაც ნაჩვენებია, რომ თუ როგორი ქვეყნების გვერდით მოხდა საქართველო და ბუნებრივია კითხვა ჩდება, რატომ მოხდით ასეთი ქვეყნების გვერდით, რა ხდება, განსაკუთრებით დიდი მიგრაციული ნაკადი მივესალმებ მას. გიორგი, თუ გესმის ჩემი? გესმის ჩემი? მე მგონი არ ესმის გიორგის. როგორ ხვდები? გიორგი, გესმის ჩემი?
4: იქი მესმის, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, გამარჯობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის. მოდით ავხსნათ ეს რა რაზე არის აქ საუბარი, ესე იგი რა გართულდება ვიზების მიმართულებით და შენი აზრით რა გახდა ამის მიზეზი, რატო გაგვირთულეს ვიზების აღება ამერიკის შეერთებული შტატების?
4: ბატონო, ძირითადად აი ამ ახალი რეგულაციის საუბარია იმაზე, რომ როდესაც ხდება ინტერვიუ და ინტერვიუს შემდეგად დგება პოზიტიური პასუხი ვიზის მიღებასთან დაკავშირებით, დიანოცი ამას უკვე წვეთს უშუალოდ კონსული თავის უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, წასვლამდე უნდა განათავსოს აი ამ კონკრეტულ ანგარიშზე, რომელიც იქნება მიწოდებული შეერთებული შტატების საკონსულოსგან. ასე რომ თუ თქვათ აქამდე მიმდინარე წლამდე ვიზის აღების შემთხვევაში პირდაპირ ხდებოდა შეერთებულ შტატებში მგზავრობა, წასვლა, მოგზაურობა, იქნებოდა ეს ბიზნეს თუ ტურისტული, დღეს მდგომარეობით უკვე მოუწევთ საქართველოს მოქალაქეებს საკმაოდ დიდი ხარჯი გაიღონ იმისათვის, რომ თქვათ ეს ყველაფერი მოახერხონ.
3: ეხლა დაგიბრუნდება თუ დაბრუნდები, ხო? მაგრამ ეხლა ვისუდებს $10,000-$15,000 ესე რომ დეპოზიტზე დადოს, ხო?
4: ხო, მაგას რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს იდეაში ეს თავისი მოგზაურობა და ამით უნდათ ეს დადასტურებული იქნას და მეორე მხრივ, რაღაცნაირად თუ დაბრუნდება საქართველოში საქართველოს მოქალაქე, უკან დაუბრუნებენ მას ამ თანხას. ესე რომ ამის რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან გართულებული პროცედურა. მე ხლა არ ვიცი ეს რუკის გამოტანა თუ შეგიძლია თქვენ, ეს ნიუსვიკის რუკა, რომელიც შედგენილი არის აი ამ ვიზებთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს ამყოფებს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში.
3: ამ რუკაზე ჩანს რამდენი ქვეყანა არის, ხო, ასეთ რთულ პროცედურაში მოქცეული? აფრიკის რამდენიმე ქვეყანა არის წითლად და ყვითლად არის კიდევ აზიის რამდენიმე ქვეყანა. ჩვენს რეგიონში არც ერთი ქვეყანა არ არის, არც სომხეთი, არც აზერბაიჯანი, არც რუსეთი, არც თურქეთი, ანუ მათ თავისუფლად შეუძლიათ.
4: და შესაბამისად ამით თემის დასკვნა შეგვიძლია ჩვენ, რომ პრინციპში გადაცდომებთან დაკავშირებით მაინც და მაინც ეს არის, აი ამის ბრალი, იმიტომ რომ

0: ჩემსაგანაც ცნობილი იყო აქამდე გადასტომებმა, ანუ ქართველების დაღვევებმა შეერთებულ შტატებში ცხოვრება იქნებოდა ეს დარჩენა, განაპირობა გარკვეული პრობლემები. მაგრამ ის რაც ახლა ხდება ხო, აი ჩვენს რეგიონში, მათ შორის ავღანეთიდან, ერაყიდან, ეს უმძიმეს ქვეყნები არის შეერთებულ შტატებისთვის, ეს ქვეყნებიც კი არ არიან ამ სიაში მოხვედრილები და მოხვედრილები ვართ ჩვენ. ხო, ეს უკვე ეს მიდის იქით, რომ აშკარად პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის და თუ არ არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მაინც მე ესე თუ ყოველ შემთხვევაში მომიყოს ურთიერთობა. თუმცა იმის გამო, რომ ურთიერთობა ესეთი არ არის და მეგონი ხამზე ჩემი ეს პოლიტიკაში კითხვის ნიშნები მოხსნილი არის და რაღაც რუბიოს ზარებზე რო ლაპარაკი, ეს უკვე ჩვეულებრივი სისულელე არის უკაცრავად, მაგრამ მე არ მჩება სხვა შტაბიჭდილება გარდა მაგისა, იმიტომ რომ ეს იმდენად მძიმე გამოვლენაა ორი ქვეყნის შორის ურთიერთობაში, რომ მე ვერ წარმომიდგენია რა შეიძლება ყოფილიყო ეხა ამის მიღმა, კიდე ეხა დიპლომატიური ურთიერთობა სხვა გაწყვეტენ ბოლოს და ბოლოს. ასე რომ რა შემოვიდა,
1: შენ ფიქრობ ეს არის პოლიტიკური გზავნილი ჩვენი ხელისუფლებისადმი და არა რაღაც იმის გამო, რომ ბევრი ქართველი ჩავიდა ამერიკაში, ხო, დასარჩენად?
0: კიდე ვიმეორებ ახლა, აი ამ ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს, როდესაც სამხრეთიდან საზღვრებს, ანუ დარღვევებს არ უგროვდებათ, დარღვევები მხოლოდ ქართველებს, ძალიან ბევრს უგროვდებათ. სხვათა შორის, როდესაც მიმდინარე წლის იანვარში გარკვეული შეზღუდვა დაწესდა, მაშინ ეს შეზღუდვა ეხებოდა ასევე აზერბაიჯანს და სომხეთს და სანამ ქონდა კომუნიკაცია მაშინ ამ თემასთან დაკავშირებით, იყო ესეთი მოსაზრება, რომ აი ამ სამი ქვეყანას, თქვენ აზერბაიჯანს, სომხეთს და საქართველოს, გაქვთ დარგოლობი. შესაბამისად, ეს მცირედი რაღაც რეგულაცია, რაც მიმდინარე წლის იანვარში დაწესდა პროცედურების გართულებასთან დაკავშირებით, მაშინ შევიდა ძალაში. მაგრამ ის, რაც მაჯერ მაისში და მე ახლა რამდენიმე დღის წინ მოხდა, ეს კიდე უფრო სხვა გართულება არის. შესაბამისად, ჩვენ თუ ვიცით, რომ ეს სამი ქვეყანა მაშინ მიუთითებს აი ამ პოლიტიკურ და ურთიერთობის პრობლემას და არა მაინცდამაინც ქართველების მიერ დაღვევების პრობლემას.
1: ხო, ანუ შენ ახსენე რუბიოს ზარი კობახიძე ელოდებოდა, ხო, ამ ზარს და ფიქრობ, რომ აღარ იქნება ეს ზარი.
0: ისიც რა, რუბიოს ზარი იყო, შეიძლება იყოს კიდეც, სამამალოდ, მაგრამ ეს ზარი არ იქნება რაღაცა თბილი ურთიერთობებისა და თბილი სიტყვების გამოვლენა, მხოლოდ ეს იქნება სხვა საჭიროებისთვის, მაგალითად, ეხა ჩვენ გვახსოვს, ხო, ირანთან დაკავშირებით სავარაუდოდ იყო წინა ეს ზარი განხორციელებული, მაგრამ იმისათვის, რომ ამერიკამ, როგორც იტყვიან, პირველი ნაბიჯი გადმოდგას ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების მიმართულებით, ამისთვის ყოველ შემთხვევაში რუბიოს ზარი არ იქნება. რუბიო იქნება ეს თუ ნებისმიერი, ჩემი აზრით სხვა, ეხა არ არის საჭირო რაღაც ფილოსოფიური გააზრებები. ამ პროცესმა და ესეთმა ტიპის საგარეო პოლიტიკამ ხელი შეუშალა და გაურთულა ცხოვრება საქართველოს მოქალაქეებს. საგარეო პოლიტიკა არის ჩვეულებრივი საშინაო პოლიტიკის გაგრძელება იმისათვის, რომ მოქალაქეებმა იზრონ თავი კარგად და ესეთმა საგარეო პოლიტიკამ საბოლოო ჯამში გამოიწვია ის, რომ მოქალაქეებს ხელი ეშლება და ისინი ჩვენი პასპორტები აღმოჩნდა უკვე ბევრად უფრო ცუდი, ბევრად უფრო ესე ვთქვათ, მოუხერხებელი, ვიდრე ეს იყო რამდენიმე ხნის წინ. ეს არის გაუაზრებელი და ესე ვთქვათ, დაუფიქრებელი საგარეო პოლიტიკის შედეგი, რაც მე პირად გონია, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში გამოსწორებას ნაკლებად შეიძლება რომ დაექვემდებაროს.
1: ანუ ამ ბაუმა შენ ფაქტობრივად იმედი გადაგიჭირე, რომ ეცნობა
0: აზია საუბარი, მუდმივი ესე ვთქვათ დადგენილება არის ეს, იმიტომ რომ ვთქვათ მაისში იყო საუბარი, რომ რაღაც დროებით იქნებოდა მსგავსი დადგენილება, მაგრამ ეს უკვე მუდმივი გახდა. ასევე შეიცვალა ჩამონათვალი და ჩვენ ამ ჩამონათვალში მოვხვდით და საბოლოო ჯამში მუდმივობა ნიშნავს სულ ცოტა რუბიოს პერიოდს საქართველოს დეპარტამენტში, ხო ასეა? ხა შესაბამისად, თუ თქვათ ადმინისტრაცია შეიცვლება და დემოკრატები დაბრუნდებიან თეთრ სახლში და სახელმწიფო დეპარტამენტში, ისინი ზოგადად ამარტივებენ ხოლმე სავიზო პროცედურებს და არა გამოუცხული რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ვერ მოგვცემს იმის დაპირებას, რომ ჩვენთვის თქვათ ჰიპოთეტურად დემოკრატები მაინც გაამარტივებენ რამეს, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვხსენება, რომ დემოკრატიული ურთიერთობები და მისმა სახელმწიფო მდივანმა ტონი ბლინკენმა და დღეის მდგომარეობით უკვე ჩვენ შევჩა ხელში ის, რომ ფაქტი

0: არის სახეზე, თუ რამე სანქციები შეიძლება და ყოფილიყო საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ეს არის ფაქტი, იმიტომ რომ აა ევროკავშირი მოგეხსენება თქვენ ჯელობს ამდენი ხანია, ხო, რაკნას იქ ვის დაუწესოს საავიზო შეზღუდვა რაკნას და ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეს თავის თავზე აიღო და ხა თაც სანქციებს ვერ დავარქმევ ამას, სანამ სხვა არის სიტყვა სანქცია, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეები არიან უფლებაში ზღუდულები ამ პროცესში, რაც არის ძალიან სამწუხარო რეალობა და მე ამის გამოსწორების გზას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ რაც არა და ესე თქვა დარეკოს რუბიომ, რუბიომს და ხელისუფლებას შორის საუბარი უნდა იყოს, ქა საქართველოს მოქალაქე ვერ სამაოდნ გადავინახავთ სამწუხაროდ.
1: ანუ მარტივად რო ვთქვა, ჩემ ფიქრობა საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკამ იყვანა საქმე იქამდე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს გაუარესდათ მდგომარეობა, საქართველოს პასპორტი გაუარესდათ და ხა ამერიკაში ვეღარ წახვალ თუ $15,000 არ დადე დეპოზიტზე. ანუ ტურისტული ვიზასაც ვერ მიიღებ, მართლა სამოგზაუროდ რო გინდოდეს წასვლა და საქმიანი ვიზიტი. არ ვიცი სტუდენტებს ასე ხებათ თუ არა ეს სასწავლო ვიზას.
0: სტუდენტებს არ ეხებათ ეს, მაგრამ მე აკითხავს გაუსვა, მე მაქვს ურთიერთობა იმ აბიტურიენტებთან, რომლებიც ნუ მასწავლებელი ვარ ამ მიმართულებით, რომლებიც აგრძელებენ სწავლა საზღვარგარეთ და შემიძლია ერთგვარი სტატისტიკასავით იმის თქმა, რომ მიმდინარე წელს გასულ წელთან შედარებით არის კატასტროფულად შემცირებული სტუდენტური ვიზების გაცემა სამწუხაროდ საქართველოს შეძლეს და ჩაერიცხნენ პოპ უნივერსიტეტებში, ძალიან დიდ უნივერსიტეტებში, მათ შორის მიიღეს დაფინანსებები, თუმცა სამწუხაროდ ვიზებთან დაკავშირებით მათ სერიოზული პრობლემა ექნებათ და უწევთ რომ რაღაც სხვა გზები მონახონ. ეს პიროვნული ძალიან ცუდი შემთხვევები არის, იმიტომ რომ ბავშვები წლებს ამდომებენ იმას, რომ რაღაცას მიაღწიონ და აი ამ გაუაზრებელი კიდევ მეორე საგარეო პოლიტიკის შედეგად ჩვენ გვაქვს ის, რაც გვაქვს, რადგან მსგავსი შემცირება წინა წლებთან შედარებით საავიზო სტუდენტური ვიზების მიმართულებით ჩვენ ძალიან იშვიათ ქვეყნებზე შეგვიძლია ვნახოთ, იმის მიუხედავად რომ ზოგადად სახელმწიფო დეპარტამენტს ძალიანობაში აქვს გართულებული საავიზო პროცედურები მსოფლიოს მასშტაბით.
1: კერძო, ანუ შენ ამბობ, რომ ვიღაცება ჩააბარეს ამერიკულ უნივერსიტეტებში ბავშვებმა და მათ ვიზას ნიშნა საქართველოში დანიშნეს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი. ესეც ბევრამეზე მეტყოლებს ალბათ.
0: აუცილებლად კიდევ მეორებ ახლა ახალგაზრდა ადმინისტრაციის ესე ვთქვათ ელჩების დანიშნა ნამდვილად არის საუკეთესო მხარე ახალგაზრდა ადმინისტრაციის, იმ გულისხმობ იმას, რომ ბევრი ელჩი ყავთ დასანიშნი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ანუ ვერ მოიცალეს ამ მიმართულებით როგორც ნახეთ და ისიც კარგი არის, რომ ეს ქალბატონი დანიშნული არის მოვალეობის შემსრულებლად მაინც. მე მაქვს მოლოდინი, რომ ის გარკვეულ წილად რაღაც ნაბიჯებს გადადგამს სექტემბრიდან სამუშაო წლის დაწყებიდან, ესე რომ თქვათ, აი ამ მიმართულებებით და დავაოდით რა იქნება. ყოველ შემთხვევაში
1: ამ ქალბატონის დანიშვას უკავშირდება თუ არა, მაგრამ ჩვენ ხოს რაღაც ესეთი სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის გამო და საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ აი ზუსტად ტრამპს რა ღირებულებებიც აქვს, იმ ღირებულებებით მოვდივართ, მაგრამ მათ აგერ როცა დაჭიდეთ აღმოჩნდა, რომ ევროპაში რაც ხდება, იმის გადმოღება უნდა თან არც თუ ისე სწორი ფორმებით და არა ის, რაც ამერიკაში ხდება და ანუ ეს განცხადება ალბათ მეტყოლებს ბევრამეზე, ხო, რომელიც გააუცელა მაშინ, სანამ ჩვენ დაგმოვახო სანაირად დაჭერა თუნდაც Facebook-ზე ბილიციტყვაობის გამო.
0: შეიძლება ითქვას ასე, უბრალოდ თქვენს მეს დამაყურებელს ახსოვს, რომ მე ამის მოლოდინი დიდი ხნის განმავლობაში მქონდა, იმიტომ რომ ეს არის ტრამპის ადმინისტრაციის გაცხადებული პოლიტიკა, რომ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება იმ ქვეყნებში, რომლებსაც უნდათ ამერიკასთან ურთიერთობა სულ ცოტა, უნდა იყოს კომუნიკაციას დაკავშირს მაინც და მაინც დიდ უპირატესობას არ ანიჭებენ ხოლმე ეს. ეს შეეხო გერმანიას, ეს შეეხო საფრანგეთს, ეს შეეხო დიდ ბრიტანეთს, მათ შორის გაერთიანებულ სამეფოს და რა თქმა უნდა, რატო ვიქნებოდით ჩვენ გამონაკლისი, ხო, როცა აი ესეთი ტიპის ძალიან დიდ და ძლიერ სახელმწიფოებზეც კი ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდა შეერთებულ შტატებს. ასე რომ ეს გასაკვირი არ არის, ეს მოსალოდნელი იყო და ახლა რამდენად არის ეს, ვთქვათ, აი ამ ახალი ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის რა თქმა უნდა გამოძახილი, მე მაგაზე თავს ვერ დავდებ, მაგრამ კიდევ მეორებ, რომ ეს ყველა ეტაპზე მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ზოგადი პოლიტიკა არის ტრამპის ადმინისტრაციის ასეთი.
1: აუ, და ნუ ჩვენ ახსენე პასპორტზე საუბრობდი და ნუ ამერიკის ვიზები ხო გართულდა ქართული პასპორტით აღება და ეცადა ანგარიშველოდებით და ასე შემდეგ.

0: საბოლოო ჯამში სადამდები ვარ, ხო, ისუ წინს ვარავს ქონდა ურთიერთობებში ევროპისკენ, ამერიკისკენ, გაიოლება ცხოვრების ქართველების, მათი მოგზაურობისთვის და ასე სწავლისთვის ეს ყველაფერი შეიძლება უკან შემობრუნდეს, ხო? და გართულდა.
1: ფაქტია. ფაქტია რომ ასეა, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება უსტატებში აი ეს მაგალითი უკვე დადგა და თქვათ არ არის გამოიწვიული საერთოდ ევროკავშირმა ეს მაგალითის კი რაღაც მიმართულებებზე გამოიყენოს ამ ინტერპრეტაციის დროს. ასე რომ ნამდვილად ძიმე მდგომარეობა არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ყველაფერი ამ მიმართულებით რაც უკავშირდება, ასე იგი პერსპექტივაში არის უარყოფითისკენ და არადადებითისკენ, რაც ჩვენ გადავდგათ ნაბიჯი სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ მივდივართ უკან. Ну, კიდევ მეორებ როგორც ჩანს, ქართულოსნება მამოწურა თავის თავი მიმართულებით, რომ ამ ხრივ რამე დადებითკენ შეცვალოს. თუმცა ნახოთ დაველოდოთ.
0: ხო, ანუ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებს გამჯობესებას ამ ეტაპზე არ ელოდება როგორც.
1: Ну, უკვე ეს კიდევ მეორებ ეს ნამდვილად ციტელი ხაზივით არის ჩემი თვალთახედვით. საიდანაც შემოგובה არის ძალიან რთული, იქნება ძალიან რთული, შეუძლებელი არ არის, თუმცა იქნება ძალიან რთული, მაგრამ კიდევ ხას გაუსვამ იმას, რომ ვინმეს რომ დომოდა ეს ნამდვილად, როგორც ხომ ქართულოსნების წარმოადგენელს, ამას აქამდე რაღაცნაირად ისე იზარდნენ, რომ აი ეს შედეგი არ დადგებოდა, რაც ამ ვიზების მიმართულებით დადგა და თუმცა ეს არ მოინდომეს აქამდე, ну მე ეჭება რომ ხვალდაზეგ რამე
0: ქართულობურ სავიზო პროცედურებზე ამერიკამ რეგიონში ჩვენ გაგვირთულა მხოლოდ ვიზის აღება არც სომხეთს, არც აზერბაიჯანს, არც რუსეთს, არც თურქეთს და ფაქტობრივად რამდენი აზიურ ქვეყანას და ჩვენ და დღეიდან თუ ამერიკაში ტურისტულად ან სხვა მიზეზით მოგინდებათ წასვლა, $15,000 უნდა გქონდეთ დეპოზიტზე, ისე ვიზას ვერ მიიღებთ. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, მე გემშვიდობები თქვენამდე.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრ

9. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. ორი სამქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.

ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდია დილარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი, მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5013.

0: 73 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Palitris 2 18 78 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმა. წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2609 ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადის წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შე მისული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტსა და 15 წუთზე. გამეორებით შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. კვირას კი 18 საათსა და 30 წუთზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
4: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanastan ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენელია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

არის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში. დღეს მოქმედი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება განსაზღვრულია 2 ლარითა და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი პეს. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 90 თეთრი. მონეტები უკვე განახლებულია შესაბამისად ხვალ 4 აგვისტოს ამერიკულ დოლარს შეიძლება 2 ლარი და 62 თეთრი, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 2 თეთრია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 90 თეთრი.

0: 0 3 83 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ცხარე მთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით

0: და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგუკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-80-18-68-60.
3: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაგვცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: პროგრამის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით, საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატება
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პროკურატურამ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მცენარის უკანონოდ დათესვის და მოყვანის ფაქტებზე 11 პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათი ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანის და ხაშირს. ბრალდებულების ნაწილმა დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მეთადონი და მარიხუანა რეალიზაციის მიზნით დააფასოვა და სხვადასხვა ლოკაციაზე განათავსა. ასევე ორმა ბრალდებულმა უკანონოდ დათესა და მოიყვანა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი მცენარე კანაფი. დანაშაულების სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კოლექტიური ნაცმოძრაობა პოლიტიკური სისტემის ნაწილი არ უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიტიკური სისტემა ჯანსაღი ფორმით ვერ განვითარდება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები შეაფასა. ირაკლი ყობახიძის თქმით, ასეთი პოლიტიკური ძალების ადგილი ჩვენს ჯანსაღ დემოკრატიულ პოლიტიკურ სისტემაში ნამდვილად არ არის. ეს არის პარტია, რომელიც ამ დასუსტებულ ოპოზიციაშიც კი მეორე ადგილზე გავიდა, მათ სამომავლესები განაცხადა ყობახიძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივნის გიორგი ბარამიძის განცხადებით, პარტიის ყრილობაზე აღარც თავმჯდომარეს აირჩევენ ისეთი ფორმით, როგორც ამ ეტაპზეა და აღარც გენერალურ მდივანს. ასევე მისით

გეგმით შემოაქვთ მეორე სიახლე, პარტიის წევრები გადაიხდიან საწევროს და დაეხმარებიან პარტიას. ბარამიძის თქმით, 5 აგვისტოს გაიმართება ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა, სადაც მნიშვნელოვანი რეფორმების შესახებ მიიღება გადაწყვეტილებები. ეს არის რეფორმები, რომელსაც პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივითა და მისი ხედვებიდან გამომდინარე ნაციონალური მოძრაობა და პოლიტიკური საბჭო დიდი ხანია ამზადებს, განაცხადა გიორგი ბარამიძე. მან ასევე ისაუბრა პარტიის მოქმედი თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადებაზე, რომელიც მან გასულ კვირას გამართულ პოლიტსაბჭოს ხდომასთან დაკავშირებით გააკეთა იმის შესახებ, რომ პოლიტსაბჭოს ხდომის ჩასატარებლად უფლებამოსილი არ იყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივნის თქმით, მას გაუკვირდა თინა ბოკუჩავას ეს განცხადება, როგორც ამ ეტაპზეა და აღარც გენერალურ მდივანს დასწინა ბარამიძე. პარტია ძლიერი საქართველოს გენერალური მდივნის ირაკლი კუპრაძის განცხადებით, შოვის ტრაგედიიდან 3 წლის გასვლის მიუხედავად, მომხდარზე პასუხისმგებლობა დღემდე არავის აუღია. კუპრაძის თქმით, ტრაგედიას, რომლის შედეგადაც 33 ადამიანი დაიღუპა, ხელისუფლების დანაშაულებრივი დაუდევრობა უძღოდა წინ. მისივე განცხადებით, ყოველი ახალი სტიქიის დროს ისევე კვეთება უსუსური და უმოქმედო სახელმწიფოს პრობლემა, რომელიც მისი თქმით რეაგირებას მხოლოდ ტრაგედიის შემდეგ ახდენს. ყველაზე მძიმე ის არის, რომ შოვის ტრაგედია მოცნებას არაფერი ასწავლა. 3 წლის შემდეგაც სახელმწიფოს არ შეუქმნია ეფექტიანი ადრეული გააფრთხილების სისტემა, არ შეუძენია სტიქიებთან საბრძოლველად აუცილებელი ტექნიკა, არ გაუძლიერებია პრევენციის სისტემა და არც ადამიანების უსაფრთხოებაზე უზრუნია, აცხადებს ირაკლი კუპრაძე. ეს შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. დნეპროპეტროვსკის საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ალექსანდრ განჟას ცნობით, დაღუპულებს შორის მაშველი და მისი 8 წლის ვაჟია. რუსული ძალების ერიშის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა. რუსების დარტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი მაშველებმა ჩააქრეს. ესპანეთის ანკლავ სეუთში ათასობით მიგრანტი რჩება. ინფორმაციას როიტერსი ანკლავის ხელისუფლებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. სეუტას ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, მაროკოელი მიგრანტების შეჭრის შემდეგ ანკლავის ტერიტორიაზე 3000-დან 5000-მდე მიგრანტი რჩება. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელმა ალბერტო გაიტანმა აღნიშნა, რომ მიგრანტებს შორის 862 არასრულწლოვანია. ესპანეთის მთავრობის განცხადებით, ბოლო 4 დღის განმავლობაში მაროკოში დაახლოებით 79500 მიგრანტი დაბრუნდა. ასევე მათივე ინფორმაციით წერდებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის ფიუსი წერტილი.
1: 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 33, ხოლო მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 34 გრადუსამდე გაცხდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ციცვლებს გორსა და ცხინვალში 33, თელავსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. გორჯომში 28, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და

0: ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palito Radio on FM 103.9.

0: 6-09. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors.

0: 9.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში.
2: ჯანმრთელობა ზეზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
2: 116-116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ავადმყოფობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса Рацуце. Мокцари да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Квони Джансахи Сховрабиствес.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлобели Сашуалеба. Эрогра. იქითრე თაფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, ეფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიფის ეთერში. FM 103.9-ზე. გუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცოცხლები. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუწე. ვანი ზონა, რადიო პარიკრის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
3: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. დღეს მოქმედი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება განსაზღვრულია 2 ლარითა და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი პესი. ბრიტანული გილუანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 90 თეთრი. მონაცემები უკვე განახლებულია შესაბამისად ხვალ 4 აგვისტოს ამერიკულ დოლარს შეიძლება 2 ლარად და 62 თეთრად, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 2 თეთრია. ბრიტანული გილუანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 90

0: 80.09.
1: ამისო სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mazda კი არის ფარგლებში. ამისოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი 20%-იანი პრომატის შემცველობით, უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალი, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხენი ფთის.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე ხელში შენი ბიზნესის სამსახურში ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20.

0: ხეივანი 46 ტელეფონი 2 43 85 85.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-ის რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Представими. Добучно თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пресс-сайт. Ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავი. ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 900-ზე და 800-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Sando, актуальные информации, факты, комментарии, пирдапири репортажები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანტრის ეთერში. ასანი ასამი დაცხრა. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ვინო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სამი წელიწადი გავიდა იმ ტრაგედიიდან, რამაც შეძრა მთლიანად ჩვენი ქვეყანა კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ შოვის ტრაგედიასთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ უმავალში თავიდან იყოს არიდებული მსგავსი ტიპის საფრთხეები. ამ მიმართულებით კონკრეტულად მყინვარული პროცესების კუთხით სამუშაოები ჩატარდა შვეიცარიულ კომპანიასთან ერთად და წარმატებით განხორციელებული იყო სამძიებრო სამუშაოები. ამ რეჟიმში ჩვენ გვესმოდა სხვადასხვა ტიპის სპეკულაციები, ეს არის უბრალოდ დასანანი და ეს არის ის მაგალითი, რაზეც ვიღაცებმა რაღაცები უნდა ისწავლონ, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეები დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარის ნინო ჩხობაძის განცხადებით შოვის განაშენიანების გეგმა უნდა გაუქმდეს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, სპეციალისტების დასკვნაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ ტერიტორიაზე დამატებითი განაშენიანება დაუშვებელია, თუმცა მისივე თქმით ეკონომიკის განვითარების არგუმენტით ამ რეკომენდაციების უგულებელყოფა ხდება. ჩხობაძე მისაუბრა შოვის ტრაგედიის წინაპირობებზე და აღნიშნა, რომ საქართველოში მსგავსი პრობლემური ტერიტორიები ბევრია და მდინარეების ხეობებში შენებლობები დაუშვებელია. ხომ არ შეიძლება კალაპოტში ვაშენოთ რაღაცები, იგივე იყო ვერეს ხეობაში. კალაპოტში არ შეიძლება ხეობა არის გამოც მსგავსი რისკები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონშიც არსებობს. მისივე შეფასებით კლიმატის ცვლილების ფონზე ბუნებრივი რისკები იზრდება, ამიტომ აუცილებელია სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასება განაშენიანების გეგმების მომზადების პროცესთან ერთად განხორციელდეს. ბიზნესმენ ბესარიონ ხარძიანის წამებისა და ქონების გამოძალვის ფაქტებზე დამდგარ განაჩენს ბიზნესმენის ოჯახი ეხმაურება. ბესო ხარძიანის შვილი ქეთა ხარძიანი პროკურატურას და მოსამართლეს მადლობას უხდის. 15 წლის წინ ჩადენილი დანაშაული 5-ჯერ შეცვლილი მოსამართლე, 4-ჯერ თავიდან დაწყებული საქმე, ასამდე მოწმის 4-ჯერ თავიდან დაკითხვა. მადლობა მოსამართლეს კანონიერი სამართლიანი და ღირსეული გადაწყვეტილებისთვის. წინ მსჯავრდებულების ექსტრადაცია და მისჯილი სასჯელის სისრულეში მოყვანა წერს ქეთა ხარძიანი სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის ბიზნესმენ ბესარიონ ხარძიანის ამ თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2008 წელს გიორგი უდესიანი და ბესარიონ ხარძიანი

ზიანი შეპესე კუსტბა კალასა და შეპესე კუსტბა პალასის პარტნიორები გახდნენ. 2011 წელს ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს ბესარიონ ხარძიანი. ბესარიონ ხარძიანისა და მისი ოჯახის წევრების საკუთრებაში არსებული კუსტბის წილების უკანონოდ დაუფლებისა და შესაბამის ქონებებზე სრული კონტროლის მოპოვების მიზნით გიორგი უდესიანმა შეიმუშავა და განახორციელა ძალადობრივი დანაშაულებრივი გეგმა. ბრალდებულმა ნომერ მერვე დაწესებულების იმჟამინდელ დირექტორს ალექსანდრე მუხაძეს, რომელთანაც მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებდა, ბესარიონ ხარძიანის საკანში მოათავსებინა ადმინისტრაციის ნდობით აღჭურვილი ორი პატიმარი. აღნიშნული პირები თითქმის ორი თვის განმავლობაში სისტემატურად ძალადობდნენ ბესარიონ ხარძიანზე. საბოლოოდ კი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის შედეგად პატიმარი ბესარიონ ხარძიანი და მისი აღნიშნული ქონების ღირებულებამ დაახლოებით 4 მილიონი ლარი შეადგინა. საბერძნეთში ათენის ჩრდილო-დასავლეთით ტყის ხანძართან ბრძოლა გრძელდება. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს, საბერძნეთის დედაქალაქის მახლობლად ტყის ხანძარს მეხანძრები უკვე მეოთხე დღეა იბრძვიან. ხანძრების შედეგად ათენიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარე ათასობით ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწა განადგურდა. ტყის ხანძართან ბრძოლაში 400 მეტი მეხანძრე და 21 თვითმფრინავია ჩართული. შეგახსენებთ, რომ კვირას ათენიდან დაახლოებით 65 კილომეტრში ტყის ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციაში მონაწილეობისას ორი ვერტმფრენი ერთმანეთს შეეჯახა. შეჯახების შედეგად ერთი ვერტმფრენის დანიელი პილოტი და ბერძენის სახანძრო სამსახურის ოფიცერი დაიღუპა, მეორე ვერტმფრენის ეკიპაჟი კი გადარჩა. იტყვის იხვეწებიან, მოლაპარაკებები იწყება უახლოეს მომავალში კიდევ რამდენიმე შეხვედრა დაგეგმილი და შემდეგ ისინი ღიად და ამაყად ამბობენ, რომ არანაირი მოლაპარაკებები არ არის, საუბარი არაფერზე მიმდინარეობს და საქმეს მხოლოდ ომანთან აწარმოებენ, წერს ტრამპი თრუ სოშალზე. მისივე თქმით, ამერიკის ნებართვის გარეშე ირანამდე არაფერი აღწევს. ირანამდე ვერაფერი მივა თუ შეთანხმებას ან სრული კაპიტულაციის მიღწევა არ მოხდება. სურს თუ არა ირანს ამის აღიარება, ჩვენ რეალურად ვსაუბრობთ იმ პრობლემის მოგვარებაზე, რომელსაც ისინი 10 წლეულების განმავლობაში ქმნიან. ეს ძალიან მარტივია, ირანს ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება, აცხადებს ტრამპი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ხვალ დილის 8 საათიდან დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 4 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია. ბათუმსა და ფოთში 33, ხოლო მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 8, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არსებობა.

0: 0-3-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლო ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: ინტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 6-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდი. გამარტივეთ ჩვენ თანამგზავრობას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE-CERTILIGIS-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE-CERTILIGIS ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფა მეტროპოლი ჯი, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Пристаеми. Добычмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаеми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორება

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. 10 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რადიო პალიტრა 2 23 89 9. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსასიცხეს.
1: მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავ 3-2-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება და ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან. ევრო გირვან ქა სტერლინგი 3.53 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3.30 თეთრი. ფონეზემ უკვე განახლებულია შესაბამისად ხვალ 4 აგვისტოს ამერიკულ დოლარს შეიძლება 2.62 თეთრი, ევროს ფასი კი 3.2 თეთრია. ბრიტანული გირვან ქა სტერლინგი 3.53 თეთრი, 100 რუბლი 3.30 თეთრი.

20.09 სუფთა ფასი სუფთა სახლში 50 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს გაღალდი 32 ლარი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.cnt.gov

0: ფინანსური ინსტიტუციას კრედიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: დან კურნალი ჩერმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე აცოცე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო კურნალი თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის გადაცემა კურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქსისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავტო სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: მოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატება. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 9.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენაემი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10 577-11-15-15
4: 16-00-6 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
5: ორი 18-18-68-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ქართული მუსიკის პერიტრი. ახალგაზრდა

0: 80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. Radio 2 18 18 18. Кино музыка.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენს ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. დღეს მოქმედი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება განსაზღვრულია 2 ლარითა და 62 თეთრით ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი პესი. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო 100 რუბლის სათეთრად ევროს ფასიკი 3 ლარი და 2 თეთრია. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.

0: ხუთშაბათ და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-10. 577-21-15.
1: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Дам Курнали Джирцар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмия Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Мокцаре да Иглави Джанртели. Радио Мкурнали. Квени Джансахи Сховрабиствес.
2: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалеба. Эрогра. იქითვე თაფთიაქებში.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 6-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: 16 კონსულტაციო ცხელხარზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. დაგვირეკე 116006. რეკლამაში.
2: 2018-18-18-60. ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფიქრე. ფიქრე.

9. 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით.

0: მათ მომსახურებას გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006.
1: Пристаями. Добычмут в комитру. Да чем я бы с утра и бечь не попросить пустлемся. Теоритетами. Лишь

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაში. იგივე თავაზე FM 103.5.

0: But you're just a boy.
1: This is Polytra Radio.

ავერსის კლინიკის დროით 2:20 წუთია.